0: Nova, at lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner, at lyden er Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
16: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
17: Ja,
16: vil jeg bare lige
17: sige. Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Sort 13. Live roulette. Blackjack og

0: Så er du ikke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
2: Det er altså plusabonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Og også fordi du lugtede.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

0: vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Nu er der mere lyd af.

0: 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Godmorgen, det er torsdag morgen. Sjovt nok, klokken den er slået 4. Alex Warren, Gops, Lena Gomez inden for de næste 6 minutter allerede. Mit navn, det er Karoline. Jeg glæder mig rigtig meget til at bare skyde dagen godt i gang med dig. Og jeg synes bare, vi skal gøre det. Lille Gunova, woo!
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Selena Gomez og Marshmallow med Wolves. Den er 4:09. Godmorgen. På vej til dig er Huntrix med Golden. Der er også lidt Capital Cities. Men allerførst skal vi lige have tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi snakker om noget, som sjovt nok er det, du befinder dig i lige nu, nemlig mørket.
1: Det bliver mørkere og mørkere. Yeah. Men det vender igen på et tidspunkt omkring den, er det den 21. december, så begynder vi at gå mod lysere tider.
2: Oh yes.
0: Ej, men der er da også, vi skifter der til, til vintertid på et tidspunkt.
1: Det bliver da ikke lysere af som sådan.
0: Ej, det føles lige kortvarigt en dag.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan er det, så sætter vi uret
2: tilbage.
1: Ja, og det betyder,
3: at... vi kan sove en time længere.
1: Og så, hvad betyder det i forhold til lyset?
3: Det betyder så, at vi faktisk er her, når klokken den er 7. Så det er lysere, når vi sidder her på den måde. Så du har
0: meget
3: du har
0: kort,
3: ret, men kortvejt.
0: Ja, det er meget sådan, man når lige at være sådan, det kan jeg godt lide det her. Og så blinker man, og så efter weekenden, så var det væk.
3: Ja.
1: Hvornår er det?
0: Jamen, jeg tror, det er ikke om for alt for længe, fordi...
3: Jeg tror, det er slutningen af september. Ja, det er weekenden i september, tror jeg.
2: Det ikke være oktober, nå.
0: Det er bare, fordi jeg har nemlig ikke fået rettet mit ur endnu.
1: Skal vi lave en hurtig Google-søgning? Hvornår...
2: Jeg har det godt, Dennis.
1: Vinter.
2: Den 25. oktober.
3: Sorry. Er det for det sidste i oktober?
1: Ja. Ej. Så det vil sige, at vi får ikke en skid mere lys.
3: Nej.
0: Så kan det godt være.
3: Men vi kan bare sove en time længere. Enjoy.
2: Oh
3: yeah.
1: Ja.
2: Det er ikke tosset.
1: Det er super rigtigt. Til gengæld så er det der, hvor du skal ud og kloppe, Karoline.
0: Nå, fuck hvor fedt.
1: Fordi at du får en time ekstra i byen for det samme entré.
0: Luksus, mand.
1: Ja.
3: Jeg kan huske, at jeg arbejdede som bartender.
1: Og det fik man ikke penge for, eller
3: hvad? Nej.
0: Ej, det er vildt.
3: Nej, det gjorde du ikke. Det var bare sådan, det var bare ærgerligt. Til gengæld, så når det skiftede en anden vej, så har du været der en time kortere. Så blev du trukket.
0: Men der er også noget med...
2: Er det rigtigt det?
3: Åh, de glade 90'er.
0: Men det er klokken 1, den så bliver...
3: Nej, det er klokken 2.
1: Klokken 3 går den tilbage til klokken 2, ja.
0: Ja, og jeg kan huske, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg skulle møde på arbejde klokken 3, den dag, hvor vi skiftede. Til vintertid, hvor jeg var sådan, jeg kan simpelthen ikke finde ud af,
1: hvornår skal jeg stoppe, jeg ved ikke.
0: Gøre. Og med alarmen og sådan noget, så jeg sad der og ventede, og så var sådan, nej, okay, så må jeg sove igen. Altså sådan, og alle, vi var sådan noget 6, der skulle på arbejde, den der åben en café ude i lufthavnen, og det var bare, altså, vi kom alle sammen for sent. Fordi sådan, ingen af os kunne finde ud af at sætte vores alarmer til, at det var så galt.
1: Altså.
3: Hvornår var der ikke snak om, at vi skulle eliminere skiftet, ikke? Og så bare sige, nu har vi en tid. Og er det sommertid, der er den rigtige, eller vintertid?
1: Vintertid er den rigtige.
3: Det er vintertid, der er den rigtige.
1: Ja. Normaltid.
2: Ja. Men så skete der noget, og så kunne de ikke stemme om det.
3: Jamen, hold nu.
1: Nå,
2: der var
1: nej.
2: Noget valg og noget ændringer i EU og sådan noget.
1: Ja, rigtigt.
4: Næsten ligesom Gonova, bare billigere. Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Karoline, det er mig, der kommer til at gøre dig med selskab i alene forstand i hvert fald. Helt indtil klokken den slår 6 på vej i din højtaler, både St. Clara, lidt LL-angelig og noget 50 cent, så bliv hængende.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
2: Nova.
15: Start dagen med
16: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet.
15: Yeah.
16: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

Jeg vil gerne give dig et shout-out. Så send en sms til 1220, skriv Nova først. Skriv lige dit navn og forklar, hvorfor du er vågen lige nu. Så giver jeg en lille shout-out-runde, inden klokken den slår 5. Og jeg vil rigtig gerne læse dit navn højt og forklare, hvorfor filen du er vågen lige nu. Fordi jeg føler, jeg får meget under mig selv. Specielt, når det er så mørkt udenfor. Så hjælp mig lige med at forklare, prøv lige, at jeg i hvert fald ikke er alene på det her tidspunkt. En sms til 1220, skriv nu først, det koster en krone. Skriv dit navn, fortæl mig, hvorfor du er vågen.

0: tilbage. Rune og Skampenberg featuring Blæst og Back to Back. Det er en formidabel cocktail. De her kunstnere, de har smeltet sammen og lavet sangen En som dig. Eller i hvert fald givet den lidt nyt liv. En mand, som også er kendt for at lave en masse hits, skrive dem, og jeg ved ikke hvad. Han hedder Ed Sheeran, og jeg skal spille hans sang Sapphire om lidt.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959

0: Vi løser det.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: til Lille Gonova. Men hvorfor er du vågen lige nu? Del det med mig. Jeg vil gerne finde ud af, om jeg er den eneste, der er vågen på det her tidspunkt. Så send lige en sms afsted til 1220. Skru Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne give dig et shout-out i radioen. Jeg læser beskederne op, der kommer ind, inden klokken den slår 5. Så en sms afsted til 1220. Skru Nova først. Og skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et ordentligt shout-out. Der er Taylor Swift lige om lidt, men allerførst skal vi lige have et tilbageblik fra Gonova fra i går.
1: Lad os lige tage en tur rundt om bordet her i Gonova, bare lige for at finde ud af, hvad stemningen ligesom siger. Vi kan starte med dig, Marmit.
2: Jamen, det kan vi godt. Min søde kæreste havde lavet mad i går, og han, inden jeg tager til træning, så står han og hakker en masse grønt og spinat, og hvor jeg er sådan, nej, hvad skal vi have? Er det en hemmelighed? Du har aldrig fået det før. Du kan lide ingredienserne, men om du kan lide retten, ved jeg ikke. Og jeg kom hjem, og vi fik one pot med pasta, altså med spinat og rød peber og kylling og noget ost og noget dims, og jeg har aldrig fået one pot retter før, bare du ved, ind i ovnen, for jeg altid synes, det lød sådan lidt ulækkert, at du putter, du ved, kød og rå pasta og så vand i og noget ød ind i ovnen, men det smagte godt, så klar anbefaling, og du var meget dygtig, skat, jeg kunne godt lide det.
1: Okay, men det er godt at høre. Nu er vi ved maden, så vil jeg bare gerne lige stille et spørgsmål, at ingen behøver at komme med et svar, men måske mere retorisk spørgsmål. Hvorfor er det altid sådan noget tung mad, der er på kroer og hoteller og sådan noget, hvis man er ude på sådan en date-ting? Altså, hvorfor skal man altid kun blive tilbudt mad, så man kan ligge som sådan en strandet val bagefter?
2: Derfor.
1: Og helt
2: Fordi man ikke kan holde til, at du laver andet, end at ligge som en strandet
1: val. Nej, men altså, det er bare ikke særlig romantisk at have spist en 300 grams bøf med bearnaisesauce, fordi man bliver sådan en lidt en...
3: Ja.
1: Nå, men det smager lækkert, det er ikke det. Det er ikke det, men jeg synes bare, det er næsten sådan... altid kun sådan noget mad, der er på den slags steder.
2: Og det er det, jeg elsker ved det. I stedet for, at det er sådan noget, oh, I'm already done, and I don't remember eating, så vil jeg godt have en stor fed bøf.
1: Okay, jamen så er det bare mig, der er noget galt med. Hvad siger du, Karoline?
0: Jeg var i biografen i går og se en film med Dua Lipas nye ægte mand, One Night Only hed den. Jeg forstår godt, hvorfor hun er blevet gift med ham. Han er rigtig flot. Klar anbefaling.
2: Altså på til ham eller filmen?
0: Ja, det er det. Primært ham. filmen, den er okay. Altså, jeg så, folk har givet den sådan noget 3 ud af 6. Men du ved, det er sådan en film, den skal ikke et eller andet præsentiøst.
1: At du er bare med meget i filmen også?
0: Du er lige ikke med i filmen.
1: Nej.
0: Det er han.
1: Nå, okay. Jamen, fint.
0: Stunning. Good job.
1: Hvad siger Valdemar, vores skønne praktikant? Har du noget at byde ind med, eller sker der ikke noget spændende i dit liv?
4: Jeg har fået hårde hvidevarer, så nu føler jeg mig rigtig voksen.
1: Jamen, wow. Tillykke med det. Hvilken slags er det?
3: Yeah.
4: Jeg har fået en ovn eller komfur og et køleskab.
0: Undskyld, havde du ikke et køleskab før?
4: Der er fryser med den her.
0: Isterninger. Nej, okay. Sådan.
4: Så nu kan jeg endelig putte ingefær ned i fryseren og sådan noget.
1: Wow. Det er rigtigt, det kan man. Det skal jeg lige finde ud af, hvorfor man skal
2: og
1: det.
2: Og chili.
1: Og chili, for det skulle også.
0: Uh-huh.
1: Hvad siger Jakob, vores producer? Er der sket noget spændende i dit liv?
5: Har I set filmen The Social Network?
0: Ja.
5: Jeg så den for første gang i går, og jeg må bare sige, jeg fik lidt ondt i livet bagefter. Jeg synes, den var hård at se. Jeg ved ikke, om det var trætheden, der ramte lige efter den var færdig, men jeg var helt sådan, livet var suget ud af mig. Jeg synes, det er sådan en film, hvor der er ikke sådan rigtig nogen, der vinder af karaktererne.
0: Nej,
5: jeg synes, den var hård. Så det synes jeg var lidt hårdt, men heldigvis så har jeg det bedre i dag.
1: Men altså, Mark Zuckerberg er rig.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Han er vundet.
5: Ja. Det ligner, han har solgt alt, hvad der er inde i ham, for at få de penge, vil jeg så sige.
0: Ja.
1: Og hvad siger du, Signe?
6: I kender jo mig. Jeg går lige tilbage til maden og laver aftensmad sindssygt tidligt, men nu har jeg en min familiemedlemmer arbejder i butik nu, og kommer ofte sent hjem. Så jeg kan jo godt strække mig og sørge for, at han også får noget ordentligt at spise, når han kommer hjem. Og jeg har virkelig den største respekt for jer, der kommer sent hjem og skal stå der og... fingere aftensmad og spise det. Altså, jeg kunne jo ikke spise noget selv, fordi jeg skulle nærmest til seng lige bag.
2: Hvad tid er sent?
6: Ja, han er fri...
1: kvart
6: over 7 eller sådan noget, ikke?
0: Altså, ja, det er 15, ikke? Ja, det er aften da.
6: Ja, og så når han først er hjemme der og sådan noget, så...
1: Mm. Du vil ikke klare 14 dage i Barcelona. Jeg siger det bare.
7: Morgenradioens bud på en forret.
8: Det her er Lille Gunova.

0: lidt i 5 hver dag. Laver en lille shout-out-runde til dig, der er vågen på det her ukristeligt tidligt tidspunkt. Kæmpe shout-out til Tobias, som har skrevet 2 gange allerede i løbet af morgenen, der skrev allerede lidt over 4. Godmorgen, Karoline. Jeg er på nattevagt, og det er altså fra klokken 18 til 6. Vi holder stærkt ud, og så igen her fra et par minutter siden, hvor han skrev, godmorgen, Karoline. Jamen, jeg er jo vågen lige nu, fordi jeg snart er færdig med min nattevagt, og så er der kun en lille time igen, men vi slutter den godt af med lidt lille Gunova. Og kæmpe shout-out, Tobias. Gud for lovely stuff. Så har vi altså også en besked, hvor der godt nok ikke er kommet et navn på, men en kæmpe shout-out alligevel, fordi der bliver skrevet, godmorgen Karoline, tak for et godt program. Jeg er på vej i mørket til Koldingegnens Idrætsefterskole, hvor jeg er køkkenleder. I dag skal vi have sendt hele vores elevflokt til fodboldstævne i Horsens, og derfor skal jeg lige møde lidt ekstra tidligt i dag, da eleverne skal have et godt solidt morgenmåltid med serveret mad i Horsens, og så altså også, bare fordi jeg skal have en rigtig god dag, jeg glæder mig til at hygge med eleverne. God dag. Og det lyder da også mega, mega hyggeligt og nice. Og så også lille shout-out til Sabrina, som er på vej i lufthavn, og det er derfor, hun er vågen på det her tidspunkt. Hun flyver mod Italien her 6:45. God tur og god ferie, Sabrina. Jeg er da slet ikke misundelig, og det føler jeg måske heller ikke, du er, hvis du er typen, der allerede har vundet billetter til vores næste Nova Venner. Det er med mumlepigen, men hvis du ikke har formået at få skaffet dig nogle billetter nu, så kan det være, du lige skal få opsummeret, hvordan vinder jeg dem egentlig, og det får du nu.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
2: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Godmorgen, der er Bruno Mars, Miles Smith og Jason Derulo i din radio de næste par minutter. Mit navn, det er Karoline. Jeg er hende, der har fået æren af at sætte dem på hver morgen. Dog ikke lige den rækkefølge, men en gang imellem, og i hvert fald også her i morgen. Du lytter til Lille Konova, og det her, det er Bruno Mars som den første med I Just Might. Godmorgen.
16: Skru op for lyden af

0: du starter dagen en lille sprøjt af Lille Bonova, hvor Jason Derulo spillede i højtaleren. Snart så er det Sienna Spyro, som jeg kan skifte pladen over til, men allerførst skal vi lige have tilbageblik på Bonova fra i går, hvor Dennis han havde en quiz med.
1: Er der nogen, der er med på en lille quiz?
0: Ja, tak. Altid, Dennis.
1: Jeg morrede mig meget over, at vi sad her forleden dag og talte om nogle personer, og halvdelen af rummet lignede spørgsmålstegn. Fordi at de her personer var ikke nogen, man havde hørt om, og alle andre talte om dem, som om, at det var nogen, alle i verden burde kende. Det viste sig, at de var influencer. Ja. Og det gjorde, at os, som ikke lige var blevet influenceret af dem her, tænkte, okay. Så er de kendt eller hvad? Ja, de har en, eller andet, en kvart million følgere på et eller andet socialt medie. Okay, fair nok. Ja, men det er jo også relativt populært, må man sige.
2: Ja, det må man sige.
1: Så nu har jeg fundet nogle navne frem, som jeg gerne vil quizje jer i. Men jeg fortæller ikke, hvad de... Altså, I skal gætte, hvad de er kendt for.
3: Okay.
1: Og I får alle sammen et gæt, men jeg kører den lidt rundt i lokalet her, så det kan være, det er dig, der skal få det første spørgsmål, og skal svare først, så kan de andre piggybacke på dit svar, eller finde på deres eget. Og så er det måske Signe, der skal starte på den næste.
3: Okay.
1: Und so weiter. Er vi klar?
3: Ja, tak.
1: Vi tager det første navn. Andreas Jungdahl. Hvem er Andreas Jungdahl, Majbet?
4: Andreas Jungdahl, han er... kendt for at...
1: Vi skal begynde at have et svar.
4: Ja, det skal vi. Han er kendt for at reklamere for chips.
1: Hvad siger Signe?
3: Jeg har det som om, han er fodboldspiller.
1: Okay.
0: Det vil jeg faktisk også
3: sige. Det lyder som en fodboldspiller. Det lyder måske i Lyngby, men jeg er ikke helt styr på...
1: Jeg kan sige, alle dem, jeg nævner, er danskere.
3: Ja.
0: Jeg vil sige fodbold. Ja. Også.
1: Så du siger fodbold, og... Fodbold er det korrekte svar.
3: Signe, hvor spiller han?
4: Tænkte, jeg skulle til at sige, og det er ikke engang, nu lyder det som pis, jeg skulle til at sige fodbold før, så tænkte jeg, det er jo ikke en influencer, men jeg troede, det var influencer, vi skulle gætte, hvad de var kendt for. Undskyld, jeg havde misforstået konceptet.
1: Nej. Skal bare, okay. Så de kan være kendt for hvad som helst.
3: Okay.
1: Hele verden. Det kan være,
0: spiller han OB, eller hvad?
1: Han er lige blevet udtaget som en af målmændene til landsholdet i går.
3: Og hvad spiller han henne?
1: På mål. I feltet der med mål, med handsker på.
3: Okay, det er fint nok. Ja. Det var fair. Det var bare, hvis du vidste klubben.
2: Det tror jeg ikke, han gjorde der.
1: Nummer to, som vi skal finde ud af. Hvad laver vedkommende? Hvad er vedkommende kendt for? Navnet er Mikael Lind Schultz. Signe.
3: Hvordan staver du mellem?
1: Mikael Lind Schultz. Mikael Lind Schultz.
3: Og hvad han er kendt for?
1: Hvad er Mikael Lind Schultz kendt for?
3: Han er med i Nybyggerne. Hvad som er et TV2-program, hvor de... Fordi jeg forstår, at han er tømrer. Han lyder sådan meget tømreragtig.
1: Hvad siger Karoline?
5: Influencer, YouTube.
1: Og hvad siger Majbrit?
2: Jeg siger, han er bartender.
1: Du ser, han er... Det,
3: det kunne han også godt have været. Det ved man jo ikke.
1: Karoline har ret, du får et point. Han er en del af det største YouTube-par i Danmark. Med, hvad hedder det? Shaz og Mika.
3: Nå, det er ham, der er Mika.
1: Han er simpelthen Mika i Shaz og Mika.
2: Åh, godt så. Det er ikke ham, der er Shaz. Det er ikke ham, der er Shaz.
1: Han er gift med Shaz.
3: Han er gift med Shaz.
4: Hvad laver hvad YouTuber de?
1: Alt mulige former for underholdning. De er faktisk rigtig sjov. Jeg tror, de har over en halv million seere. Til deres, der kommer nye afsnit hver eneste søndag, og folk følger dem altså nærmest religiøst. De er meget populære. De er super dygtige. De arbejder knaldhårdt. Meget sympatiske. Hun vandt Shaz og Vild med Dans.
3: Ja, det er rigtigt. Hun er meget elastisk,
1: var
3: lige ved at sige.
1: Ja, det er et meget yndigt par, tror jeg, man kan sige. Okay, næste navn. Du skal bare fortælle, hvad vedkommende er kendt for, eller fra, Mark Falgren, Karoline. Mark Falgren.
5: Mark Falgren. Lyder musikalsk. Musiker.
1: Så musiker, jeg tænker, vi skal være lidt mere specifik.
5: Guitar. Nej, trommer.
1: Hvad siger Majbrit?
4: Snapchat-star.
1: Godt bud. Hvad siger Signe?
3: Han spiller trommer i et band, der hedder Lucas Graham.
1: Det er fuldstændig korrekt.
3: Ja.
1: Det er også ham, der er kendt som Lovestick.
4: Ja, Mr. Lovestick.
1: Okay, Majbrit... Anela Muminovic.
4: Anela er podcastvært.
1: Signe.
3: Hun er fodboldkommentator. Men jeg ved ikke, om du udtalte hendes efternavn rigtigt.
1: Det
5: men ja.
1: Ved jeg heller ikke, om jeg gjorde.
3: Men jeg ved ikke, om det er hende, så.
1: Og der er
5: en fodboldekspert
1: til Signe. Tidligere fodboldspiller og ekspert på DR.
3: Ja, men de har altid problemer med at udtale sin navn. Jeg er selvfølgelig heller ikke sur det.
0: Og hun er meget sådan, ja.
1: Det er, hun er pissegod.
0: Ja.
1: Hun er supergod.
0: Hun er virkelig
1: dygtig. Signe, du får den sidste her. Oh. Lisa Paustian.
3: Hun er...
1: Hvad er Lisa Paustian kendt for?
3: Ja, hun er influencer nu, men hun har været med i nogle tv-programmer. Jeg tænker sådan noget Bachelorette eller Bachelor. Sådan noget TV2's. Men jeg tror, hun er influencer nu.
1: Hvad siger... Og det er kendt fra...
3: Det gør de jo ofte.
1: Ja. Og hvad siger Karoline?
0: Jamen, jeg tror, hun selv betegner det som journalist, men hun er influencer og været med i Bachelorette med Sofie.
1: Hvad siger Majbet?
3: Jeg tror, hun er med i Bachelorette.
1: Ved du hvad? Ja. Det var fandme godt bud.
3: Godt, Majbet.
1: Jeg kom
3: på
1: pointtavlen. Så kom jeg på tavlen her.
6: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova. Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: Great Expectation, den er 20 minutter over 5. Det her, det var Sienna Spejo med en af singlerne på hendes debut og seneste album, der hedder The Visitor. Lige om lidt, der sætter vi lige tempoet en lille smule op med Pitbull og lidt Christoffer, så bliver hængende.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
22: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
23: Ja.
22: Vil jeg bare lige sige.
23: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.
24: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Ja, det var Christoffer med Ringer om natten. Den er næsten 5:30, og jeg læste altså noget her til morgen, som jeg synes, det var alligevel, den var jeg klar over. For et nyt studie i Science Advance har altså kigget på nogle tænder, og ikke bare hvilke som helst tænder, men nogle tænder, som arkeologer har gravet frem på en ø i Indonesien. Og de ældste tænder, de er op mod 25.000 år gamle. Og jeg synes, forskerne de fandt noget ret spændende på dem, nemlig at vi mennesker tilbage fra 25 år siden gik og var ret afhængige af noget sådan meget mærkværdigt, nemlig at sutte på nødder. Og det var altså ikke bare fordi, at man var sultne, og man ikke havde fanget noget den dag. Det var simpelthen fordi, at en betelnød faktisk indeholder åbenbart et eller andet specielt stof, der påvirker hjernen, og blandt andet kan være meget sådan bedøvende. Så i stedet for, hvis du går og har hovedpine i løbet af dagen og tænker, jeg popper lige et par panviler eller et eller andet, så gik man back in the day og suttede på betelnødder. Men det har så også gjort, at man fik rigtig dårlige tænder, og de gjorde, altså virkelig gik ind og påvirkede din slimhinder og alt muligt ind i tandkødet, som gjorde, at munden blev virkelig, virkelig skidt. Så hvis du kigger ondt i munden, så suttede de på en betelnød, fik mere ondt i munden, suttede på flere nødder. Meget ond cirkel, men også utrolig afhængighedsdannende åbenbart, den her betelnød. Så måske hvis du sidder og har suttet lidt på et eller andet, eller tænker sådan, jeg har også, det er bare en dårlig vane det her, jeg går og gør, eller hvis jeg ikke får min kop kaffe, så får jeg ondt i hovedet, så prøv at tænke, det er ikke noget nyt det der med, at vi har dårlige vaner, eller bliver en lille smule afhængig af et eller andet. Det har vi simpelthen været i 25.000 år, og det synes jeg er sindssygt at tænke på. Og med den på, så kan du fortsætte din dag og sige, prøv lige, jeg lærte allerede noget, inden klokken den var 6. Det er altså ikke alle, der kan gå og sige det. Lige nu noget god musik til gengæld, så skal vi lige sætte hjernen lidt på pause. Det er Miley Cyrus med Flowers. Godmorgen.

0: 25 minutter i 6, så hvis du er på vej på arbejde og skal møde klokken 6, ikke skynd dig, selvfølgelig kør pænt, men nu har du lige et lille estimat af, hvor du er i forhold til din morgenrutine. Om lidt, der skal vi høre James Morrison og Nelly Furtado, og så har jeg også et tilbageblik med fra Gonova i går, hvor vi lige kørte runde 2 af min nye leg, Karolines kortslutning. Og spoiler alert, Signe havde det sjoveste svar med.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova. Velkommen, Isabella.
3: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænder

0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

Et skønt genhør her 16 minutter i 6. Du lytter til Lille Gunova, hvor mit navn er Karoline. Det er det. Det har det altid været. Og det er det også i dag. Der er Alex Warren lige om lidt med Ordinary, men allerførst lige tilbageblik på Gunova fra i går, hvor vi lige kørte endnu en omgang af min nye leg, som hedder Karolines kortslutning. Jeg har lavet en ny leg, Karolines kortslutning, og den handler egentlig om, at jeg kommer med et scenarie, og så skal I hver især vælge et lydklip, der bedst beskriver, hvad der vil foregå inde i jeres hoved i det her givende scenarie. Altså det kan være en sang, lyd, citat, hvad end I lige føler for.

0: Og så hører vi ligesom jeres bud en af gangen. Den, der får flest til at grine, vinder. Er I med på den igen?
1: Det er en konkurrence, yes.
0: Yes. Dagens scenarie er, din chef kommer hen til dig og spørger, har du lige 5 minutter?
1: Hvem skal starte, Karoline?
0: Det synes jeg, Maj-Brit skal.
2: Okay, her er, hvad der sker inde i mit hoved, når chefen kommer og siger, Maj-Brit, har du lige 5 minutter?
3: I'm scared to death. I'm frightened, and I don't know what to do. I'm confused, and I want to go home.
0: Ja.
4: Well, yeah.
1: Fair. Jeg relaterer, ja.
0: Dennis, go.
1: Her er, hvad der foregår inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
5: Du er så fyret, så syg, og du kan fyret. Ja.
4: Øj, den ja. Kører. Ja.
2: Man er så dum, ikke?
0: Ja, åh ja. Her.
1: Okay, ja.
0: Okay, Karolines kortslutning. Din chef kommer hen og spørger dig, har du lige 5 minutter? Det her, det er det, der foregår inde i mit hoved.
6: Jeg har fået en sæd fra min mor, og jeg skal til tandlægen, så jeg hæber med. Altså, jeg har lyst til at finde en sted og gemme mig, og håbe, at de ikke har lagt mærke til, at jeg er væk.
0: Jeg skal desværre til tandlægen. Jeg kan ikke. Kan jeg selvfølgelig ikke.
1: Den noterer jeg lige ned.
0: Ja, ja. Den er altid god. Den er altid god. Signe?
7: Ja? Jamen, det her, det er lyden i mit hoved, når chefen han siger, Signe, har du lige 5 minutter?
8: Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet.
1: Åh, oh, god, ja.
0: Jakob, hvad foregår der inde i dit hoved?
9: Det her, det er lyden inde i mit hoved, når chefen siger, har du lige 5 minutter?
10: Ej, jeg mener ikke, der var jo at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb.
0: Ja. Hvad er
11: well.
0: Ja. Det sidste bud i Karolines kortslutning, dagens scenarie. Din chef kommer ind og spørger dig, har du lige 5 minutter? Valdemar.
12: Ja, lyden i mit hoved er, når chefen spørger, om du lige har 5 minutter. Ja,
13: det jeg tror, jeg skulle lige have skrevet noget at drikke.
0: Ja.
1: Tak, Karoline. Vil du kåre en vinder, tak, eller?
0: Ja, jeg synes godt nok, det var Signe.
1: Okay,
0: ja.
1: Signe er en vinder. Tillykke til Signe.
14: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
15: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

Alex Warren og Ordinary. 10 minutter i 6 er klokken slået. Vi fortsætter den gode musik og squeezer det sidste ud af Lille Gonova, så du kan få noget for pengene. Ikke at det koster penge det her, men lidt godt selskab og nogle gode tunes. Det takker man vel aldrig nej til. Der er M&M lige om lidt med min karaoke-sang.

0: 4:06. Signe sidder klar med et par nyheder om lidt i Gonova. Og jeg ved også, at vi skal snakke om noget, du måske allerede sidder og drømmer dig hen til senere på dagen, nemlig en lur. Og vi har altså et ret stort spørgsmål, synes jeg, fordi det er åbenbart meget forskelligt, hvordan vi lige tager dem.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist
12: fyraften.
11: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politiet og anklagemyndigheden, men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og flere repræsentanter mener, at det forringer vores retssikkerhed, skriver Politikken og Information. Retspræsident i retten på Frederiksberg, Jakob Våge, siger til Information, at man her går på kompromis med retssikkerheden på grund af økonomi. Lovforslaget giver dog dommeren mulighed for at bestemme, at sagens parter skal møde op, og derfor er Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin ikke bekymret for forslaget. Der er stor risiko for, at kommunikationen går galt, når børn af sæddonorer skal have besked om alvorlige genetiske sygdomme. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed. Der kan gå mange år fra et donorbarn bliver til en sygdom opdages. Og i den her tid, der kan klinikkerne være lukket, og et IT-systemerne blive forældet, skriver styrelsen. Eftersynet blev bestilt af tidligere indrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, og det skete efter en sag, hvor en sæddonor gav et sjældent kræftgen videre. Ifølge DR blev sæden brugt til at undfange mindst 210 børn. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket kommunikationsplatformen Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til Berlingske. Socialminister Monica Rubin peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Og det har taget overhånd, siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor elevernes niveau er faldet. Ifølge DR er to af de andre regeringspartier, SF og de radikale, dog skeptiske. Og så bød pokalturneringen i fodbold i aftes på lidt af en overraskelse. Superliga-klubben Viborg FF er altså ude af turneringen. På udebane tabte de 2-1 til Brabrand, der ligger i bunden af 2. division. Og den undertippede Aarhus klub kom foran med 2 mål allerede i første halvleg. Viborg fik godt nok scoret på et straffespark kort efter pausen og satte sig derefter hele butikken. Men det var altså ikke nok, og dermed er Brabrand klar til 8.-delsfinalerne.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: I det østlige egne først på dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer, ellers så kommer der skyer fra vest efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturerne vil være mellem 13 og 17 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
12: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
17: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
18: 3:06. Godmorgen. Endnu en dag med regn og efterårsvejr, men også endnu en dag med chance for dig for at vinde billetter til Nova og Vennerkoncert med Mumle.
19: Torsdag, det er altså også dagen, hvor du kan blive klogere på din fremtid, for der er nemlig horoskoper på programmet her i Gonova. Bliv klogere på dit liv om en halv time.
18: Og allerførst, så er der lige et par sange at synge med på. Eller hvor du nu er hen på friskhedsskalen her for morgenstunden. Vi starter med at pakke her Fluid Spins.
17: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Klokken er 6:10. Godmorgen, det er Gonova, og jeg har da sjældent været så glad for, at den sang er sluttet, som lige præcis den her torsdag morgen, hvor jeg må indrømme, jeg var ikke helt med i samtalen. Jeg sad lige og kiggede på nogle andre ting, men ordet er blevet sagt over for Karoline her til morgen med folk, der lavede pølser foran nogle andre og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor det var henne, men...
1: Det var ikke engang pølser.
0: Var det ikke det?
2: Nej, det var meget flydende.
1: Ja.
0: Okay. Og så tænker jeg, hvor er det dejligt, at den sang, den slutter nu.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så, okay.
2: Jamen, det var ikke noget, jeg oplevede, hvad jeg bare gerne lige sige jo.
0: Men hvorfor refererede du det så?
1: Sig det. Jamen, det er, fordi det er en del af nyhederne omkring, jeg har det ikke med i vores nyheder, mm-hmm. men der har været et stort stævne i det her Hyrox, som er sådan en meget voldsom, hvor man virkelig skal være stærk og løbe hurtigt og lave alt muligt.
2: Masse runder.
1: Ja. Ja, og der var en af deltagerne, hun sked simpelthen. Og
0: så der, fordi det var så hårdt.
1: Ja, og så er der billeder af, hvor altså alt det der B, undskyld mig, løber ned af hendes ben. Og så nu vil de til at lave om i reglerne og sådan noget. Ja, også så det var bare det, vi snakkede om.
0: Okay.
2: Det unfair var, at alle dem bag hende, der brækker sig, hvilket jeg synes er en naturlig reaktion, når du har det skide hårdt, og så er der en, der skider foran dig.
0: Ja.
2: De bliver disket.
0: Ja, men hun gjorde
2: hun
0: ikke.
2: Hun gjorde ikke.
0: Nej.
2: Og det sætter jo tingene op lidt til diskussion.
0: Men jeg synes, det er meget fint, at man også lige har lidt fokus på, at sport ikke altid er kønt og pænt og sexet og sådan noget. Nu har der lige været en masse snak her for ikke så lang tid siden om den amerikanske skuespiller Sidney Sweeney, som poserede nøgen i en betting-reklame, og så blev sportsfolk irriteret over, at deres sportsgrene og måden, de så ud på, deres uniformer og så videre, altid skulle seksualiseres. Sport er tit grimt, altså.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt være, at du kigger på fodboldspillere og tænker, men altså, du skal kigge på fodboldspillere tæer, og hvor mange af dem har negle på, og sådan nogle ting.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, altså, det har været en vild uge for kvinder i sport.
0: Så det
2: starter med hende der.
0: Jeg vil sige, hvis jeg endelig skulle vælge, så vælger jeg Sidney Sweeney nøgne over en, som...
2: Signalerne er forskellige.
0: Kæmpe røvlede bukserne, så at sige.
2: Ja.
0: Nå, hej, velkommen til torsdagsudgaven af programmet med de tre musketærer. D'Artagnan er taget ud og føjte. Er det, jeg ved ikke, hvem der er hvem på den her? Men det er den eneste, jeg lige kunne huske navnet på.
2: Ja. Jeg troede, jeg ville bare kalde hende den bestøvlede kat, tror jeg.
0: Det kan godt være, det er også den bestøvlede kat. Ja. Så mig på dag har ikke i dag. Men vi skal nok få det til at køre alligevel, fordi vi har en masse gode ting på programmet her til morgen. Ingen gæster, men fremragende præmier har du muligheden for at vinde. Der er mumlebilletter, når mumle kalder på dig. Der er 5 år konkurrencen her til morgen. Du kan vinde 1000 kroner til Netto Plus. Det skal vi nok fortælle mere om lige om et lille øjeblik. Og så vil jeg gerne lige tale med jer om her til en start om at sove. Og det er ikke, fordi jeg er på vej i seng igen. Jeg gik faktisk i seng i god tid i går.
1: Okay.
0: For en sjældent gangs skyld. Altså,
1: vildt.
0: På min skala er god tid.
1: Ja, altså inden 12.
0: Jeg gik i seng kl. 10 i går.
1: Oj.
0: Hvilket er en helt ny oplevelse at vågne efter at sove så mange timer.
1: Ja.
0: Men jeg tog en lur i går alligevel, for jeg havde brug for det. Det var også derfor, jeg gik tidligt i seng. Og jeg tror, vi har talt om det før det her, men når man skal tage en lur, som jeg tror mange af os, som er tidligt opgør, mange der lytter med nu, er også tidligt op og tidligt på færd, sidder i bilen og måske trætte, når de kommer hjem. Hvis ikke du har små børn, nogen, der hiver af dig, så har du måske mulighed for at lige tage en lille lur. Mm. Sådan bare lige for at kunne klare dig hen af aftenen. Mit spørgsmål er, hvor komfortabel tillader du dig selv, at din lur skal være? Ikke så meget, hvor lang din lur er. Hvor komfortabel tillader du dig selv, at din lur skal være? Jeg var altid fascineret af min morfar, som tog en lur. Han kom hjem i frokostpausen, spiste han, så tog han en lur, men en meget kort lur. Jeg tror... En lur på 10 minutter.
1: Ja.
0: Og han lå på gulvet. Så med sådan en sofapude. Så lå han på gulvet bare lige 10 minutter.
1: Godt.
0: Så var han klar igen.
1: Wow.
0: Fordi
1: de ikke havde sofa?
0: De havde en sofa, men måske skulle man ikke lægge sofaen. Jeg ved ikke, hvor, jeg kan ikke huske, hvorfor.
1: Nej, nej,
2: det var sådan. Han bare godt for ryggen, siger de.
0: Ja, men det kan godt være. Og så tænker jeg bare, hvor komfortabel skal en lur være, hvis du tager en lur? Hvor godt skal du ligge? Sover du på sofaen? Sover du på gulvet? Sover du i sengen? Tager du på hotel? Okay, det er også vildt.
1: Det er meget voldsomt, bare for en lille lur.
0: Ja.
1: Altså, jeg sover på sofaen.
0: Mm-hmm.
1: Og det gør jeg af flere årsager. Faktisk er vores sofa...
0: Men har du tæppe på?
1: Ja, jeg har et dejligt lurtæppe, og jeg har også nogle puder.
2: Mm. Ja.
1: Og så har jeg min hund, for han må jo ikke være i soveværelset. Så han ligger ofte op på mine ben.
2: Ej, hyggeligt.
1: Og så nogle gange, så kan der køre et eller andet i fjernsynet. Baggrunden sådan lidt, eller du ved, at det er jo bare noget baggrundsstøj, så jeg lige kan få ro, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så, ja.
0: Så det er det, så det er komfortabelt.
1: Det er virkelig, virkelig rart.
0: Ja. Men du har også en sofa, som jeg ved er indkøbt blandt andet, så den skal være god at ligge på.
1: Lige præcis. Du har set mig sove.
0: Jeg har set dig sove. Ja.
1: Så jeg sover rigtig godt. Ej, det er fordi, vi havde de var til middag.
2: Altså, jeg var
1: der også. Ja, så du mig også. Ja. Og det er bare sådan, at jeg nogen, der sidder og tænker, hvorfor er Dennis hjemme ved Signe, når hun sover?
0: Men du er så ung, Caroline. Ja. Så har du stadigvæk en lur, fordi vi er tidligt på ferie her i Gonova.
2: Altså, det er ikke i hverdagen nogle gange. Men hvis jeg vågner op med bravende tømmermænd, kan det godt hende, at jeg senere på dagen lige tager en lille powernap.
0: Og hvor foregår det henne?
2: Jamen, det foregår i sengen, men dog ikke under dynen, men bare med sengetæppe over mig.
0: Er det, fordi du ikke vil tillade dig selv at ligge så godt?
2: Jeg tror... Altså, det er jo fint, de siger, at man normalt ikke skal gøre andet i sengen, end at sove om aftenen, altså ens rigtige. Men jeg har også roomies, og vores sofa er ikke så stor. Okay. Så det er sådan lidt, man involverer mange, og det er meget mærkeligt at gøre det derude. Ja. Så sådan, ja, så jeg bliver nødt til at gøre det inde i min seng, men så tænker jeg, okay, så går jeg ikke all in under dynen.
0: Fordi du føler ikke, at du må sove under dynen?
2: Ja, måske. Er der nogen, der har sagt, at jeg ikke må sådan noget?
0: Ja. Det lyder meget som sådan noget, forældre har fundet på at sige ting. For at give en dårlig samvittighed, da man var teenager, hvor det eneste, man har lyst til, det er at sove.
1: Ja, lige præcis.
0: Og spise.
1: Nu skal du ikke sove midt på dagen. Ja. Ja.
2: Elsker sådan noget.
0: Lene er med os på 70-9000 fra Nykøbing Falster. Godmorgen, Lene.
3: Godmorgen til jer.
0: Hvis du nu har brug for en lur engang, men det kan man jo have. Hvor komfortabelt tillader du dig selv at få en lur?
3: Det er på sofaen med et tæppe og en god pude, og så en powernap på et kvarter 20 minutter.
0: Hvorfor er det egentlig, at du ikke bruger sengen? Jeg tænker, det er vel den, der er indkøbt til at sove i huset?
3: Jamen, så vågner jeg ikke igen.
0: Ah, okay.
2: Det er for godt, simpelthen.
0: Ja, så du kender dig selv.
3: Det bliver for lækker en lure, altså. Det gør det bare.
0: Ja. Så og de 15-20 minutter på sofaen med et tæppe over, det er lige, hvad du har brug for?
3: Det er det, så klarer jeg aftenen, og så er jeg klar til at gå i seng 8:30 lige igen om aftenen.
1: Ja, okay.
0: Ja, men det er fremragende. Hvornår har du sidst taget en lur, Lene?
3: Det gjorde jeg i går.
0: Og var den god?
3: Ja, den stak lidt af. Det blev 3 kvarter.
0: Okay. Jamen, du har fortjent det, og du har haft brug for det.
3: Ja.
0: Ja, tak for at lytte med her til morgen. Du lyder frisk, så det virker. Så god dag.
3: Ja, tak, og i lige måde til jer.
0: Tak skal du have.
1: Hej,
3: Lene.
1: Hej.
0: Ærligt, min lur foregår... altid i min seng, og jeg klæder mig af, og altså sover i sengen med dynen på. Uanset om det er en 10 minutter kvarters lur, det er det sjældent, eller om det er en halvanden time.
1: Sætter du uret også?
0: Nogle gange gør.
1: Okay.
2: Wow.
0: Ja. Det er farligt, hvis ikke jeg gør. Ja. Der kan luren være alt fra 10 minutter til 3 timer. Ja.
2: Jeg skulle til at sige, det blev lige pludselig, så kunne godt være, at jeg bare gik i seng der.
0: Ja. Nej, det gør jeg dog ikke. Ej.
2: Jeg stoler ikke på mig selv.
0: Nej. Mit indre ur ved, at jeg skal sove cirka 8 timer i døgnet.
1: Yes.
0: Så hvis jeg har sovet 5 timer om natten, så mangler jeg 3 timer. Dem skal jeg jo hente på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg har sovet 6,5 timer som i nat, jamen, så mangler jeg halvanden. Så det bliver nok min lur på halvanden time i dag. Men hvorfor ikke sove optimalt godt? Det gør man bare. Det gør jeg i min seng. Ja. Min sofa er ikke ret god at sove på.
2: Nej, men jamen, jeg sover jo også i seng. Men dog ikke under dynen.
1: Jeg synes nogle gange, at det har det som om, at så går jeg, hvis jeg lægger mig i seng om dagen, så er det fordi, jeg er syg eller sådan lidt eller andet.
2: Ja, det forstår jeg også godt.
1: Så skal man også til at have tøjet af og sådan noget. Det gør jeg jo ikke, når jeg ligger i...
0: på min Nej, men jeg gider ikke sove med mit tøj på.
1: Nej, men jeg forstår det godt. Men jeg tager nogle gange blødt tøj på, når jeg kommer.
0: Ja, nej, og der skifter jeg dog ikke. Morten fra Rødovre, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Er du også typen, der har brug for at lige få en lille lur en gang imellem?
4: Ja. Typen, der har brug for det, ja, men også typen, hvor det sker helt af sig selv.
0: Åh, hvor dejligt. Hvor komfortabelt skal det være, når du skal have dig en lur?
4: Så komfortabelt, som jeg overhovedet vil have det. Jeg har købt mig en stor lækker madras, topmadras, til at ligge på min sofa. For ellers så ved jeg, at jeg kommer til at få ondt i ryggen af det.
0: Jeg
4: derfor
0: elsker
4: så, stor lækker madras, og så har jeg ekstra dyner, fordi jeg har mange børn. Så det er sådan, det, ved du hvad? Far har sin egen dyne i soveværelset, og han har sammen også sin egen dyne inde på sofaen.
0: Og det er jo fordelen ved at være forældre, fordi det er far, der bestemmer.
1: Ja, god regel.
4: Det er nemlig far, der bestemmer, og jeg er alene far til... det var et papir, I tog flyttet ind til sin mor.
0: Ja.
4: Men ellers har jeg stadigvæk den mindste på 11 boende hjemme hos mig. Mm-hmm. Det er det, der sker med de ældre piger, det er, at de flytter hjem til deres mor, siger de.
0: Og så får du en dejlig lur. Hvor lang må luren være, hvis den skal være helt perfekt?
4: Ja, 2 timers tid, det gør ikke noget, vel? Hvis så længe jeg stadigvæk kan sove om aftenen, så jeg kan komme op om morgenen, så er det fint nok. Det skal helst ikke blive for meget, men det kan det godt blive, hvis min datter kommer hjem fra skole, og hun ser far ligge og sover og tænker, jeg er sød ved far, hvad gør hun så? ligger selv under dynen sammen med far.
0: Ja. Man skal også nyde det, så længe det var lige pludselig, så... Ja.
2: Så er der ikke...
0: Så er det inde på værelset, så, ja. Ser man dem, så ser man dem først, den dag, man skal hjælpe med at flytte hjemmefra. Ja. Morten, tak for ringet, og have en dejlig dag.
4: I lige måde, og tak for jer.
0: Tak for dig. Hej. Klokken er der 20:06. Håber, du er udviklet klar til en ny dejlig dag her. Gå over Lost Frequencies og Callum Scott og Where Are You Now spiller om et øjeblik. Og så fortæller vi, hvordan du kan blive 1000 kroner rigere i vores konkurrence, vi har i samarbejde med Netto Plus-appen, der fejrer sin 6-års fødselsdag.
5: Nova er lyden af i dag.
6: Hey, det er Mumle her.
5: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
6: så kan du vinde to billetter til Nova og venner. No, mig.
5: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/Nova.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej. Har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
20: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
21: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
28: Og også fordi du lugtede.
25: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
26: Nova.

0: Jeg beklager, at jeg lige kom dangderende sådan i... Ja, vi kom faktisk småløbende. I sidste øjeblik her i studiet. Ja, men jeg var lige ude og trykke på knappen, så jeg kunne få printet dagens udgave af 5 år. Ej. Og det er jo vigtigt, at de er klar, for det er om en times tid.
1: Ja.
0: Men inden da, der kan vi jo lige starte stille og roligt med at fokusere på noget, som de fleste af os ikke slipper for. Og heldigvis der for det, fordi vi er nogen, der rent faktisk elsker at handle. Mig for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Gør det gerne hver dag, hvis der er mulighed for det. Andre kan godt lige bare gøre det en gang om ugen, eller så sjældent som muligt, eller sende andre afsted. Men uanset hvad du gør, hvorfor ikke gøre det så nemt som overhovedet muligt? Mm-hmm. Og derfor har vi gået sammen med Netto og fejrer Netto Plus-appens 6 års fødselsdag i den her uge. Og vi har lavet en lille quiz, som altså, vores producer har lavet quizzen, så vi kender ikke svarene på spørgsmålene, og vi ved heller ikke, hvem der skal svare på dem, for det kan være dig, der skal svare, men det kan også være en her for holdet. Hvem var det, der deltog i går?
1: Det var mig.
0: Det var dig, Caroline?
1: Ja. Heldigt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Fordi vi spinder på et lykkehjul, og den lander på, skal svare på 3 spørgsmål, for at lytteren vinder et gavekort på 1000 kroner til Netto Plus. Så hvis du kunne tænke dig at være med den lille ting, så er det da nu, du skal sende os en besked. Og så ved vi, at vi kan udvælge dig til at deltage. Du skal bare skrive Netto og dit navn og sende til 1220. Det koster 5 kroner. Og så trykker... Er det faktisk Valdemar, vores praktikant, der sidder derovre? Du trykker på knappen, og så vælger den nogen ud, og så ringer du simpelthen til dem. Og så kommer du igennem radioen og kan vinde 1000 kroner.
1: Nemt.
0: Det er teoretisk set nemt i hvert fald.
1: Ja.
0: Kan vi lige, fordi grunden til, at vi har en spin og vind konkurrence i radioen, det er også fordi, at inde på Indes og Plus-appen har de jo også deres egen spin og vind. Og... vi kunne da godt lige se, om der var en af os, der var heldig her for morgenstunden. Jeg tror, jeg er lige på den der. Man kan dog ikke vinde 1000 kroner i deres. Sådan der. Nå! Åh, det er bare tæt på.
1: Hvad
0: er
1: den?
0: Jeg havde ikke heldet med mig det.
1: No.
0: Hvad med dig, Karo?
1: Ja, men den...
0: Kan du finde ud af det?
1: Ja, det havde jeg heller ikke.
0: Du havde heller ikke heldet med det.
2: Jeg har desværre ikke lige...
0: Men Signe har ikke sin telefon.
2: Nej, ja, det er fordi, jeg skal lige sidde og lave nyheder.
0: Måske burde vi ikke have vores telefon med ind i studiet.
2: Nå, ja.
1: Alt sådan også.
0: Jeg vil sige, chancen er... hvis først du kommer igennem til spin og vind, så er chancen for at vinde 1000 kroner ret stor. Så send os den sms og tilmeld dig. Her til morgen, så skal vi dyste i spin og vind. Lad os se, klokken 7:20 allerede.
1: Mm-hmm.
0: Så vil du være med. Netto er dit navn til 12:20 på en sms. Det koster en 5 kroner, og så kan du blive en vinder. Lad os lige få de seneste nyheder, Signe.
2: Nemlig, regeringen lægger med et lovforslag op til, at flere retsmøder fremover skal kunne klares på video. Forslaget får kritik fra Dommerforeningen, ligesom retspræsidenterne i retten på Frederiksberg og retten i Odense mener, at det forringer vores retssikkerhed, det skriver Politikken og Information. Der er mange steder, hvor kommunikationen kan gå galt i forbindelse med tilbagemeldingen om alvorlig genetisk sygdom til børn af sæddonor. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, og det gør de i et nyt eftersyn, hedder det. USA's præsident Donald Trump har i nat truet med at stoppe handlen med Europa, hvis EU gør alvor af et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Planen er til at grine af, siger han.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: I det østlige egne, der får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer, og ellers så kommer der skyer fra vest efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturerne vil være mellem 13 og 17 grader.
0: Om en lille øjeblik, der skal vi blive klogere på, hvad fremtiden bringer for dig. Vi har fået ugens 12 horoskoper. Vi mangler dog nogen at fortælle dem til. Og hvis det kunne være noget for dig, hvis du er lidt nysgerrig på, hvad fremtiden bringer, så er det nu, du skal ringe til os. 70 11 9000. Men nu spørger jeg lige dig, Caroline,
1: ja.
0: I Majbits fravær. Hvad er det for 2 regler, som man plejer at skulle overholde for at kunne få sit horoskop?
1: Jamen, man skal være fyldt 18 år, og så hjælper det, hvis man ikke har svage naver.
0: Det er korrekt. 70 11 9000. Skal du vide, hvad stjernerne siger om dig, så er det nu, du skal indfinde dig på telefonen, der er hos Gober lige om lidt.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå.
5: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over.

0: Er det for noget larm, vil min far sige. Jeg elsker den sang. Ja. Men er det ikke rigtigt? Det er sådan noget. Der er en vis alder, man når til, så er det sådan, det kan jeg ikke, det magter ikke, det der.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er bare lyden af en fest i aften, altså. Ja. BB Rex er Faithless og New Religion. Klokken er 6:38. Godmorgen. Her er Gunova. Det er Signe og Karoline og Dennis, som er med dig den her torsdag morgen, hvor jeg kan se, det er dig, der har stakken af papir liggende med horoskoper på, Signe.
1: Ja, tak. Jeg har simpelthen fornøjelsen dag i fraværet af mig, Britt, og det er jo en kæmpe fornøjelse, tror jeg nok. Jeg vil bare lige sige, hvis der er noget, så er det jo ikke mig, der har...
0: Nej, vi har betalt os fra det, så jeg vil ikke...
1: Vi
0: er professionelle.
1: Der rådede det ikke efter mig.
0: Nej. Yes, du kan stadig nå at indfinde dig på 70-79.000, hvis du kunne tænke dig at vide, hvad stjernerne siger om dig. Lad os se, hvor skal vi dog starte henne. Vi kunne tage Nikolaj fra Odense. Godmorgen, Nikolaj.
2: Godmorgen,
0: og velkommen til. Vi skal lidt tættere på din telefon, tror jeg.
2: Hvad siger du?
0: Ja, præcis. Det lød som om, du var langt væk fra din telefon.
2: Nej, den er bare på bilen.
0: Nå, den er på bilen. Okay, fremad. Nikolaj fra Odense, velkommen til. Ingen svage næver, kan jeg se, du har svaret på. Så alt er godt der. Hvilke stjernetegn er du født i?
2: Fisk.
0: Vi har en fisk, ja. Hvad har du af stjerne eller horoskop til en fisk?
1: Det er tid til at smide skærmen fra dig og gå off the grid. Hvis børn under 13 har dårligt af sociale medier, så er endeløs scrolling, kattevideoer og brain rot heller ikke ligefrem vitaminer for dig, vel? Holder du overhovedet fokus mere end 5 sekunder ad gangen? Det kunne du jo lade komme an på en prøve den næste.

0: Vi har Malene på telefon. Godmorgen, Malene.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til. Der står, du har ikke svage nerver, du er mor.
1: Nej. Det er der ikke plads til.
0: Nej, der skal man være hårdhud for at være mor. Okay. Jamen, godmorgen, Malene. Er du klar til en ny dejlig dag?
1: Det er jeg.
0: Og positiv indtil videre, men nu ved du heller ikke, hvad stjernerne siger om dig. Hvilke stjernetegn er du født i?
1: Jeg er vægt.
0: Jeg har en vægt med os.
2: Ja. Du kan føle dig lidt frosset i dag, sådan måske bogstaveligt. Måske bliver du sat i fryseren, måske bliver du bare frosset ude, men fortvivl ikke. Heksekunsten er med dig, eller også er den ikke. En besværgelse kan måske tøse situationen op. En anden kan måske gøre den værre. Stol på universet, og hvis det ikke virker, ja, så prøv lige at slukke og tænde igen.
1: Det er også altid det, jeg får viden om at ringe til IT-afdelingen.
0: Ja. Det virker. Men Malene, er vi enige om, at den der reboot, den virker fortvivlende mange gange?
1: Det gør den. Det er slet ikke dumt. Det er slet ikke dumt.
0: God dag. Tak for ringet.
1: Tak.
0: Hej. Lad os runde den af. Vi forventer sgu tilbage til Odense, så vi har Rikke med os. Godmorgen, Rikke.
3: Godmorgen.
0: Ingen svag nerve til dig heller.
3: Nej, jeg er også mor.
0: Ja, okay.
3: Jeg er også mormor.
0: Og mormor også, okay. Stop. Jeg synes ellers, at min erfaring siger mig, at de svage nerver begynder at komme tilbage, når man begynder at blive mormor, så bliver man bekymret for alle mulige ting, man ikke var bekymret for før.
3: Ja, lige præcis.
0: Ja, så lad os ikke håbe, at det er for slemt, det som stjernerne har til dig.
3: Nej, det håber jeg ikke.
0: Hvilke stjerner er du født i?
3: Jeg er stenbuk.
0: Vi har en stenbuk med
2: os. Det er ligesom mig selv.
0: Ja. Lad os høre.
2: Yes. Uranus er i retrograd, og det ved du nok godt, hvad det betyder. Du har mærket længslen, lysten og trangen. Det er det eneste, dine tanker kredser om. At føle og holde og ikke mindst bide i den saftspændte, sprøde overflade. Det er nu, det er sæsongivet efter for dine lyster, men husk at tørre dig om munden. Du savler, når du spiser sæsonens lækre Royal Gala æbler.
3: Okay, nu var det ikke
0: lige
3: æbler, jeg tænkte på.
2: Nej.
0: Wow. Men altså, den er fra din egen regning, Rikke.
2: Det har vi ikke noget med at gøre.
3: Ja, det er faktisk meget pudsigt, fordi nu har jeg også lige hørt, hvad I læste fra de andre, og I tænkte, at vide, om det, der bliver læst op for mig, det er sådan et eller andet sted, bare passer lidt ind, fordi nu har jeg jo haft et liv, hvor jeg har mødt alle de forkerte i forhold til kærlighed, kan man sige.
0: Ja.
3: Og nu har jeg fundet min barndomskæreste tilbage. Og han er bare det eneste rigtige. Og hele mit liv, det er vandt 134 grader. Alt er bare godt.
0: Er det dejligt?
3: Så ham har jeg virkelig lyst til at komme hjem og bide i.
0: Ja, men altså, det kan være, du skal have en pose æbler med os, så han slipper helskinner derfra.
3: Jeg er bange for, æblerne, de ligger og bliver lidt bløde.
0: Rikke, tillykke med kærligheden. Tak for ringet. Ha' en skøn dag.
3: Tak skal du have, og i lige måde, og tak for jer.
0: Ja, tak for dig, tak for lyttet med. Hej. Klokken den er 6:43 hos Cobra igen næste torsdag i Gonova. Om lidt Harry Styles og American Girls.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, Opo. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Vi elsker

0: skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: 7:07. Godmorgen, det er Gonova. Det går lige op for mig nu, at kan jeg ikke det, når man skal ud af døren, når man har lagt nogle ting klar, så man glemmer at tage dem med.
1: Ja, nej.
0: Jeg putter altid poser ned i bagagerummet på min bil, fordi at så har jeg det, når jeg skal ud og handle, fordi...
1: Ja.
0: Ja. Det handler ikke engang så meget om at redde miljøet. Jeg tænker ikke, at det er plastikposerne i sidste ende, der kommer til at afgøre det. Det handler om at redde min økonomi.
1: Ja, fordi det er fandme dyr.
0: Det er dyrt at købe pose. Jeg ved ikke, om det er forskelligt fra butik til butik. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det koster at købe det i en butik. Nogle gange må man lukke øjnene og blive nødt til at købe det. Men hvor mange varer skal I have, før at I køber en pose, hvis I har glemt at have en med?
1: Det kommer an på, hvor langt jeg skal med varerne.
0: Det er måske også derfor, jeg bor jo lige ved siden af Netto. Ja. Altså, det er Netto er min nabo. Så jeg kan alligevel balancere med en del ting.
1: Ja.
0: Men så skal man, jeg skal ind i en låge, hvor jeg skal bruge en nøglebrik for at komme ind i den. Så skal jeg, man bliver irriteret, når man skal sætte ting ned på jorden og for at komme ind. Og så skal jeg bruge min nøgle for at komme ind i opgangen. Og så skal jeg bruge en nøgle for at bruge elevatoren. Så, ja. Så det er begrænset, hvor mange ting jeg kan have i hænderne. Hvad er jeres strategi? Har I altid en pose med?
2: Nej, altså jeg prøver så vidt muligt at, ja, som dig, lægge det frem. Gå ind og hente en pose, så jeg er helt sikker på, fordi jeg ved, at jeg skal handle på et eller andet tidspunkt. Mm. Men jeg har da også stået og tænkt, gud, jeg glemte den der allerede pose, og så står jeg der og tænker, jeg er simpelthen nødt til at ofre det. Yeah. Fordi at jeg har købt 5 ting.
0: Mm.
2: Og det kommer an på, at det er sådan nogle upraktiske ting, så der er noget frugter og nogle...
1: ja, om formerne passer sammen.
2: Ja, det kan man ikke stable det ordentligt.
0: Jeg køber kun ting, som kan passe sammen.
2: Ja, Tetris.
0: Fordi nogle gange, så kan man få, det fik vi, da vi var på sommerferie, så var der sådan nogle poser, hvor man kan putte posen inden i sig selv, så den bliver sådan en lille kugle nærmest, man kan have med, hvilket er meget smart. Hvor skal man have den hen? Altså, det ville jo være smart, hvis man kunne transportere den rundt, ligesom en form for nøglering. Hvorfor findes det ikke?
1: Gud,
0: sådan en nøglering, der kan lave sådan et virkelig stærkt net, men lige så tyndt som spindelvæv nærmest.
1: Ej. Det ville være virkelig smart, jo.
0: Er det ikke det, vi skal have opfundet?
2: Jo,
1: men også fint. Altså, det kan man nemt. Ej, spindelvævs tyndt er måske.
0: Jeg kan ikke se, hvorfor ikke man skulle kunne det.
1: Altså, nogle gange, når man har tænkt på sådan en stor sovepose, hvor man kan presse den ned i.
0: Ja.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Mm-hmm.
1: Og den kan man jo vandre rundt med, bare lige at hæksle den på bukserim.
0: Der kan man godt høre, du har været spejder engang, Karoline. Ja,
2: bukserim.
1: Ja. Jamen altså.
0: Men jeg plejer altid at have poser liggende i bagagerummet, og der er ikke nogen lige nu her, fordi sidst jeg handlede, måtte jeg købe en pose. Jeg tror, den kostede 6-7 kroner eller sådan noget, bare for en plastikpose. Ja. Og så står man bagefter med en plastikpose, og den er jo faktisk ikke ret god.
1: Nej.
0: Altså, jeg har altid dem der, altså når jeg er nede i Netto, jeg handler altid direkte i posen, fordi jeg scanner selv varerne.
1: Ja, og så må man det løbe ned, ikke?
0: Mm-hmm. Og det føles rart, fordi man skal ikke stå, man skal ikke pakke, man skal ikke noget som helst, man går bare rundt med den der, og så scanner man sig selv ud. Og så fordi jeg bor så tæt på, så er jeg næsten hjemme med varerne.
1: Det er det.
0: Med det samme.
2: Men også fordi du går rundt i butikken og tænker, skal jeg tage den til det her, eller skal jeg lige spare en kronehister her, ikke?
0: Mm.
2: Og så går du op og finder ud af, at du har glemt posen, og så er bare sådan, ja.
0: Så
2: det er jeg sparet.
1: Det. Det er fire, så lige meget, ikke?
0: De 4 kroner, jeg har sparet undervejs, de er væk i poseindkøb. Nå, uanset om du har pose med, du skal nok have pose med, hvis du skal bruge hele dit 1000 kroners gavekort til Netto. Ellers så skal du, det kan jeg næsten ikke forestille mig, at man skal kunne købe, man kan bære for 1000 kroner i Netto. Det skulle være, fordi det havde en eller anden spotbar til.
2: Ja, lige præcis. Et
0: eller andet. Så kan du indkasse med en airfryer eller et eller andet. Du skal være med i vores konkurrence. Vi har om cirka en lille halv times tid sammen med Netto Plus. Du kan vinde 1000 kroner, hvis der bliver svaret rigtigt på 3 spørgsmål. Vi drejer på lykkehjulet. Den, som hjulet lander på, skal svare på spørgsmålene for dig. Det kan være dig selv. Det kan være en fra Gonova-holdet. Bliver alle 3 spørgsmål besvaret korrekt, så vinder du 1000 kroner. Bliver ikke alle spørgsmål besvaret korrekt, så vinder du en lang næs. Og så går præmiepulen videre til i morgen, hvor vi har afslutning på konkurrencen. Så sørg for at sende os en sms og tilmeld dig for at vinde de 1000 kroner her til morgen. Du skal bare skrive Netto og dit navn sendt til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Cirka 7.25 dyster vi her til morgen, så det er lige om lidt. Netto og dit navn til 12.20 til en 5'er.

0: Godmorgen, klokken er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Flere retsmøder skal fremover foregå på video. Det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politiken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog kræve fysisk fremmøde, og Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Fodboldvold kan altså også mærkes i politiets statistikker. Når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i kommunen i gennemsnit med 22%. Det svarer til omkring 0,6 ekstra voldsepisoder per kamp, det viser en analyse fra Rockwool-fonden, som har undersøgt perioden fra 2008 og til 23. Stigningen er størst, når FC København eller Brøndby spiller. Her er der i gennemsnit 2,5 ekstra voldshændelser per kamp. Antallet af håndværkere på Nyt Odense Universitetshospital falder, og tidsplanen for færdiggørelsen af supersygehuset er endnu en gang i fare for at blive rykket. Det nyt OUH skulle have stået færdigt i 2022, og de første patienter var senest planlagt til at rykke ind næste år. Men den tidsplan holder ikke, det skriver Licitation Byggeriets Dagblad. Bemandingen er på få måneder faldet fra omkring 1300 til godt 800. Og nu forhandler Region Syddanmark og Totalentreprenøren om en ny plan, mens projektledelsen kalder den lave bemanding meget bekymrende. Aula skal ud af folkeskolen, det mener regeringspartiet Moderaterne, der ønsker at lukke kommunikationsplatformen. Ifølge partiet tager det fokus fra undervisningen og skader børnenes trivsel og læring. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger til Berlingske, at Aula har taget overhånd. Og ifølge socialminister Monica Rubin bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Forslaget kommer efter et fald i elevernes resultater i den seneste PISA-undersøgelse, men både SF og de radikale er skeptiske.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: I det østlige egne først lidt eller nogen sol og enkelte byer eller skyde fra vest. Efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturerne mellem 13 og 17 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Du får frit valg mellem Signe eller Karoline i 5 år i dag. Det kræver dog, at du bliver dagens deltager. Skal du have chancen for at vinde de 50.000 kroner, så tilmeld dig lige nu. SMS'en besked, hvor du skriver 5 ord, F-E-M-O-R-D. Send beskeden afsted til nummer 1220, det koster en 5'er. Og så har du også tilmeldt de næste 5 dage.
4: Mit kort, det er altså blevet spærret af en sådan tilsyneladende mistænkeligt køb. Jeg er så stadig 100% ved det, men mere om lidt.
0: Først er det Sara Larsen her, Midnight Sun.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er Gonova. Fergie, Big Girls Don't Cry. 10 minutter over 7. Sina er her. Karolina er her. Dennis er her. Vi spiller 5 år om 25 minutter cirka.
1: Min bank, de ringede til mig her i fredags. Og ikke af samme grund, som man kunne tænke, at jeg havde fuldkommen kørt mit kort i minus om natten på grund af et eller andet crazy bynød. Nej, jeg blev simpelthen fristet til noget, som jeg ikke har gjort i mange år. Købe et computerspil.
0: Og, men hvorfor ringer banken til dig, fordi du har købt et computerspil?
1: Jamen, Nets har åbenbart set min opkrævning som meget mistænkelig, og ude af mine normale brugsvaner.
0: Ja.
1: Og så spærrer de mit kort.
0: Nej,
1: så,
0: wow.
1: Jo, ja.
0: Okay.
1: Og så ringer banken jo til mig, skønne Line, shout out. Hun siger, vi skal simpelthen sige, at Nets har spærret dit kort, og så man går jo faktisk i panik, man er sådan, gud.
0: Pludselig får dårlig samvittighed. Det er ligesom at se en politibil, når man er nødt at køre bil. Ja. Altså, man tænker allerede, hvad har
1: jeg
0: gjort.
1: Og jeg havde sådan lagt mig under et tæppe på sofaen, og sådan, jeg skal spille Sims, det bliver rigtig hyggeligt, det her. Og den var i gang med at downloade det, og jeg ved ikke hvad. Og så bliver man jo sådan, hvad der skete, og man, er jeg blevet hacket, og jeg ved ikke hvad. Ej, men hun ville lige tjekke tilbage, så ringer hun tilbage til Nets, og tilbage til mig igen, og sådan, det er noget med, du har købt et eller andet på Electronic Arts, og så er jeg sådan, nå!
2: Ja.
1: Nå, det er mig. Er jeg nu sikker på det? Ja, ja. Jeg er ved at downloade det nu. Altså, nå, men hvad er det, jeg har købt? Og så er jeg sådan, hvorfor skal
0: det? Rager sgu da heller ikke.
1: Ej,
0: dem. Hvorfor går de ind og kigger på sådan noget? Er du sikker på, at det ikke var et scam, det her?
1: Ja. Altså, det er jeg 100 på. Det var min bank.
2: Hun er på fornavn med Line.
1: Jeg har snakket med Line før.
0: Okay.
1: Så hun sådan, men hvad er det, du har... Er du sikker på, at det er en rigtig side og sådan noget? Så sådan, ja. Lene, jo, altså det er det. Men hvad er det specifikt, jeg har købt? Og så må jeg jo sidde og forklare Lene fra banken, at jeg har købt Island Living. Ja. Udvidelsesbanken til Sims, så de kan komme på ferie og lege havbror. Og det er bare som om...
0: Ja, okay. Det forventer man heller ikke fra en 26-årig.
1: Nej! Jeg prøver sådan at vise til banken, jeg er god til at spare op, så de på et tidspunkt vil være søde ved mig, ikke? Men nu sidder de der sådan, så har hun brugt sin fredag aften på at sidde og spille Sims.
0: Ja.
1: Men...
0: Altså, jeg vil sige, hvis du havde brugt pengene på en bytur, så kunne det godt være, at de skulle ringe en mandag formiddag og sige, skal vi ikke lige snakke om dit forbrug i weekenden?
1: Ja.
0: Men at du sidder og skal have en hyggelig aften med at sidde med et computerspil, det synes jeg, er det meget, at banken har blandet sig i.
1: Ja, hvorfor de blev spærret?
0: Ja, ja.
1: At det var der, de tænkte, ej, nu det.
0: Men også fordi Nets først har spærret de kort, og så banken siger, hvad er det for noget, der sker? Og så ringer de til dig, fordi de tænker, der er måske du er blevet hacket eller.
1: Præcis. Ja. Det er jo egentlig beroligende nok. Man synes godt nok, det er grænseoverskridende, at det er fordi, at jeg har købt et Sims-spil.
0: Men behøvede du at forklare, hvad du har købt? Kunne du ikke sige, når fra EA, den er god nok?
1: Ja, men hun var meget sådan, er du nu sikker?
2: Mm.
1: Og så var jeg sådan, jamen... Så følte jeg jo, jeg blev nødt til at forklare, hvad det var.
0: Jeg måtte spærre mig kort en gang for nogle år siden, fordi der var nogen, der havde scrapet det, og havde brugt det til i sådan en engelsk sportsbutik. Så de købte for 4.000 kroner sportsudstyr på mit kort. Ja, det var lidt
1: træls. Okay, så det er en reel ting.
0: Ja, altså, det kan ske.
1: Det kan jo ske.
0: Og jeg havde ikke engang været i udlandet. Jeg har ingen idé om, hvordan de har fået fat i mine kortoplysninger, men det havde
2: ikke. Så skørt. Jeg er også blevet ringet op, hvor de siger, at vi har spærret det kort, fordi der er nogen, der har forsøgt at købe planter i Holbæk, i en plantebutik. Og jeg var sådan lidt, jeg har bank i Jylland, og jeg var sådan, jeg er så glad for at gøre det, for det er ikke mig, men det kunne godt have været mig, for jeg bor i Roskilde, og så langt bor jeg altså ikke fra Holbæk, så der kunne jeg jo godt have været taget ud, men de tænkte, det er simpelthen for langt væk til, at Signe, hun vil køre hen og begynde at købe.
0: Men også det der med at stjæle nogens kort, og så købe planter for pengene, det ved jeg, jeg forestiller mig, at folk, der stjæler ens kort, de køber noget andet end planter. Altså der er computerspil, expansion packs, kunne måske give mening. Fordi man jo,
1: er det rigtigt?
0: Fordi nogen ting, man kan købe i computerspil, kan du jo købe og sælge videre igen.
1: Det er præcis.
0: Så det kan jo være en form for hvidvask af penge.
1: Ja.
0: Så derfor så giver det jo faktisk meget god mening,
1: at
0: de er sådan lidt.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes stadigvæk, at Sims Island, og du har spillet med de der havfruer der.
2: Ej, det er så sjovt.
1: Ikke endnu, jeg har ikke noget til havfruedelen.
0: Nå, du har ikke noget til havfruedelen, så du gemmer det gode.
1: Jeg gemmer det gode.
0: Ja. Jeg kan godt lide, banken er opmærksom, men de skal ikke være for opmærksom.
1: Nej, altså det synes jeg er grænsen at spærre mit kort over.
0: Ja, men du havde ikke opdaget, at det kort var spærret.
1: Nej, jeg var i gang med download jo.
0: Ja.
1: Fuld fokus på det, der foregik.
0: Fordi at jeg har prøvet, at mit kort blev spærret, hvor jeg rent faktisk skulle bruge det.
1: Uff.
0: Så jeg vidste, der havde de ikke ringet til mig, der ville jeg elske, hvis de lige havde givet mig et opkald, for det der holdt jeg ud på sådan en motorvejstankstation.
1: Nej.
0: Og skulle betale det mange år siden det her. Det var dengang, inden Alva connectede, inden man havde netbank på telefonen og sådan noget. Fordi jeg havde penge på en anden konto, men jeg kunne ikke flytte dem over.
1: Nej,
0: fordi det var en fredag eftermiddag efter kl. 16, så jeg kunne ikke ringe til banken, jeg kunne ingenting. Og jeg havde lige tanket min bil op. Det er så mange år siden, så jeg havde tanket for 205 kroner. Og der havde jeg fyldt den op. Så det er mange år siden.
1: Ja. Et streg for benzin. Ja.
0: Så det var en anden tid. Heldigvis skete der, at min kollega tilfældigvis skulle ind og tanke på samme tankstation, mens jeg stod i panik der, og ekspedienten ville ikke lade mig gå, og sådan noget. Og det er så pinligt.
1: Ja.
0: Så pinligt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Og og det var simpelthen bare fordi, at jeg havde kommet til at overføre penge fra en forkert konto, så derfor havde jeg tømt den forkerte konto. Så jeg havde penge på den anden, men det kunne jeg ikke gøre noget ved, før banken åbnede mandag morgen.
1: Nej.
0: Så der måtte jeg låne. Han havde heldigvis penge på sit kort.
1: Det var
0: så
1: godt.
0: Alt var godt. Jeg elsker de der expansion packs der. Hvad kan man med den expansion pack?
1: Jamen, så kan ellers man lave sit eget hotel og sådan noget. Og sådan, man får en verden mere.
2: Jeg elsker, du sidder.
1: Jeg ved jo godt, det er lidt lol. Men
2: nå, men du hygger dig jo.
1: Hej, det er rigtig hyggeligt. Det er meget, jeg slapper meget af.
0: Ja.
1: Jeg har bare bygget et hus og sådan.
0: Rent faktisk vil jeg sige, at lige præcis i dag virker det egentlig meget realistisk, at du har købt en udvidelsespakke til dit Sims-spil.
1: Ja.
0: Fordi, må jeg beskrive dit look her til morgen, Karoline?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Du har samme look som karakteren, der er på lillebror-osten.
1: Ja,
0: og hvis din kasket havde været rød, så havde du lignet karakteren fra lillebror-osteparkerne.
1: Fair enough.
0: Ja.
1: Jamen, jeg leder også efter en rød kasket, faktisk.
0: Så, så jeg vil sige god fornøjelse med din Sims. Vi skal se, om ikke vi kan finde vinder af 1000 kroner lige om et lille øjeblik. Skal vi overtrykke på lykkehjulet og se, hvem den lander på. Det var dig, der dystede i går, Karoline.
1: Mm-hmm.
0: Det kan du jo godt blive igen i dag,
1: ja? Mm. Jo, ja.
0: Vi har ikke lige taget højde for, om Maj-Brit ikke er her i dag.
1: Nej, men
0: så hvis lykkehjulet lander på Maj-Brit, hvem tager den? Er det en af os, der tager den så?
2: Er det ikke en frit valg også?
0: Er det en frit valg også?
2: Det kan
0: vi godt. Altså, kigge på det. Der er 1000 kroner på højkant lige om et øjeblik i samarbejde med Netto Plus, og så har vi Flawless for Mads Langer i din radio også.
3: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt,
3: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS HELLO til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Stå op med Gonova.

0: God torsdag morgen. Tak fordi du har tændt for Gonova. Det er mig, eller mig, der er faktisk ikke. Det er en dag uden mig, men med Signe, Karoline og Dennis Radio. Til gengæld har vi Ditte med fra Odense. Godmorgen, Ditte.
1: Godmorgen.
0: Du er nummer tre fra Odense, jeg tror, vi taler med her til morgen. Odense er brandvarm i dag.
1: Ja. Det må man håbe.
0: Har de slukket for alle de andre radiosender på Fyn her til morgen? I så fald, så vi er glade for det. Dejligt at have dig med, Ditte. Har du haft en god dag, og så videre?
1: Det stiller og roligt, jeg er bare på arbejde.
0: Ja, hvad skal du lave?
1: Jamen, jeg arbejder for sådan en dyseproduktion lige nu, til sådan noget vandsluk, eller så.
0: Okay, dyseproduktion?
1: Ja.
0: Ja, altså som vanddyser?
1: Ja, lige præcis. Okay.
0: Ja. Vi lader så om, vi forstår det. Vi forstår det ikke.
2: Ja.
0: Det er også,
2: også
0: ligegyldigt.
2: Sorry, Ditte. Ja. Når der kommer vand ud af.
0: Om lidt, så skal vi dreje på et lykkehjul, fordi vi skal lave vores spin og vind-quiz i samarbejde med Netto, der fejrer 6 år med Netto Plus-appen. Er du bekendt med appen? Ved du, hvordan den virker?
1: Ja, men det er ikke rigtig noget, jeg benytter mig af som sådan.
0: Du kan bedre lige stå i kø.
1: Nej, egentlig ikke, men jeg glemmer sgu, den findes, når man først
0: står i køen. Ja, jeg ved det godt, og sådan havde jeg ikke, kan huske første gang, vi talte om den her radio, hvor sådan, man skulle vende sig til at have den her, men når først man kommer i gang, så er det, kan det også være svært at stille sig i en kø bag tre andre, og vente på, at det bliver ens tur, når man ved, man bare kan bippe sig igennem. Men ja, det er en vanesag. Men uanset hvad, Gitte, så har vi tre spørgsmål til dig. Vi skal dreje på lykkehjulet og finde ud af, om det er dig selv, der skal svare på spørgsmålene, eller det er en her fra studiet. Er der en, du har mere tiltro til her, end dig selv?
1: Jamen, jeg håber egentlig, at jeg ikke selv skal svare på mig.
0: Okay.
1: Så jeg vil være tilfreds med, hvis du selv vil sige det, så svare på dem. Det har jeg tiltro til, hun kan.
0: Okay, jamen lad os se, hvad lykkehjulet lander på her til morgen. Nu trykker vi på knappen, og...
3: Maj-Brit.
0: Hun er her ikke. Skal vi dreje igen, eller vil du selv have lov at bestemme?
1: Jamen, hvis jeg kan få lov at vælge Signe, så vil jeg gerne det.
0: Okay, så tager vi Signe. Tager du den, Signe?
2: Ja, selvfølgelig gør det.
0: Okay, fremragende.
2: Jeg gør mit bedste.
0: Der er tre spørgsmål, og vi skal have tre rigtige svar, så er der 1000 kroner hjemme til Netto Plus-appen. Spørgsmålet kommer fra vores producer Jakob. Jakobs spørgsmål nummer 1, lad os høre.
4: Det lyder, hvilken dansk artist står bag sangen Ham med gitaren?
2: Christoffer!
0: Godstår! Det er
4: så langt så godt. Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder Nettos app?
2: Den hedder Netto Plus appen, hvis man lige skal sige det i...
4: Ja, tak.
2: Ja.
4: Sidst, hvem var senest vært på X-Factor?
2: Senest vært på X-Factor, det må være hende der Maria Fantino.
0: Det er rigtigt! Yeah!
2: Nej,
0: det er ærligt, Dylan. Kunne du godt dem?
1: Ikke dem med X-Factor. Det er ikke X-Factor.
0: Det er jeg faktisk mega. Jeg vil være fundet frem til det også, inde i det inderste krog i min hjerne. Der. Jeg må indrømme, at jeg havde lige kortvarigt glemt, at det var, fordi jeg sad og tænkte på Blackman. Og på, men det, han er jo ikke værd, jo. Han er kvalans. Det er noget andet. Ej,
2: så er det godt, at du valgte mig.
0: Ja.
1: Yes, det er jeg mega glad for.
2: Selv tak.
0: Ditte, prøv at udfordre dig selv her nu, hvor appen trods alt er 6 år gammel. Se, om du måske er typen, der vil prøve Netto Plus-appen. Nu har du 1000 kroner at gøre godt med i hvert fald.
1: Mega fedt. Ej, det er super glad for.
0: Tak for at være med her til morgen. Ha' en skøn dag.
1: I lige måde, tak.
0: Tak. Hej, Ditte.
1: Hej.
0: Og godmorgen til hele Odense, som åbenbart har valgt at stå op med os her til morgen. Jeg elsker det. Elsker det.
2: Ja, tak.
0: Signe, hvis det bliver dig i 5 år, og du også finder en vinder der, ikke?
2: En fra Odense måske. Ej,
5: come on.
0: Så kommer vi og gnubber os op ad dig eller et eller andet, så vi får dig held til at komme over på os.
2: Altid.
0: Godt. Jamen godt gået, Signe, og 5 år lige om lidt. Lad os lige blive opdateret på nyhederne 7.31.
2: Ja, flere retsmøder kan fremover foregå på video, hvis det står til regeringen. Formålet er at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden, men dommerforeningen og flere retspræsidenter advarer om, at det kan svække retssikkerheden, skriver Politikken og Information. Mange boligejere går glip af penge fra staten til energiforbedringer, fordi de ikke kender de tilskud og fradrag, de kan søge. Det viser en YouGov-undersøgelse for Gensidig og Energi. Det kan blive dyrt for boligejerne, hvis de udskyder energiforbedringerne og dermed går glip af både tilskud og lavere varmeregninger. Fodbolduroligheder kan i den grad mærkes i politiets statistikker, når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, så stiger antallet af anmeldte voldshændelser i kommunen i gennemsnit med 22%, det viser en analyse fra Rockwool-fonden.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Først lidt eller nogle soler, enkelte byer, men det bliver altså skyet vestfra efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturerne vil være mellem 13 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: God fornøjelse, hvis du er en af de hurtige, der nåede at få billetter til Cat's Eye, der giver koncert i aften i Royal Arena.
1: Nova og vinder.
0: Hvis du elsker koncerter, men ikke fik billetter til eksempelvis Cat's Eye, så har vi noget andet, som er på en mindre skala. Der er højst sandsynligt mindre koreografi. Til gengæld så kommer du helt tæt på at få en unik oplevelse, som ganske få andre er forundt at få. Nemlig vores Nova Venner-koncert, hvor vi har selveste mumle stående på scenen. Det er den 28. september. Det er lige om et øjeblik, at vi holder koncerten. Det er en mandag aften. Det er i København, det foregår. Det er på Hotel Cecil. Og der er kun én måde at komme med. Det er ved at vinde billetterne her hos os. Og skal vi hjælpe en lille smule, så synes jeg, vi skal at fortælle hvornår vi finder en vinder.
2: Okay.
0: Er vi ikke så søde, at vi gør det her til morgen?
2: Okay.
0: Alle har travlt om morgenen.
2: Det er rigtigt nok.
0: Børn, der skal afleveres.
2: Ja, indeni.
0: Tak skal du have, Signe.
2: Ja.
0: Vi gør det imellem klokken... mellem klokken 8:30. 8:30.
2: Okay.
0: Det er et halvt times interval, hvor du skal være meget opmærksom, hvis du skal med til koncert.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rail.dk/nova.
0: Men nu må vi hellere få sat gang i 5 år.
1: Nu er det tid til 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Og jeg er en lille smule spændt på dagens udgave af 5 år. Ikke fordi ordene er dårlige, jeg synes de er fremragende, det plejer de at være. Fordi at dagens deltager havde narkose i kroppen så sent som i går.
2: Nej.
0: Godmorgen, Mie.
3: Godmorgen.
0: Og vi håber ikke, at det har nogen som helst effekt. Måske er det nærmest en lille fordel.
3: Ja, det kan da godt være.
0: Ja. Men alt er okay her for morgenstunden. Det er en god torsdag, du står op til, og du mærker ikke noget til narkosen og sådan noget.
3: Alt er meget bedre end god. Ja.
0: Okay, nå, men hvor er det, hvor er det fremragende? Jamen, så er du klar til det her, selvom du ikke er hjemme i vante omgivelser og sådan noget?
3: Ja, jeg er totalt klar. Ja.
0: Har du nogen til at hjælpe dig, eller er du helt på egen hånd?
3: Jeg er helt alene.
0: Godt så.
3: Ja.
0: Du er på et hospital. Hvordan vil folk reagere omkring dig, tror du, hvis du pludselig skriger op i begejstring, fordi du har vundet 50.000 kroner? Så kommer de jo løbende alle sammen.
4: Okay.
3: Ja, jeg ved det ikke. Altså, der er jo mange mennesker rundt omkring mig, men jeg har gemt mig inde i et lille rum, så jeg kunne være lidt alene.
4: Nå, så du heller ikke, der er ikke sådan måler.

0: føjte, så du har valgt at skulle dyste med Signe. Så Signe, du får faktisk ikke lov til at være her ret meget længere.
1: Nej, jamen, så er jeg smuttet.
0: Så når Signe hun går ud, så får du lige 5 ord af mig, Mie, og så skal jeg bare have en ordassociation for hvert af de 5 ord. Og når du har klaret din del af sagen, så kommer Signe tilbage igen, så håber vi, at hun klarer det på samme vis, og lige så godt som dig.
2: Ja, det håber vi på.
0: Lad os gøre det. Det første ord, du får, er ordet bowling. Bowling.
2: Bowling. Sko.
0: Ord nummer 2, toiletpapir.
2: Toilet.
0: Ord nummer 3, madpakke.
2: Madkasse.
0: Ord nummer 4, center. C-E-N-T-E-R. Center.
2: Det er du center?
0: Jeg tager den lige en gang til. C som citron. Ja. E-N. T-E-R. Center.
2: Center, ja. Er det noget indkøb, eller er det en midte? Center. Jeg tror, jeg siger indkøb.
0: Og det sidste ord er gram. G-R-A-M. Gram.
2: Kilo.
0: Her er dine 5 svar. Jeg håber, du er tilfreds med dem. Bowling, der siger du sko. Toiletpapir, der siger du toilet. Madpakke, der siger du madkasse. Center, der siger du indkøb. Gram, der siger du kilo.
2: Den der bowling, den vil jeg gerne lave om til kugle, hvis jeg kan lave det.
0: Ved du hvad, det kan du sagtens gøre. Så gør vi det. Men de andre?
2: Ja. ja. Dem går vi med.
0: Jamen, så har vi da ikke andet at gøre, end at signalere til Signe. Signe, hun har sat sig godt til rette, kunne jeg se. Normalt så plejer man at bare stå inde på den anden side af ruden og kigge længselfuldt lidt, men hun har sat sig ned. Yes, Signe, var det komfortabelt derinde på den anden side af glasruden?
1: Ja, det var der. Jeg begyndte at støve lidt støv af.
3: Nej,
1: der var lidt...
3: Jeg var så moragtigt, det der.
0: Ja, jeg synes måske, at vi skulle invitere dig hjem til mig. Nå, på et tidspunkt, hvis du har den slags lyster. Nå, Mi, nu skal vi jo finde ud af, om det er de rigtige ord, du har valgt her til morgen, og det håber vi jo alle sammen på, så vi kan få en fantastisk torsdag. Det er ikke meget mere end 1,5 uge siden, at Signe, hun sidst gjorde 51.000 kroner riger. Lad os simpelthen gøre det igen. Så prøv til dig, Mi.
2: Tak.
0: Og til dig også, Signe.
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Også til mig. Spiller 5 år. Hver morgen i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe, de sammenligner lån, og vi sammenligner ord, og her er det første ord. Bowling.
3: Kugle.
0: Ord nummer 2. Toiletpapir.
1: Jeg vil sige noget. Ej, jeg tror, jeg... Toiletpapir. Jeg siger rulle.
0: Godt ord.
1: Men det var ikke det.
0: Det var desværre ikke det.
1: Jo.
0: Tror du, fik overtænkt den?
1: Ja, det tror jeg også.
0: Toilet?
1: Den overvejede jeg også. Nej, var det ærgerligt. Ja. Ej.
0: Det var lidt ærgerligt, Mie, at vi allerede skulle miste spændingen så tidligt. Også fordi jeg synes, det er nogle mega gode svar, du kom med. Lad os lige se, hvordan den ville være gået, når vi nu kører de sidste 3 år igennem. Ord nummer 3, madpakke.
1: Frokost.
0: Det kan man godt sige, madkasse, sagde Mie. Ord nummer 4, center. C-E-N-T-E-R, center.
1: Indkøb.
0: Nemlig. Og det sidste ord, gram.
1: Kilo.
0: Ja.
1: Ej.
0: I var gode i dag.
1: Jeg kom nok til at tænke for meget, for jeg overvejede også toilet, men jeg var sådan lidt, det er jo sådan en rulle. Man sidder jo der, ikke?
2: Ja, det er jo det der.
1: Ej, undskyld altså.
0: Wow, nå, men jeg synes, det var ikke dumt, det her.
2: Det var det altså ikke.
0: Nej. Nå, men 3 ud af 5, flot klaret, Mie. Vi har som lidt plaster på såret et 5 års spil til dig.
2: Ja, det lyder bare dejligt.
0: Det sender vi med stor fornøjelse hjem, så du håber, du kommer til at have det sjovt med det. Det bliver godt her i den mørke tid i hvert fald.

0: Ja, tak.
1: Ha' en skøn dag.
0: Tak, og lige måde.
1: Tusind tak. Hej, Mie.
0: Hej, hej.
1: Du var god her til morgen, Signe.
2: Det var også nogle rigtig, rigtig gode ord. Jeg tror, jeg altid ville have gået med frokost. Ikke altid, men frokost med en
3: madpakke.
1: Hvad havde du på madpakke, Karoline?
3: Madkasse.
1: Du havde også madkasse?
3: Ja, den havde jeg
1: fandme. Jeg havde frokost ligesom.
2: Ja, ikke? Ja.
1: Men jeg havde toilet på toiletpapir. Ja.
3: Havde du?
1: Ja, men det føles forbudt, og det er det ikke. Det føles forbudt at bruge en del af det samme ord igen, når man er med her. Men det er ikke forbudt. Man må sige lige præcis de ord, man vil.
3: Ja, så er jeg faktisk køkkenrulle. Ja. De står tit ved siden af, I ved, I,
1: når
3: man
1: handler. Nå, i supermarkedet.
2: Ja, klar. Og så var jeg sådan,
3: nej, dog ikke.
1: Nej.
3: Ja, dog ikke.
1: Nå, men det gode er, at vi jo selvfølgelig altid har en trøstpræmie for at være med, så man går ikke tomme hænder fra, når man er med i 5-år-konkurrencen. Og så er der altid en dag i morgen, og det er der også i den her omgang, så vi spiller igen i morgen, når klokken bliver 7.30.
4: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
4: ord.
1: 5 år, 50.000 kroner!
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter ice til 45. Hvem kan? Bilka.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke for amatører.
2: Det er sgu dagen, der kommer og styrer ind til
3: øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
6: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

0: Det er Gunova, vi har afsløret tidligere, at her til morgen bliver din chance for at vinde til Nova Vinderkoncert med Mumle på et eller andet tidspunkt mellem klokken 8 og klokken 8.30. Så det er der, du skal holde dig klar, hvis du vil være så heldig at vinde dig til vores koncert, som er den 28. september på Hotel Cecil i København. Lad os lige hurtigt lave et check-in på Gunova September Challenge, som startede 1. september. Meget enkelt gået på, at vi skal prøve at se, om ikke vi kan klemme et kvarters træning efter eget valg ind hver evig eneste dag. Vi spørger bare lige rundt på holdet, hvad lavede vi i går om noget, og så lader vi det være ved det. Så kan vi tage lidt, bruge lidt længere tid på det på mandag, hvor vi har haft en weekend til enten at glemme det eller få gjort det. Og jeg vil gerne starte og sige, at jeg var simpelthen så øm over alt i går, fordi at fra ingen træning til 15-dages træning i streg, kunne jeg lige pludselig godt mærke på min krop, så jeg valgte altså at tage en vild dag i går. Så jeg har lavet lidt stræk, men vi er ikke meget mere end 5 minutter, så det var, hvad det kunne blive til.
1: Perfekt.
0: Hvad med Valdemar, vores praktikant?
2: Jeg formåede ikke at lave noget som helst, fordi jeg samlede et køleskab på 2 timer. Jeg har 10 tommelfingre, så det var noget værre lort.
0: Var det der, hvor du skulle flytte lågen, så den åbnede den anden vej?
2: Ja, det er pisseirriterende.
0: Ej. Det er stadigvæk restende. Ja. Hvad med dig, Signe?
1: Jeg var i træningscenteret igen i fitnesscenteret, lige efter arbejde. Jeg klæder om herude, så der er ingen undskyldning for mig selv i hvert fald. Det er smart.
0: Stærkt arbejde.
1: Ja.
0: Jakob, vores producer?
3: Jeg var ude at løbe, men jeg mistede lidt tiden, så sådan noget, kl. 10 om aftenen var jeg ude at løbe, hvilket jo var alt for sent, så det var nærmest ud at løbe.
0: Og
3: så
0: mørkt.
3: Ja, mørkt og uhyggeligt. Det er uhyggeligt ude på Amager. Altså,
4: ja, det er et skørt sted i mørke.
3: Og nu har jeg ondt i højre balle, og jeg ved ikke hvorfor.
0: Nej.
3: Men,
0: Karoline?
4: Jeg valgte simpelthen at cykle til stadion.
0: Og du var på Østerbro Stadion i går og se AGF spille.
4: Yes. Rigtig hyggelig arrangement.
0: Tillykke med sejren.
4: Tusind. Tak. Ja, men det er ikke så tit, det skal jeg for tiden jo. Så ja, så jeg cyklede dertil.
0: Ja.
2: Var det en elcykel?
4: Ja. Det var det godt nok. Jeg kunne ikke komme udenom det. Men der er også 13 kilometer.
0: Jo. Du får aldrig nogensinde credit for at cykle på en elcykel. Altså, det er så tarveligt.
3: Det kan godt være hårdt, det.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Og godt med godt arbejde, Kav.
4: Det, tanken var der, ikke?
0: September Challenge, et kvarters træning hver eneste dag i september. Vi tjekker ind igen.

0: Leanne Rimes, der lidt egentlig som Taylor Swift startede med at være sådan en country pige, og så blev det sådan lidt mere poppet, og man har ikke rigtig hørt så meget til i Europa de seneste mange år. Men den her var stor. Can't Fight the Moonlight fra Coyote, Ugly soundtracket. 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Mange boligejere går glip af penge fra staten til energiforbedringer, fordi de ikke kender de tilskud og fradrag, de kan søge. Det viser en ny YouGov-undersøgelse, som Gjensidig og Energi har lavet. Hver femte boligejer kender ingen af de relevante tilskud eller fradrag. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje. I år kan man blandt andet få op til 27.000 kroner i tilskud til en varmepumpe og 9.000 kroner i håndværkerfradrag per person. Fodbolduroligheder kan mærkes i politiets statistikker. Når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i gennemsnit med 22%, det viser en analyse fra Rockwool-fonden. Stigningen er størst, når Brøndby eller FC København spiller, og derfor opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til søndagens derby, hvor udebanefans desuden kan blive holdt tilbage i op til en time efter kampen. DR og TV2 har siden juli sat nye danske tv-produktioner på pause. De vil ikke skrive under på en tillægsaftale, som producenterne og rettighedshaverne kræver. Aftalen skal sikre, at kunstnere, producenter og andre rettighedshavere også fremover får samme betaling for deres arbejde, skriver Politikken. Ifølge avisen er mere end 1 milliard kroner om året på spil i det her. Striden hænger sammen med en konflikt mellem UCI og rettighedshaverne, som tidligst bliver afgjort næste år. Smør og wienerbrød serveres fra amerikanske kongresmedlemmer i disse dage, og det sker, fordi en dansk delegation er på besøg i Washington for at styrke dansk fødevareeksport til USA, det skriver Landbrug og Fødevare. Her skal de tale om landbrug, grøn omstilling og ny fødevareteknologi. Besøget sker i anledning af, at Danmark og USA næste år kan fejre 225 års ubrudte diplomatiske forbindelser. Sidste år eksporterede danske virksomheder for 8,4 milliarder kroner til USA, og Landbrug og Fødevare ønsker at styrke samarbejdet yderligere.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Først lidt eller nogle sol og enkelte byer, men det bliver altså mere skyet vestfra efterhånden med udbredt regn eller byer. Temperaturerne vil være mellem 13 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Inden klokken bliver 8.30, altså inden for mindre end en halv time, så har vi fundet den næste vinder af 2 billetter til Nova og Venner med Mumle, så vær klar på telefonen.
8: Vi skal altså også have handlet ind til en potentiel krisesituation i Gonova, men vi har brug for lidt flere dåser i vores indkøbskurve, så vi skal lige have nogle gode dåsebud på linjen om lidt.
0: Allerførst er der Ray og Shawn Mendes. Vi starter her med Where's My Husband.
7: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Shawn Mendes og Stitches her i Gonova. Det er Signe, Karoline og Dennis, som er her. Mm-hmm. Vi har... Ved du, nu gør jeg lige noget her. Nu trykker jeg lige blokere på telefonen, for der er rigtig mange, der ringer til os lige nu. Fordi vi har sagt, at inden for den næste halve time, eller inden klokken 8:30, så er der billetter til Mumle. Og det er ikke lige nu, så Nej. Man behøver ikke at lægge i kø. Man kan ikke lægge sig i kø.
1: Nej.
0: Så vi kommer til at klare alle linjerne inden, så... Jeg siger bare, der er ikke nogen vej foran i køen. Vi tager hensyn til, at nogen lytter på stream, nogen lytter på DAB, nogen lytter på FM, og der er forskellige forsinkelser på. FM, det er nærmest instantly, der er måske et sekunds forsinkelse på, fra vi siger det her i studiet, til det kommer ud til lytteren. Hvorimod stream, alt afhængig af hvilken tjeneste du lytter på. Det er kortest, hvis du lytter på vores egen radio, og så kan det være længere, hvis du lytter på TuneIn, eller på whatever, hvem der nu ellers sender vores signaler.
1: Ja, det er vi ikke altid helt sikre på, udover vores egen.
0: Nej.
1: Vores egen er bedst.
0: Så vores egen er klart den bedste. Men vi tager hensyn til det, så alle har lige chance for at vinde billetter, og Mumle kalder på dig, inden klokken den bliver 8:30 her til morgen. Nå, dåsemad.
1: Ja, lad os snakke om det, mand.
0: Mm-hmm.
2: Det er vigtigt.
0: Det er næste uge, og jeg ved, vores producer Jacob er ikke begejstret for tanken om, at han skal stå og fremstille dåsemad i Nova-køkkenet i næste uge. Men det skal du.
3: Jeg frygter nogen. Jeg tænker, det bliver lækkert nok, men jeg frygter det der med, at man åbner for dåsen, og man tænker,
1: Ja. Jo.
0: Har du fundet ud af, hvordan du vil tilberede det? Kører du mikrobølgeovn, eller kører du en kogeplade med, eller?
3: Ja, der er forskellige muligheder, tænker jeg. Jeg tænker, vi snakker om det i dag, men den nemmeste er nok bare at køre en mikrobølgeovn.
0: Ja.
3: Men et blus vil også være lidt hyggeligt. Okay. Et blus og et kasserolle vil også kunne noget, vil jeg sige.
0: Der kom masser af forslag ind til dåsemad i går, som vi kunne prøve i det tilfælde, at der pludselig bliver kortet for forsyningerne, og vi har brug for vores nødlager, som vi er blevet opfordret til at opbygge her over de sidste par år. Og et par stykker af dem, som er blevet nævnt, 2 skiver ristet franskbrød med forloren skildpadde. Mums, det er godt velbekomme, er der en, der har sms'et til os. Og jeg tror aldrig, jeg har smagt forloren skildpadde.
1: Heller ikke jeg.
2: Jeg tror, jeg har smagt det, men det er godt nok rigtig
1: det samme som haren?
2: Nej, haren det er inde i ovnen, og jeg tror, er den ikke det? Jo, haren er inde i ovnen, det er et farsbrød.
0: Ja, en dåse, jeg kan se, men der står ikke specifikt på, der er forskellige...
2: Krydret.
0: Ja, det er en krydret.
2: Ja.
0: Der er forskellige producenter af forloren skildpadde, jeg kan se. Ja, jeg kan lave nogle på væg, laver også. Jeg ved ikke, hvilken der er bedst. Altså, vi skal jo have nogle gode.
1: Det er også det.
0: Så, men det er i hvert fald et forslag til noget, vi kan lave. Frank skriver Heinz Spaghetti Bolognese i gul dåse. Det er det bedste, I nogensinde har smagt for dåse.
1: Okay.
2: Jeg googler det lige. Skal simpelthen være Heinz?
1: Jeg er jo ikke så meget en bolo-pige.
0: Det er rigtigt.
1: Til at det er jo faktisk et af mine store barndomstraumer. Bolognese.
0: Ja.
1: Vi har history. Mm. Så jeg ved jo ikke, men det kan være, det er, fordi jeg ikke har smagt dåsebolognen.
2: Det kan være, ja.
1: Altså, at den bare rammer the spot.
0: Har du fundet den, Signe?
2: Den gule dåse, nej. Her er der noget. Jo, hernede. Den er, jo.
0: Hvem producerer den?
2: Ja, der står Heinz her, og Heinz Spaghetti Bolognese, 400 gram. Men om man kan få den i Danmark, det ved jeg faktisk ikke. Her, Heinz. Det må man jo kunne.
1: Altså, jeg
2: der
1: ved...
2: er i hvert fald gul. Jeg ved ikke, om det er den.
1: Der er ikke nogen, der har skrevet... Altså, send lige en sms, by the way, til 12.20, skriv nu, og først koster en krone, hvis du vil anbefale noget dåsemad.
0: Ja.
1: Og det, vi snakker mad, men det er fordi, jeg er også faldet over, at Tulip laver vist en... svenske kødboller. Og det synes jeg, med sovsen i. Og det synes jeg lyder lidt lækkert.
0: Ja, vi skal bare finde noget, som er godt. Altså, hvis vi er uden forsyninger i 3 dage, og skal spise et eller andet mad, som vi kan lave relativt nemt, på et gasblus eller et eller andet, så vil det være rart, at det ikke smager dårligt.
1: Ja, altså, hvis vi er i en krisesituation, sådan, jeg elsker jo mad.
0: Ja.
1: Så du ved, så har man det mindste et lys.
2: Ja, ja. Så kan man glæde sig til det. Jeg kan også godt lide at tulle. Der står sådan, de gør det lækkert, ikke? Classic Swedish style meatballs in creamy gravy.
1: Gravy?
0: Ja, men altså, alt lidt minutes. Lækkere på et andet
2: sprog.
0: Ja,
2: gør det ikke det?
1: Jo.
0: Har du et godt forslag? Det er i næste uge, mandag til fredag, at vi hver dag prøvesmager en ret, så du ved, hvad du skal putte i kurven, når du selv skal have genopbygget dit lager af ting og sager, som... vi kan spise i det tilfælde, at vi mister strømmen, eller hvad der nu måtte ske, og vi et par dage skal klare os selv.
1: Mm-hmm.
0: Så kan du ikke bare, altså, så er køleskabet, så virker det ikke, hvis ikke der er noget strøm. Så bliver vi nødt til at spise noget, som kan holde sig.
1: Yeah.
0: Og så kan vi lige så godt spise noget, der er lækkert. Så Nova og din besked til 12.20. Hvorfor noget dåsemad, synes du, vi skal smagsprøve i næste uge? Lad os endelig høre. Jeg har en leg, inspireret af din gode leg, som du har leget et par dage her med os, Karoline. Ja. Karolines kortslutning, så har jeg fundet på en leg, som jeg synes, vi skal lege her til morgen. Jeg havde egentlig tænkt mig, at skulle gøre det nu, men at ja. Måske vi godt nå det, inden klokken den bliver 9 her til ja. Morgen. Den hedder, jeg har det lige på tungen, og det er en leg, som vi både kan lege her i studiet, men alle kan være med til at lege den her leg.
1: Fedt.
0: Så jeg tænkte bare, det der med at have noget på tungen, passer meget godt til den her madsnak, vi havde. Men det har ikke noget med mad at gøre, nødvendigvis. Nej. Så den nye leg skal vi prøve i Gonova, hvis du sørger for at blive hængende her hos os. Og så er det inden for det næste kvarter, at Mumle, hun kalder på dig.
4: Nova og venner.
5: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
4: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Så er det nu.
6: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
7: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: endelig komme med forslag til, hvad vi skal prøve smagen, når vi ærligt tester dåsemad i næste uge. Tænk, hvis det er godt.
1: Jeg har en idé om det.
0: Altså, noget af det kunne jo reelt være godt. Send et bud til, hvad vi skal prøve smag. Fordi vi gør det hver dag. I næste uge tester vi en ny ret. Skriv Nova og din besked send til 12.20. Det koster en enkelt krone. Bare lige skriv, hvorfor noget du vil foreslå, hvis du har smagt noget dåsemad, du synes smager godt. Det skal være sådan en varm ret, som vi skal lave. Det forestiller jeg, at man skal spise det til aftensmad.
1: Mm.
0: Derfor siger vi dog alligevel tak til den dessertanbefaling, som er kommet. Frugtcocktail og kondenseret mælk.
1: Ja.
0: Så er det simpelthen bare... Det er ikke så dumt, den der,
1: vil
0: jeg bare lige sige. Men det er rigtig mad, vi taler om. Og så kan det da være, hvis du er fredagen af med en lille dessert, fordi vi har fortjent det, ikke?
2: Nova og vinder.
0: Nå, lad os se, hvem skal vi trykke på? Lad os bare prøve at trykke på den knap her og sige, er det Maldina fra Saxkøbing, vi har på telefonen?
3: Ja, det er det.
0: Så er du i radioen, og dermed er du en vinder! Der er to pladser på gæstelisten til Nova Venner med Mumle her den 28. september.
3: Perfekt, tak skal jeg.
0: Hvor får man sådan et flot navn, som du har? Maldina.
3: Jeg kommer fra Bosnien.
0: Ah, fremragende, okay.
3: Ja.
0: Så du har simpelthen du har haft det med?
3: Ja, det har jeg.
0: Ved du, når mange har hørt det i radioen sådan en morgen her, så tror jeg faktisk, at det kunne godt være, at den kommer lidt op på listen. Vi holder øje med statistikken næste år, når den kommer. Altså. Fremragende navn. Jamen, vi glæder os så meget til at holde koncert sammen med dig, Maldina, og dig og din plus en.
3: Ja.
0: Tillykke.
3: Tak skal du have.
0: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
0: Mumle glæder sig også så meget, og rent faktisk, så har vi flere billetter med Mumle i løbet af dagen. Du skal bare høre, når hun kalder på dig.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rio.dk.

0: Godmorgen, det er Konova. Klokken den er 8:30. Her er nyhederne fra Signe.
1: Mange med en bolig går glip af penge fra staten til energiforbedringer, fordi at de ikke kender til de her tilskud og fradrag, man kan søge. Det viser en YouGov-undersøgelse for Gensidige og Energi. Og det kan altså blive dyrt for boligejerne, hvis de udskyder energiforbedringerne, og dermed går glip af både tilskud og lavere varmeregninger. Flere retsmøder kan fremover foregå på video, hvis det står til regeringen. Formålet er at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men Dommerforeningen og flere retspræsidenter advarer om, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, så stiger antallet af anmeldte voldshændelser i kommunen i gennemsnit med 22%, det viser en ny analyse fra Rockwool-fonden. Stigningen er mere markant, når det er Brøndby eller FC København, og derfor har politiet allerede nu meldt ud, at når de mødes på søndag i Brøndby, så er der altså blandt andet oprettet visitationszoner.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det er først på dagen lidt eller nogle sol og enkelte byer, men så kommer der skyer vestfra, og efterhånden der er der også udbredt regn eller byer. Temperaturerne vil være mellem 13 og 17 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. 8:37. Signe, fortæl lige den der sportshistorie, som vi har haft meget morskab over, som er kommet i løbet af morgenen, som måske ikke er så stor og relevant lige nu, men som bliver det på et tidspunkt.
1: Ja, det skulle den meget gerne gøre. I 2032, der skal OL finde sted i Brisbane, Australien, og der har de allerede været ude at sige nu, at de tager simpelthen en flod i brug, som skal bruges til roning, og i den her flod, der er der krokodiller.
0: Og det synes jeg er stærkt. Det er også svært at lave noget som helst i Australien, hvor der ikke er farlige dyr.
1: Det er også det.
0: Et eller andet sted.
1: Ja,
0: så
1: men,
0: det er jo klart, de kan ikke lave sådan en... det bliver nødt til at være på en flod, lidt ligesom, at de også bliver nødt til at rense Themsen, da der blev afholdt OL i London, og der skulle svømmes nogle forskellige steder. Så må man jo...
1: Ja, så må man jo gøre det.
0: Ro sammen med krokodiller.
2: Det virker som om, at man også har en markant hjemmebanefordel, hvis man er fra sådan et sted med vilde dyr.
0: Ja, fordi man er mindre bange for dem, tænker du på?
2: Ja, både det og måske også sådan, ja.
0: Jeg får lidt sådan en crossy road vibe over det her, hvis jeg nogensinde har spillet det.
2: Nej.
0: Det kunne jo godt være på programmet. Nogle gange har de sådan nogle lidt vanvittige nye ting på programmet, som man ikke har normalt. Så er der skateboard det ene år, og så er der breakdance, og hvad det måtte have været.
2: Speaking of Australien.
0: Og der kunne der jo så godt være sådan en crossy road, hvor det galt om at løbe over krokodiller over den her flod. Men, men er du klar over, hvor meget adrenalin man får i kroppen, og hvor meget motivation? Altså, jeg kan huske, da jeg var knægt og gik med aviser. Altså, jeg var markant hurtigere i de der havegange, hvor der var hunden potentielt løs.
1: Ja.
0: Så jeg siger, sæt penge på verdensrekorder i roning i Australien. Hvornår er det?
1: 32, så der er lige lidt endnu.
0: Ja. Nå, men det er stærkt.
2: Jamen, så er der sikkert mange penge i det, hvis man ligesom sætter den nu også, ikke?
0: Nå, vi skal lege en leg her til morgen, som jeg har valgt at kalde lige på tungen. Og den går i al sin enkelhed ud på, at jeg har skrevet ned på et stykke papir nogle forskellige ting, og så er man sammen to og to. Man må ikke afsløre, hvad der står på papiret, men man må ved hjælp af hints og ved at tale udenom, der skal man lokke den anden person til at komme med svaret på det, som står på papiret. Så hvis vi nu siger eksempelvis, Signe, at du er sammen med Karoline.
1: Ja.
0: Du får en seddel af mig. Karoline, du skal gætte, hvad der står på Sines papir. Signe må ikke fortælle, hvad der står på papiret.
2: Og det kan være alt.
0: Det kan være alt, men vi skal nok gøre sådan, at der er en overskrift på det, som du skal gætte.
1: Ja.
0: Så har vi en idé om, det overhovedet kan lade sig gøre. Så det her, det er premieren, hvilket betyder, at det kan være, at det bliver rigtig dårligt.
1: Hvor mange ord må jeg bruge? Godt.
0: Du må bruge, du har et minut.
1: Okay, så jeg må bruge en masse ord. Okay, bare ikke nævne noget, der har indeholder i det, du har skrevet ned.
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Okay.
0: Og der står øverst på papiret, jeg kan lige lave en streg under, så ingen er i tvivl om, at det er den ting, man skal gætte. Yes, og så gør vi lige sådan der.
1: Hej, spændende.
0: Fint. Signe, nu får du lige lov til at trække en af de her tre sedler, jeg har til dig, og så skal vi lege lige på tungen. Så du tager bare en. Den der.
1: Jeg har taget.
0: Godt, så fortæl hende, hvad der står, som er understreget.
1: Uden at sige det.
0: Ja.

0: Du må jo naturligvis ikke give hende nogen ord, som står i, på dit stykke papir, andet end overskriften.
1: Det er en sang, du skal gætte.
2: Okay.
0: Og hvad skulle du have et minut fra nu af til at lede Signe på sporet af, hvilken sang der er tale om?
1: Filmen The Bodyguard.
2: The Bodyguard, I Will Always Love You.
0: Åh, det var meget hurtigt. Okay, I er meget gode til det.
2: Ej, jeg var dårlig, fordi jeg sagde skorsten. Det tager mig lidt.
3: Ja, det var jo.
0: Jeg havde jo håbet lidt på, at der ville blive sagt Dolly Parton, hedder det, Whitney Houston, eller...
1: Måtte man godt det?
0: Det vi er stadigvæk i gang med fine-tune line.
2: Ja, men jeg synes, det er en god line indtil videre.
3: Jeg kan også godt lide den.
2: Kan vi nå en mere?
0: Vi tager lige en mere. Nu skal jeg lige se, hvad er det her. Yes, godt. Okay. Så Karoline, du får sedlen. Fortæl, hvad der står som overskrift.
3: Udtryk.
0: Og lad os bare sige, at det er Valdemar, vores praktikant, som skal gætte, hvilket udtryk der er tale om, og du har et minut til at lede ham på sporet, uden at sige nogen af ordene, der står på sedlen.
3: Okay, jamen altså, det er det modsatte af beskidt. Det er også indeholder en ingrediens, som man kan bage med.
4: Det er jo rent, så.
3: Ja.
4: Svæbe.
3: Det indeholder en ingrediens, man kan bage med.
4: Bagepulver. Nej.
3: Nej.
4: Gær.
3: Noget tør, noget der kan gøre, laves røgskyer-agtigt nærmest.
1: Jeg har den, vil jeg bare lige sige.
0: Ja, okay, fint.
3: Kom
0: nok,
3: nu, Valdemar. Og du kan også, det er også noget, du skal også bruge sådan en, hvis, ligesom hvis man går ud og handler ind, så putter man sin vare i hvad?
4: En kurv.
3: Nej! For fanden. Nej, når du er done,
4: når du,
3: så putter du det i
4: en pose.
3: Ja, så det er det modsatte af beskidt.
4: Modsat er beskidt, det der rent.
3: Ja, ja.
4: Ren pose, ren mel i posen.
0: Stændig rigtigt. Hold nu op, det var også lige på et hængende hår, at du ikke du noget. Okay, så den har potentiale line her. Man skal bare finde de rigtige ord og udtryk op og gøre det med. Og så må vi lige fine-tune reglerne en lille smule. Men godt arbejde altså.
3: Jo tak, jeg fik lige helt pulsen op, der er sådan kommet nu. Hvad mener du?
0: Så I havde det lige på tungen alle sammen. Godt klaret. Det er Gonova, klokken den er 16 minutter ind i. Nova. Nova.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet over...

0: overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme el-aftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 9:00. Det var Gonova for i dag. Jeg kan ikke, Signe, lade dig gå ud af studiet med den fornemmelse, du havde i kroppen, efter du kom til at lave en mindre, men dog graverende fejl i vores debut.
1: Jeg er ikke glad ved det.
0: I vores konkurrence, som hedder, eller vores leg, der hedder Lige på tungen. Og ind i studiet her til morgen er kommet Freja, som overtager butikken her lige for et lille øjeblik. Mm-hmm. Så jeg synes for at slutte af, at vi sammen med Freja simpelthen laver en ny omgang.
1: Ja, tak.
0: Så Lige på tungen går ud på, at Signe fortæller, der er nogle forskellige hints, og du skal gætte, hvad der står på hendes seddel, Freja.
2: Ja.
0: Og der er kun et minut til det, og overskriften er...
1: Aktivitet.
0: Signe, værsgo og sæt i gang.
1: Okay. Du benytter dine ører. Det er noget, der går ind i dig.
2: Lytte til musik.
1: Som regel er det tale.
2: Lytte til en podcast.
0: Åh, det er rigtigt. Hvor meget hurtigt. Okay, vi bliver nødt til at arbejde med at gøre det sværere, det her.
2: Tak, Signe. Et comeback, du har lavet.
1: Ja. Selv tak.
0: Ja. Vi har en podcast klar her lige om lidt. Den hedder Gonova Dagens Udvalgte, hvor vi har taget alt det gode fra dagens program og noget af det dårlige og puttet sammen. Og så kan du lytte til det, indtil vi er tilbage i morgen, og klokken den bliver 6. Freja, du har lidt lækkert i løbet af formiddagen. Må man spørge, om du eventuelt har gaflet billetter til mumletættere, eller er det for meget og spørge sådan nogle
2: der
0: dame om.
2: Der kunne godt ligge nogen et eller andet sted, jeg kunne finde frem på et tidspunkt, måske klokken 11.
0: Så hvis du vil vente til Nova Venner-koncert, så er Freja måske din adgang. Så prøv at prøve. God fornøjelse, Freja.
2: Mange tak, og god morgen.
1: Ja, tak.
0: Vi høres ved i morgen, 6:09. Hej.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere retsmøder skal fremover foregå på video. Det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog kræve fysisk fremmøde, og Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Tidsplanen for de nye Odense Universitetshospital er endnu en gang i fare for at blive rykket. Det nye supersygehus skulle oprindeligt have stået færdigt i 2022, og de første patienter var planlagt til at flytte ind næste år. Men nu er tidsplanen igen under pres, fordi antallet af håndværkere på byggeriet på få måneder er faldet fra omkring 1300 til godt 800. Region Syddanmark og Totalentreprenøren forhandler nu om en ny plan, mens projektledelsen kalder den lave bemanding meget bekymrende. Det skriver Licitation, Byggeriets Dagblad. Aula skal ud af folkeskolen, det mener regeringspartiet Moderaterne, der ønsker at lukke kommunikationsplatformen. Ifølge partiet tager det fokus fra undervisningen og skader børnenes trivsel og læring. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt siger til Berlingske, at Aula har taget overhånd. Og ifølge socialminister Monica Rubin bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Forslaget kommer efter et fald i elevernes resultater i den seneste PISA-undersøgelse, men både SF og de radikale er skeptiske. Og så er Haderslev netop blevet offentliggjort som værtsby for Royal Run. Det kan man læse på Royal Runs hjemmeside. Haderslev er blevet offentliggjort som den fjerde af i alt 5 værtsbyer til Royal Run næste år. Løbet bliver jo afholdt den anden pinsedag, og det er den 17. maj, og byen skal som for første gang lægge gader til den royale motionsfest. De øvrige værtsbyer, som er blevet offentliggjort, det er Silkeborg, Thisted og Vordingborg. Og i morgen, der får vi så den sidste by at vide, oplyser Royal Run.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Ja, her først på dagen, der får vi enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver mere skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen får vi udbredt regn eller byer, også vestfra, og temperaturerne vil være mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klokken har passeret 9, og hvis du plejer at stå på her på Nova på det her tidspunkt, har du måske misset, at Gonova har fiflet med magi de seneste par dage. Lidt magi, som jeg gerne vil tage med videre ind mod formiddagen. Mit navn er Freja. Du skal have stage bagefter af The City of Dreams. Skru
0: op for lyden af i dag.

0: it breathing, keep it moving.
1: Velsignet af ingen ringeren Kim Larsen, som de eneste har de fået lov til at bruge beatet fra Midt om natten The Loft, var det med City of Dreams. Du er på Nova, og hvis du altid først støder til efter klokken 9, så har du måske ikke opdaget, hvor meget magi Gonova har forsøgt sig med de sidste par dage. Lidt aggressiv magi. De har prøvet at fryse både politikere og fodboldhold ude, og har prøvet på forskellige måder ligesom at skrive noget ned, og ned i noget vand, og så ind i en fryser og sådan noget. Og det er jo lidt voldsomt. Vi ved endnu ikke, om det rent faktisk kommer til at virke. Jeg har selv været ude for en lidt af en overraskelse, som jeg tror, jeg har brug for lidt beskyttelse mod. Jeg ved ikke, om mit navn også er i vores lokale fryser lige nu. Jeg har i hvert fald brug for en lille smule beskyttelse, sådan rent overtroisk efterårsstemning, hekse og Halloween besværgelsesmæssigt. Og jeg har fundet en. Jeg har fundet en besværgelse til at beskytte mod ting. Jeg synes, det er perfekt til sådan en lille fredag, som vi går i møde. Vi skal lige rense os, vi skal lige passe på os selv, og du skal nok få hele sådan besværgelsen lidt senere. Nu tager vi først lige og skyder det lidt væk sammen med mig som 99 og 9 mm.

0: En lille smule talmagi fra Burhan G. og Medina. Gem dit nummer, var det på Nova. Hvis du vil med ud i lille fredagen med lidt mere beskyttelsesmagi, så skal du blive hængende her. Først skal du bare lige have Mark Amber. Belong Together er på vej.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Nova.
20: Start
21: dagen med Gunova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så
21: kommer
20: man ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper
22: dig
21: lige. Det er ikke mand, det er idiot.
22: Ja,
21: vil jeg bare lige
22: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.

Zoolog, habits, magi i luften, eller måske bare efterår, så den helt lavpraktisk. Gonova har forsøgt sig med en såkaldt frysningsbesværgelse, både mod FCK og Donald Trump. Hvordan det går, det skal de nok få opdateret dig på et eller andet tidspunkt. Men jeg har valgt, inspireret af dem, lige at finde en beskyttelsesbesværgelse, bare for en god ordens skyld. Den kan, og det her det er et meget tænkt eksempel, fuldstændig lige ud af det blå, bruges for eksempel til at beskytte alle os singler mod, og igen tænkt eksempel, ghosting. Og så har jeg vist ikke sagt for meget. Du skal bruge et sort lys. Det sætter du ned i en skål, hvor der også er rosmarin, peber og salt. Og så tænder du lyset, holder dine hænder om skålen og siger, et skær af lys beskytter mig nu fra top til tå. Ingen skader kommer ind. Jeg er beskyttet ud og ind. Og så skal lige brænde i 15 minutter. Ja, det er helt dybt seriøst. Og hvis du stoler på den heks, jeg har fundet på Instagram, som har fortalt mig om det, så skulle du så være beskyttet, i hvert fald i en dags tid. Jeg kommer til at prøve det lige så snart, jeg ikke er i et sted med et sprinkleranlæg, så må vi lige se, hvad der sker med det. Held og lykke til dig. Her er lidt musik fra Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav tager til Portugal på et eller andet tidspunkt. Du skal måske en tur til København den 28. september. Måske lige et smut forbi Hotel Cecil. Det kan man jo ikke vide.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.

0: prisen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Velkommen, Isabella.
20: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
19: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klart.
19: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere team og materialer, udfører KS, fakturerer og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Endnu et musikalsk samarbejde, som Mumle har fået stablet på benene. Det her var med Malte Ebert på Vagabond.
1: Nova og venner.
0: Og dermed også endnu en mulig gæst, som Mumle tager med den 28. september på Hotel Cecil i København. Hvem det bliver? Ja, det ved jeg stadig ikke nu. Men hovedsagen er, at Mumle kommer til at være der. Og det kan du måske også komme, hvis du altså lytter rigtig godt efter. Hun kalder nemlig på dig på et eller andet tidspunkt. Jeg kan sige det inden klokken 11, at det sker. Og hvis du så er den første igennem i radioen på 70 11 9000, har du altså vundet dig 2 pladser på gæstelisten til Nova og vinder. Som sagt, inden klokken 11. Inden klokken 11 kalder hun.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside real.dk/nova.

0: Jojo med Too Little Too Late på Nova. Vi træder ind i formiddagen sammen. På den anden side af klokken 10, så er jeg med blandt andet et Sheeran, One Direction og Cat's Eye. Du skal lige have et nyhedsoverblik først til gengæld. Og en vejrudsigt, naturligvis.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Boligejere går glip af penge fra staten til energiforbedringer, fordi de ikke kender de tilskud og fradrag, som de kan søge. Det viser en ny YouGov-undersøgelse, som Gensidig og Energi har fået lavet. Hver femte boligejer kender ingen af de relevante tilskud eller fradrag. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje. I år kan man blandt andet få op til 27.000 kroner i tilskud til en varmepumpe og 9.000 kroner i håndværkerfradrag per person. Dronningen Mary uddeler i næste uge priser til nogle af landets bedste undervisere. Tirsdag overrækker hun sammen med forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeren 7 priser ved en ceremoni i Operaens foyer i København. Undervisningsprisen går til undervisere på de videregående uddannelser, som blandt andet er nytænkende og engagerende i deres undervisning. Det oplyser forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeriet. Danmarks havmiljø kan blive langt mere sårbart i fremtiden. Nye beregninger fra DMI's klimaatlas viser, at stigende havtemperaturer og flere marine hedebølger kan forværre iltsvindet. Forskere siger til Politikken, at der derfor er brug for langt større reduktioner i landbrugets kvælstofudledning. Men regeringen og Landbrug og Fødevare afviser yderligere stramninger. Haderslev bliver næste år vært for Royal Run. Det står klart her til morgen, hvor byen er offentliggjort som den fjerde af i alt 5 værtsbyer til Royal Run 2027. Løbet finder sted 17. maj, og byens gader, pladser og grønne områder bliver rammen om den store motionsbegivenhed. Allerede fra januar bliver der sat gang i forskellige aktiviteter, så lokale kan være med til at træne op til løbet. Det oplyser Haderslev Kommune.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Kom indenfor, sæt dig godt til rette, inden klokken den bliver 11, så er der nemlig en mumle, som kan finde på at kalde på dig. Du skal være den første igennem på 70 11 9000, hvis du vil med til Nova og venner på vej derhen. Ed Sheeran lige nu med Azizam, One Direction, the best song ever. Mit navn det er Freja, velkommen til formiddagen på Nova.
17: Skru op for lyden af

0: One Direction på Nova. I over en måned, der har jeg tænkt på de utrolig søde, dejlige piger, som jeg havde fornøjelsen af at snakke med, mens jeg lige holdt Anne Lunds aftenstol varm her på Nova. De ringede ind. Jeg nåede lige at trykke optag, bare for et sikkert skyld. Og nu får du lige et lille sammenklip af den samtale, vi havde dengang. Nova, du snakker med Freja.
1: Hej. Jeg vil gerne sætte Cat's Eye Animal på, fordi vi skal nemlig til Cat's Eye-koncert.
0: Ej, skal I til Cat's Eye-koncert? Ej, hvor er I heldige. Ej, kæmpe god koncert til jer.
1: Tak.
0: Jeg ved ikke med dig, men at høre den glæde i deres stemmer, de har tydeligvis lige fået at vide, det har bare smittet mig med det største smil. Og jeg har tænkt så meget på de her piger, især i dag, fordi i aften, der sker det. Cat's Eye går på scenen i Royal Arena, og for lige at sende, ja, alle, der skal til den koncert godt afsted, så tillader jeg mig altså lige at opfylde pigernes ønske fra den gang og spille Animals med Cat's Eye.

0: tilbage.
1: Løftet ind i 2026, back-to-backs, en som dig med Rune Raskampen vær og blæst. Og et andet lille twist på en klassiker får du fra Kygo og Ava Max lige straks.
2: Små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: landede med Down i 2009, og verden var aldrig den samme siden. Der er feststemning lige nu. Lad os holde den op og finde ud af, hvordan du kommer med til Nova og venner.
1: Nova og venner.
0: Med Mumle på Hotel Cecil i København den 28. september. Du skal være den første igennem i radioen på 70 11 9000, når du hører Mumle kalde. Hun skal nok være meget tydelig at sige, så er det nu. Så er det nu, du skal ringe ind. Du vil ikke være tvivl, det lover jeg dig. Og jeg kan sige så meget, at det sker inden for de næste 20 minutter tid, cirka. Der kalder hun. Så hæng på.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Der er Grace Abrams på vej til dig med That's So True her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra HelloFresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er det nu.
2: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med

0: vinder.
1: Så har den gode mumle kaldt. Vi har telefonlinjerne fuldstændig propfyldte, og lad mig da lige se her. Jeg tror lige, jeg skal have trykket på en. Nu var det Freja. Hvem har jeg her?
2: Hej, du har Natasha.
1: Hej, Natasha. Du er igennem i radioen, og det betyder, at du er en vinder. Du skal med til Nova og venner sammen med Mumle den 28. september.
2: Fedt. Jeg glæder mig til.
1: Vi glæder os til at se dig. Har du allerede valgt den person, der skal med dig?
2: Ja, det har jeg. Det skal min veninde med mig.
1: Det er en fed mand der aften. Vi glæder os til at se dig.
2: Det gør vi også.
1: Det bliver så hyggeligt at få Natasha med. Hvis du også gerne vil have chancen for at komme med til Nova og venner, så lyt efter. Der er stadig vinderchancer i dag. Det er klokken 6 om morgenen til 9 om aftenen, så bare hæng på.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova. Take a seat.

0: Hej.
1: Du fik Christoffer med Ringer om natten på Nova. Mit navn er Freja, og nu er vi sådan set ved at være ved vejs ende, så jeg skal give stafetten videre til Ottal meget fysisk.
2: Hej med dig, Freja.
1: Hej, Ottal. Dejligt, fordi du vil lige komme herind og måske give mig et bud på, hvad menuen egentlig er på den anden side af kl. 11.
2: Ja, det kan jeg godt. Jamen altså, til vorret, der kan jeg da friste med et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner.
1: Lækkert.
2: Til hovedret, der har køkkenet kreeret nogle Nova og venner-billetter. Og til dessert, så tror jeg, at jeg serverer et lille rant om Aula med let bitter eftersmag.
1: Det lyder som den perfekte menu, og jeg glæder mig meget til. Måske bare sidde herinde og lige høre lidt på det. Det er efter nyhederne, at Ottal er klar til at tage over. Fortsæt god dag.
3: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil, og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.
20: Flere retsmøder skal fremover foregå over video, det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Det kan i øjeblikket være svært for vuggestuer, børnehaver og skoler at ansætte nye medarbejdere. I 2 uger har det nemlig ikke været muligt at indhente de lovpligtige børneattester på grund af fejl i kriminalregisteret. Kommunernes Landsforening advarer om, at det kan give problemer med bemandingen, fordi institutionerne blandt andet kan blive nødt til at bruge flere vikarer og bede eksisterende medarbejdere om at arbejde over. Det oplyser Rigspolitiet, som satte udstedelsen af børneattester i bero 2. september, efter at oplysninger ved en fejl var blevet slettet i kriminalregisteret. 2 kvinder sagsøger Jeffrey Epsteins dødsbo efter pornografiske billeder af dem som meget unge piger blev fundet i hans samling af overgrebsmateriale. Søgsmålet er anlagt på vegne af over 40 personer, som ifølge Reuters kræver omkring 1 million kroner hver i erstatning. Samtidig beder de domstolen oprette et program, så andre ofre, der kan være på billeder og videoer, kan blive underrettet. Det fremgår af flere retsdokumenter, skriver Reuters. Smør og wienerbrød serveres for amerikanske kongresmedlemmer i disse dage. Det sker, fordi en dansk delegation er på besøg i Washington for at styrke dansk fødevareeksport til USA. Det skriver Landbrug og Fødevare. Her skal de tale om landbrug, grøn omstilling og ny fødevareteknologi. Besøget sker i anledning af, at Danmark og USA næste år kan fejre 225 års ubrudte diplomatiske forbindelser.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
22: Hallo, rigtig god torsdag formiddag til dig. Mit navn er Artel, og jeg har fornøjelsen af at støtte dig godt igennem de næste par timer med en hulens masse dejlig musik. Og noget af det, som jeg måske har lidt mindre styr på, det skal vi dykke ned i her om et kort øjeblik. For der er en ting, som jeg er rigtig god til at gøre om sommeren, når det er varmt, men rigtig dårligt til lige så snart efteråret rammer, og måske du er i samme båd som jeg. Det er et spørgsmål, som i dag kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først R City og Adam Levine. Det her, det er Locked Away for Nova.
21: Skru op for lyden af.

Du er tunet ind til en rigtig dejlig torsdag her på Nova. Jeg håber, at du har haft dig en skøn dag indtil videre, at der er styret ting af på din to-do-liste den her formiddag. Jeg tænker, at der er nogle helt basale ting i voksenlivet, som vi måske ikke altid helt er gode til at få styret af. Det kan også godt være, at jeg bare skal tale for mig selv. Det kunne eksempelvis sådan noget som at huske sine nøgler, og huske at svare på nogle beskeder, og åbenbart også at drikke vand. For jeg ved ikke med dig, men om sommer eller når det er varmt i det hele taget, så er jeg rigtig god til at huske at fylde op og tanke op på væske. Hele dagen igennem, så drikker jeg vand. Lige så snart, at vi rammer ind i den her sæson nu, efterårssæsonen, så er jeg rigtig dårlig til at huske det. Så er det nærmest først, når jeg ligesom står der med hovedpine og en mund, der er lige så tør som Sahara, at jeg kommer i tanke om, gud, jeg har sgu da heller ikke rigtig fået drukket vand i dag. Det er lige præcis dagens Rema-spørgsmål, fordi du kan altså være den heldige vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner herinde for den næste times tid, hvis du kan gennemskue Nova-lytternes hverdagsvaner. Især når det kommer til vand. Tror du, at Novas lytter er gode til at huske at drikke nok vand i løbet af dagen? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Koster 5 kroner, så kan det altså være dig, som jeg giver et ring herinde for den næste times tid, og dig, der får lov til at være med hverdagsdysten og forhåbentlig vinde 1000 kroner til Rema 1000, hvis du altså kan gennemskue, om flertallet af Novas lytter har styr på at drikke nok vand om dagen. Send dit svar, ja eller nej, med teksten Rema foran. Det koster en flad femmer. Til 12.20, held og lykke.

0: Mr. Know-it-all. Og jeg ved ikke, om du ved det, men det er den 17. september. Og jeg siger det kun for lige at give dig en kærlig reminder, hvis du kender en, som har fødselsdag i dag den 17. september. Fordi jeg havde altså en lidt længere sms-korrespondance med min allerbedste veninde, som jeg har kendt lige siden, at jeg var 6 år gammel. Og der går det jo først op for mig efter en lille times tid, at hun har fødselsdag i dag. Det er simpelthen så god en veninde, jeg er. Det gode ved det er, at hun engang har gjort præcis det samme som mig. Så jeg tænker, we're all good. Jeg overkompenserer med en god gave. Jeg har en lille gave til dig i dag, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14. Det er et sæt billetter til Nova og Venner-koncerten med Mumle. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du får fingrene i dem, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får det modsatte.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Novas Karoline.
2: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1.000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: Go Nova. Hver morgen 6-9.

0: til prisen.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: GoNova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
17: Yeah.
18: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
16: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova.

0: Det er en magisk aften, sådan en Nova og Venner koncert, fordi det er nogle af de der lidt mere intime koncertoplevelser, du får fornøjelsen af at opleve en artist i. Og kom relativt tæt på. På Hotel Cecil i København den 28. september, der løber det hele af stablen endnu en gang, og vi kunne godt tænke os, at du kommer med sammen med en, du holder af. Denne gang, der er der selvfølgelig Mumle, som der indtager scenen med alle hendes fantastiske hits. Og hvis du kunne tænke dig at scrolle med på dem, så skal du altså sørge for at holde radioen tændt alle hverdag her mellem klokken 6 og klokken 21 på Nova. Når Mumle siger til og beder dig ringe ind på telefonen, så er det din chance. Og dig, der skal være hurtig på tasterne. Kommer du igennem linjen som en af de første, jamen så er det altså dig, der vinder et sæt billetter til Nova og vinder koncerten med Mumle den 28. september. Og jeg har to sæt liggende lige her hos mig, som du altså kan stikke afsted med. Inden at jeg hopper ud af studiet klokken 14 i dag, så sørg du bare for at blive hængende lige her.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside real.dk/nova.

0: Alex Warren og Ella Henderson her på Nova. Det var Carry You Home. Mit navn er Tal. Om lidt, Kato og Jon med en kærlig reminder om, at vi skal huske at slukke for lyset. Og så giver jeg dig en lille reminder på noget andet, som er meget vigtigt, at du lige husker. Og det er en ting, som der potentielt set kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 senere i dag.
1: Nova. Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: til prisen.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter. Ja.
3: For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv.

0: dag. Nova.
1: Nu kigger jeg lige over på min søde pragt til Simon og spørger, har du drukket vand i dag, Simon?
2: Et glas.
1: Et glas?
2: Et glas.
1: Same. Det er ikke nok. Vi skal have 1,5 til 2 liter væske om dagen.
2: Det er umuligt at opnå, jo.
1: Det er jo derfor, vi skal have sådan en, en Stanley-kop. Du kunne godt gå rundt med sådan en Stanley-kop med diamanter på, føler jeg.
2: Åh, det kunne være fedt. det kunne være faktisk gerne have.
1: Jamen, så ved jeg, hvad jeg skal give dig i gave.
2: Ja, det glæder mig til.
1: Jamen altså, jeg har også kun drukket et glas vand, og det var faktisk udelukkende, fordi det stod på mit skrivebord, da jeg mødte ind her til morgen. Og så var jeg sådan, gud, det drikker jeg da lige. Og jeg ved ikke, om det var egentlig ulækkert at drikke sådan daggammel vand, der måske har stået sammen og stået på mit skrivebord siden i går.
2: Men har du selv hældt op i det mindste?
1: Det har jeg.
2: Hold da.
1: Ej, kender du ikke det, når man nogle gange drikker af et glas, hvor man kan smage, det her, det er ikke mit glas? Jo. Altså, det er det samme. Det er vand. Vand er vand. Men man kan bare smage, det her, det er ikke
2: det. Du kan mærke, den er forkert.
1: Den er forkert.
2: Ja.
1: Nå, Simon, vi skal lige ud og have en tår vand, og i mellemtiden, så vil jeg lige minde dig, kære lytter, om, at du selvfølgelig skal huske at drikke noget vand. Men også lige minde om, at du stadig har chancen for at vinde 1.000 kroner til Rema 1.000 i hverdagsdysten. Alt du skal gøre, er at prøve at gennemskue, om Novas lytter generelt husker at drikke nok vand om dagen. Send dit svar i en sms, så er du med i puljen. Det er altså en besked til 1220 med teksten Rema, og så laver du et mellemrum, så skriver du ja eller nej, alt efter, hvad du tror. Drikker Novas lytter nok vand i løbet af en dag. Ja eller nej. Afsted med sms'en til 12.20, det koster en femmer, og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring inden for den næste times tid, for så er det måske dig, der vinder 1.000 kroner til Rema 1.000 i hverdagsdysten.

0: Airplanes på Nova. Jeg håber, at du nyder din torsdag, og tusind tak for at bruge lidt af den sammen med mig her på Nova. Mit navn er Otal.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om lidt, så får du Maroon 5 og Cardi B med Girls Like You, og så venter der Ella Langley, Choosing Texas.
1: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få
15: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
18: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er stor risiko for, at beskeden ikke når frem, hvis børn af sæddonorer senere skal informeres om alvorlige genetiske sygdomme. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et nyt eftersyn, som er blevet offentliggjort. Der kan nemlig gå mange år fra et donorbarn bliver til en sygdom opdages, og i den periode kan klinikker lukke eller IT-systemer blive forældet. Eftersynet blev bestilt efter en sag, hvor en sæddonor gav et sjældent kræftgen videre. Ifølge DR blev sæden brugt til at undfange mindst 210 børn. Der kommer flere pladser på landets botilbud. 14 kommuner har fået lov til at låne penge til at udvide området med i alt 234 pladser. Det oplyser Socialministeriet, som har afsat en lånepulje på samlet 2 milliarder kroner frem mod 2030. Pengene skal blandt andet være med til at sikre, at flere borgere på det specialiserede socialområde kan få den hjælp, de har brug for. Danmarks Radio og TV2 har siden juli sat nye danske tv-produktioner på pause. De vil ikke skrive under på en tillægsaftale, som producenter og rettighedshavere kræver. Aftalen skal sikre, at kunstnere, producenter og andre rettighedshavere også fremover får samme betaling fra deres arbejde. Det skriver Politikken. Ifølge avisen er mere end 1 milliard kroner om året på spil. Striden hænger sammen med en konflikt mellem UC og rettighedshaverne, som tidligst bliver afgjort næste år. Haderslev bliver næste år vært for Royal Run. Det står klart her til morgen, hvor byen er offentliggjort som den fjerde i alt 5 værtsbyer til Royal Run 2027. Løbet finder sted 17. maj, og byens gader, pladser og grønne områder bliver rammen om den store motionsbegivenhed. Allerede fra januar næste år bliver der sat gang i forskellige aktiviteter, så lokale kan være med til at træne op til løbet. Det oplyser Haderslev Kommune.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Hallo og rigtig god torsdag til dig. Jeg håber, at du hygger dig, og tak for at hygge her i mit selskab. Mit navn er Atal. Jeg er med dig frem mod klokken 14, og i løbet af den næste times tid, der skal vi blandt andet tema quizze. Og så skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten. Du får altså endnu en chance for at smide et lod med i den pulje, hvis du ikke nåede det i denne omgang. Alle detaljer, hvis du bliver hængt her. First Maroon 5 og Cardi B, det her det er Girls Like You.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: I Hverdagsdysten, der prøver jeg sammen med Rema 1000 at gøre din hverdag en tand mere overkommelig med 1000 kroner til Rema 1000. Og så prøver jeg altså også at gøre mig en lille smule klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner. Blandt andet, om vi egentlig husker at drikke nok vand. Det gør jeg personligt ikke. Det vil jeg gerne lige forrette lidt op på. Charlotte fra Gentofte, hej med dig.
2: Hej så.
1: Har du drukket vand i dag?
2: Nej.
1: Det skal vi lige have rettet op på.
2: Ja.
1: Er du generelt sådan en, der kommer til at glemme det, og først kommer i tanke om, den hovedpine, den rammer?
2: Præcis, jeg glemmer det altid.
1: Ja. Ved du hvad, jeg er lidt nysgerrig på, om du tænker, at Novas lyttere generelt er ligesom du og jeg, eller om de faktisk er relativt fornuftige, når det kommer til at huske at drikke nok vand om dagen?
2: Jeg tænker, de er ligesom os.
1: De er ligesom os. Charlotte, jeg kan fortælle dig, at der er 53%, som har sagt, at de husker at drikke nok vand om dagen, og derfor så er størstedelen altså relativt fornuftig.
2: Nå, for sådan.
1: Men du går ikke tomheden herfra, Charlotte. Jeg har 500 kroner til dig som en lille plaster på såret.
2: Ej, tusind tak.
1: De ryger altså direkte afsted til dig, så kan du lige svinge ind forbi Rema 1000 og så få købt vand eller hvad end du craver af væske, ikke?
2: Ja, tusind tak.
1: Selv tak. Kan du have dig en fortsat fantastisk torsdag?
2: I lige måde, tak.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Hvis du kunne tænke dig at vinde 1000 kroner til Rema 1000, alternativt 500 kroner som trøstepræmie, jamen så har du altså en ny chance for at være med i Hverdagsdysten i løbet af dagen i dag. Jeg fortæller meget mere om en lille halv times tid. Men lige nu, Taylor Swift og Opalite.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med

Shawn Mendes. Treat you better. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og her om en små 3 minutters tid, så kan du se frem til Katingas og K-plade. Er du til gengæld Rayo Premium bruger, jamen så kan du i stedet se frem til en omgang Alicia Keys og Girl on Fire, mens der er reklamer. Og hvis du kunne tænke dig at vinde sådan et Rayo Premium abonnement, og derved altså skip reklamerne her på Nova og få adgang til en masse fed eksklusiv content, så kan du altså vinde det i temakvissen hver eneste dag her hos mig. Og det er lige præcis det, vi skal nu. Temakvisse. Jeg har 3 klip til dig, 3 sange, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad temaet er, og finde den røde tråd i de 3 klip, jamen så skal du ringe 70 119 000 og komme med et bud. Dagens tema kan både ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om i de 3 klip. Det kan også godt gemme sig i sangens titel eller i kunstnerens navn. 70 119 000, det er nummeret, du ringer til, så snart du fanger den røde tråd i de her 3.

0: Hvad er det for et skjult tema, der gemmer sig i de her tre sange? I det, der blev sunget om? I sangens titel måske? 70, 11, 9000, hvis du har et bud på dagens hemmelige tema.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig om kul. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
17: Jeg stopper dig lige, det er ikke mand, det er idiot.
18: Ja,
17: jeg bare lige
18: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9, og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova,

Yes, og med lyden af en tema quiz. Jeg har spillet tre sange, som altså gemmer på et hemmeligt tema. De lød således.

0: Og Simon, min skønne praktikant, hej med dig. Det er jo dig, der har lavet temakvizzen i dag.
1: Det er det, ja. Det er det.
0: Og jeg vil sige, at lige nu på linjen, ikke også, der er der altså følgende lyd. Der er ikke nogen, der kan gætte, hvad der gemmer sig bag temakvizzen.
1: Ja, det er for dårligt altså.
0: Er det for dårligt? Ja. Er den for svær, tror du?
1: Det tror jeg jo ikke. Jeg synes jeg jo ikke, den er.
0: Nej. Men altså. Okay, men nu har jeg prøvet at gøre den lidt nemmere. Det er stadig de tre sange, for jeg synes faktisk, at du har valgt nogle rigtig, rigtig gode sange til dagens tema. Men jeg har bare prøvet at se, om vi kan give lidt flere hints, altså sådan, så der kommer lidt flere ord, der giver det væk.
1: Ja.
0: Skal vi prøve at høre?

0: Altså, nu kender jeg jo også dagens tema, så jeg synes, den blev nemt lige pludselig.
1: Den er meget nem nu.
0: Nu er den meget nem.
1: Ja, det er meget nem.
0: Hvad er det for et hemmeligt tema? Hvilken rød tråd gemmer sig bag de tre sange, du hørte lige her? Det kunne være noget af det, der blev sunget om. Det kunne også gemme sig i sangens titel. Det kunne være begge dele. 70 11 9000. Hvad er dit bud på dagens hemmelige tema? Jeg har en hænge på linjen her. Det er Tal for Nova. Hvem har jeg med mig?
2: Hej, det er det.
0: Hej, Mette. Hvor ringer du fra i landet?
2: Herning.
0: Herning, smukt. Og hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
2: Jeg tror, at det er tømmermænd.
0: Tømmermænd, skide godt bud. Hvad siger du, Simon?
1: Altså, jeg elsker budet. Det gør jeg.
0: Elsker også budet. Desværre ikke rigtigt. No. Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget. Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er at tale for Nova. Hvem har jeg hængende på linjen her?
3: Det er Janne Vesterhoff.
0: Hej med dig, Janne. Hvor er du fra i landet?
3: Det er Korsør.
0: Hej. Jamen altså, hvad siger vi i Korsør? Hvad tænker vi, at temaet er?
3: Jeg tænker, at det er noget med kroppen eller kropsdel.
0: Kroppen eller kropsdel? Jeg kigger over på praktisk Simon.
1: Det er så smukt, det der.
0: Wee-hoo!
1: Og kæmpe skud til Korsør også.
0: Skud til Korsør?
1: Ja, ja, ja.
0: Så for særden, så kan der gå lokalt snak i den.
3: Ja.
0: Jamen, ved du hvad? Vi sender et Rave Premium abonnement til Korsør. Godt gået.
3: Fedt, tak.
0: Hej med dig.
3: Hej.

0: 5 timer tog det, før at alle billetterne til Annikas nyannoncerede koncert i Royal Arena var væk. 5 timer, der kan være 45.000 mennesker derude, det er jo helt vanvittigt. Heldigvis så blev der altså kort efter annonceret en ekstra koncert den 8. oktober, og der kan du stadig være heldig at få billetter. Du fik hende her i Livsforladt på Nova, og om lidt så skal vi forbi en pigegruppe, som der netop kommer til at indtage Royal Arena i aften.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
13: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
21: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
22: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
23: Vi hjælper dig med at få den
21: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
24: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
21: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
25: Nu er

Katsai, som jo indtager Royal Arena i aften. Og jeg søger stadig billetter, ligesom samtlige popgirlies og mødre til 10-årige piger eller andet. Så hvis nogen har et mirakel liggende, så tager jeg gerne imod. God fornøjelse, hvis du er en af de heldige, der fik sikret dig billetter og skal afsted. Lige om lidt, så fortæller jeg, hvordan du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten på Nova. Men først Apaka, det her det er Flue i et spil. Tak for at lytte med.

Medina, klokken 10. Du er på Nova. Klokken den er 12.51, og inden for den næste times tid, der har jeg fundet en heldig vinder i hverdagsdysten, hvor jeg altså udlader et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Jeg ved ikke, om du kan genkende det her scenarie, men man kan jo som person være introvert, måske endda blid som et lam, men lige så snart klokken den er 5 minutter i mødetid eller kvart i ulvetime, jamen så kommer der pludselig en helt anden personlighed frem, især hvis du befinder dig ude i trafikken. Pludselig så står man der og råber af alle de andre trafikanter, når man kører bil. Det er altså dagens spørgsmål i hverdagsdysten, som altså potentielt set kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000. Tror du, at flertallet af Novas lyttere råber, når de kører bil? Ja eller nej? Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner. Så kan det altså være dig, som der bliver ringet op her i løbet af den næste times tid og får mulighed for at dyste med i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for det er trods alt den, vi har mest af. Og selvom vi nogle gange kan blive en tand presset i hverdagen, jamen så skal vi altså også lige huske at nyde den. Og jeg prøver godt en tand mere overkommelig med at give dig 1000 kroner til Rema, som du altså kan vinde allerede i dag. Så råber flertallet af Novas lyttere efter andre trafikanter, når de kører bil, ja eller nej. Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Lige nu, der får du Harry Styles med American Girls. Jeg er super glad for, at du bruger lidt af torsdagen med mig på Nova.

0: I løbet af den næste times tid her på Nova, der vil du høre Mumle bede dig ringe 70 11 9000. Og når det sker, så er det altså din chance for at vinde et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle på Hotel Cecil den 28. september. Så sørg for at holde radioen tændt lige her hos mig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om et øjeblik, så får du Teddy Swims med The Door, og så venter der dagens opkvikker, Nick Hunvinds Am I Wrong?
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, Opo. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere retsmøder skal fremover foregå over video. Det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med sikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog stadig kræve fysisk fremmøde, så Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Fodbolduroligheder kan mærkes i politiets statistikker. Når dit lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i gennemsnit med 22%. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden. Stigningen er størst, når Brøndby eller FCK spiller. Derfor opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til søndagens derby, hvor udebanefans desuden kan blive holdt tilbage op til en time efter kampen. Canada vil gerne samarbejde tæt med EU, men uden at skabe en ny supermagt. Det siger premierminister Mark Carney i en tale til EU-parlamentet. Det skriver Ritzau. Han bakker op om Ursula von der Leyen's tilbud om et tættere samarbejde og peger især på handel og råstoffer. Carney foreslår en alliance mellem Canada og EU, som skal styrke økonomien og samarbejde om blandt andet demokrati og retsstat. Og så herhjem igen. Vi bliver lige nu bedt om at gå på jagt efter edderkopper. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum vil nemlig have mere viden om de mere end 600 edderkopperarter, der findes i Danmark. Og de håber altså på danskernes hjælp om at opdage nye arter. Deltagerne får en guide til at indsamle edderkopperdata og prøver, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Det skriver Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
17: Der findes kun en lille bitte app, som kan ødelægge en helt almindelig torsdag aften kl. 21.47 med en lille notifikation. Og den app skal vi dykke ned i her om et kort øjeblik. Mit navn er Tal. Velkommen ind for her på Nova. Den næste times tid, der skal jeg både finde en heldig vinder af 1.000 kroner til Rema 1.000 og en heldig vinder af et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Mumle. Så hold du den bare lige her hos mig.
3: Skru op, for lyden er i dag.
17: Men først, så skal vi to altså lige finde eftermiddagsenergien frem. Hvis den gik tabt i frokostbuffeten, så håber jeg, at vi lige kan finde den frem igen her hen over dagens musikalske opkvikker. Som i dag bliver leveret af Nick Cohen Vince. Det her, det er Am I Wrong på Nova.

0: Her er det Swims The Door. Du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Nu er der jo simpelthen snak om at afskaffe den eneste app, som der jo kan komme med en notifikation om fællesbuffet det ene øjeblik, og så efter 2 minutter med en melding om, at der er udbrudt børneorm i indskolingen. Og jeg ved ikke, om der er en app, der kan få et voksen menneske til at føle sig så presset som Aula. Alle forældre kender den. Dig uden børn har måske hørt om den. Nu foreslår moderaterne jo så, at Aula skal afskaffes, fordi det simpelthen fylder for meget i familierne og i skolen, og jeg må indrømme, altså hvis du har lyttet med på radioen her i løbet af de sidste 10 års tid, så ved du, at jeg godt kan leve med et liv uden Aula. Hvor man måske ikke lige pludselig skal tage stilling til, hvor Vitus grønne hue er blevet af, og om ens barn skal have æble med til læreren på torsdag, og med tom syltetøjsglas lige skal skaffes inden mandag morgen. Men så kommer det store spørgsmål jo også, altså hvordan skal forældrene så vide, hvad der egentlig foregår? Og der tænker jeg, behøver jeg vide, hvad der foregår? Kan jeg ikke bare aflevere mine børn og så satse på, at de har den derfra, mens jeg kan passe mit arbejde? Og så bare få de vigtigste beskeder i den gode gamle kontaktbog, ikke? På den anden side, så er det jo også sådan lidt, hvad med alle de beskeder, som jo ikke nødvendigvis skal gives af lærere og skoleledere, men også forældre imellem? Jeg ved ikke, om vi bare skal sådan mødes foran skolen hver morgen og så bare råbe beskeder til hinanden? Ada fra 2.B har mistet sit løbehjul! Og jeg har hørt, at 4. jeg skal på tur og ved, om de skal have timad med. Og jeg ved det ikke. Det ved jeg heller ikke fedt. Begge dele er øvrigt noget, jeg selv har lavet et opslag om på Aula den her uge alene. Men ja, vi venter i spænding, og jeg tænker, at uanset hvad, så tror jeg faktisk, jeg er okay med begge dele af udfaldet. Det bliver spændende. Det gør det da. Det bliver også spændende her på Nova, fordi inden for de næste 20 minutters tid, så har du hørt Mumlebee, der ringe ind på telefonen, og det er altså din chance for at vinde billetter til Nova og vinderen.

I just might. Og du kan muligvis blive den heldige vinder af et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert den 28. september på Hotel Cecil i København, hvor du altså kan scrolle med på sange som de her.

0: skal du med til Nova og Venner-koncerten med Mumle, jamen så er det altså bare om at holde radioen tændt lige her på Nova. Alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Når du hører Mumle, sig til og ringe ind, så er det altså om at være hurtig på tasterne, for så kan det være dig, der bliver en heldig vinder af billetterne. Og jeg kan lige så godt sige, at der går max 10 minutters tid, før du altså får et lod med i puljen. Du kan ikke snyde dig foran i køen, men du må gerne gøre dig klar til at teste 70 11 9000. Og så trykker du ring lige så snart, at Mumle siger til. Det er lige om lidt.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
18: Og også fordi du lugtede.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: så er det nu.
1: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mømle.

0: Mumle, Sveriges, hvor solen ikke skinner. Jeg ved ikke, om solen skinner over dig, der hvor du befinder dig lige nu, men jeg krydser dig fingre for det. Og så krydser jeg også fingre for, at du bliver en af de heldige, der får lov at komme med til Nova og Venner med Mumle på Hotel Cecil.
1: Nova og Venner.
0: Kræver bare, at du er hurtig på tasterne, når Mumle beder dig ringe ind, og det har hun sådan set lige bedt dig om. Annette fra Roskilde, hej med dig.
2: Hej.
0: Du har vundet 2 billetter, til lykke.
2: Fedt, tusind tak.
0: Hvem skal du have med dig til koncerten?
2: Og jeg tror, det bliver min bror.
0: Hej, hvor hyggeligt. Har I oplevet Mumle live før?
2: Ja, som opvarmning til Rasmus Seebach.
0: Amazing. Jamen, jeg elsker, at man kan gå fra opvarmning til Rasmus Seebach til lige pludselig eje hele landet, som hun altså har gjort. Så jeg ønsker jer kæmpe god fornøjelse på Hotel Cecil den 28.
2: Jamen, tusind tak.
0: Kan du have dig en fortsat fantastisk torsdag?
2: Tak, i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er altså din chance for at vinde billetter alle hverdage her på Nova. Du skal bare lytte med mellem klokken 6 og klokken 21 og ringe ind lige så snart Mumle siger til.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rio.dk.

0: Jeg synes i det hele taget godt, man kunne lave flere hits, hvor man bare namedropper forskellige sange, bare for at vores børn bliver sådan lidt bedre geografisk klædt på. Du fik her Shakira og Burner Boy. Dig, dig. Mit navn er Atal. Tak for, at du lytter med på Nova. Om lidt med Homebreaker og Somber. Og så skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Ups!
20: trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Velkommen, Isabella.
22: Tak.
21: Du havde en bil, der brød sammen.
22: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
21: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
22: Klart.
21: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Somber, Home Wrecker. Du er på Nova. Mit navn er Sal. Jeg håber, du har dig jordens dejligste torsdag. Tak for at hænge ud med mig. Håber også, at eftermiddagstrafikken den behandler dig pænt indtil videre, og at du selvfølgelig husker at behandle dine medtrafikanter pænt og ordentligt.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Men man kan jo godt nogle gange komme til at blive en lille smule trafikfrustreret og råbe lidt af de andre trafikanter, især hvis de er nogle røvhuller. Og det er altså spørgsmålet, som i dag har kunnet sikre dig et lod med i puljen i Hverdagsdysten, hvor jeg jo sammen med Rema 1000 hylder hverdagen, både på godt og på ondt, men også giver dig chancen for at vinde netop 1000 kroner til Rema. Lige nu, der har jeg Charlotte fra Skanderborg med mig på telefonen. Hej med dig, Charlotte.
2: Hej da.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
2: Jeg er faktisk lige på besøg ude hos min mor.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
0: Du må hilse mor, og måske skal I lige svinge forbi en Rema og have noget til eftermiddagskaffen. Det kommer an på, om du, Charlotte, kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere, de gør i trafikken. Kan du selv se dig skyldig i at bande og svogle lidt over de andre trafikanter?
2: Ja, det var meget rammende.
0: Og tror du, at det så er repræsentativt for størstedelen af Novas lyttere?
2: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, jeg kan fortælle dig, at der er 56%, som råber af de andre trafikanter, når de kører bil. Eller i hvert fald 56%, som svarer lidt. Så, ja. Du har altså hermed vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Charlotte.
2: Ej, tusind tak. Er det fedt?
0: Ja, selv tak da. Så må du altså køre pænt hen mod en lokal Rema, og så må dig og mor have en fortsat fantastisk eftermiddag.
2: Tak, og god dag til dig.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
0: Der er en ny chance for at vinde 1000 kroner til Rema 1000 i Hverdagsdysten, hvis du lytter med igen i morgen. Det er fra kl. 11 til 14 her hos mig på Nova.

0: Isabella Nami, Dancing in the Moonlight. Du er på Nova, mit navn er Tal, og hvis du kunne tænke dig at danse dig ind i eftermiddagen, jamen så har Chris din ryg. Hej med dig, Chris.
1: Det kan du bande på, lige før jeg tager DJ-pult med, det kan jeg lige så godt sige.
0: Chris, du er jo forældre som mig til småbørn, og ja. Jeg tænker, at du måske har hørt en lille fugl synge om, at Aula potentielt set skal afskaffes. I hvert fald det står til Moderaterne.
1: Moderaterne synes, det er næsten en svulst, synes jeg, jeg læste en overskrift.
0: Ja, voldsomt.
1: Det er alligevel også voldsomt.
0: Men alligevel også meget rigtigt.
1: Ja, det er det. Altså, det er, men det er jo den der, som vi elsker at have. Og problemet er jo bare, tænker jeg, hvad er alternativet, som du også har været lidt inde på? Hvad gør vi så, hvis den ikke er der? Fordi altså, vi gider jo heller ikke, at det skal blive sådan noget totalt analogt noget med breve.
0: Altså, vi også papir
1: og ringbind. Og det kan vi jo ikke.
0: Men altså, måske kan det bare være kontakt. Hvis det er en
1: kontaktbog,
0: så føler jeg også, at man prioriterer lidt hårdere, hvad det egentlig er, der er vigtig information.
1: Ja,
0: og hvad der er ligegyldigt ved.
1: Ja, det kan sgu godt være, at jeg skal prøve det.
0: Ja, ved du hvad, vi gør det. Det her, når du...
1: Om ikke andet, vi giver det 14 dage, og så lad være med at lukke den helt ned.
0: Jeg lukker den til gengæld ned her for mit vedkommende. Heldigvis så står Chris klar til at sætte dig godt videre igennem eftermiddagen med navnet som Andreas Oddbjerg og Chris Brown. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
16: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen foreslår nu, at flere retsmøder skal foregå over video. Det skal ske for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter. De mener, at det kan svække retssikkerheden, skriver Politiken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog kræve fysisk fremmøde, og Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Det bør være slut med sociale medier for børn under 13 år, det foreslår EU-kommissionen. Samtidig må unge under 15 år ikke have deres egne personlige profiler, men skal bruge konti som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han regeringen til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år. Canada vil samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Det er budskabet fra Canadas premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Carney fastslår, at der ikke skal oprettes en tredje supermagt, der skal konkurrere med Trumps USA. Han foreslår en alliance mellem EU og Canada, som skal styrke økonomien og forsvare fælles værdier. Næste år skal løbeskoene på i blandt andet Haderslev, når der skal løbes Royal Run. Den sønderjyske by er fjerde værtsby, der i dag er blevet afsløret til næste års motionsløb. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Også Thisted, Vordingborg og Silkeborg er blevet præsenteret. Og fælles for alle fire byer er, at det er første gang, de skal lægge asfalt til det kongelige løb. Royal Run finder sted den 17. maj næste år.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: En skyet torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Tak til at tale og god torsdag eftermiddag. Jeg hedder Chris, så håber at ja, din eftermiddag er god imod dig. Det er vi i hvert fald her på Nova. Mumle, Hotel Cecil, 28. september. Det bliver en helt særlig udgave af Nova Venner, også med en special guest. Og billetter kan altså ikke købes, de kan kun vindes her på Nova. Og jeg skal finde den næste vinder. Det kan være, det er dig. Du skal tage og lytte efter Mumle, og når hun kalder, så skal du ringe 70 11 9000, så rigtig mange gange held og lykke med det. Alt imens USA hæver renten, så kan du hæve lydstyrken om et øjeblik med Benjamin Hav først. Chris Brown og her Andreas Oddbjerg.
2: Skru op for lyden.

Jamen, det er jo svært ikke at holde en kæmpe fest kørende med den her sang. Chris Brown tilbage fra 2011, og yeah, yeah, yeah. Lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os, Chris, her i studiet. Og det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Det er jo faktisk National Pet Bird Day. Ja, den findes den dag. Og det er jo altså dagen for alle, der har valgt et kæledyr, som både kan flyve og sladre. En mærkedag, der fejrer tamfugle, undulater, kanariefugle, nymfeparakitter, papegøjer og alle de andre. Dagen den blev oprettet tilbage i 2019 af en organisation, der hedder Bird Enjoyment. Og ja, altså flere arter kan jo faktisk leve i rigtig mange årtier. Så man skal lige tænke sig om, inden man anskaffer sådan en fætter der. Vidste du jo, at papegøjer, de kan de kan ikke bare efterligne lyde. De kan faktisk lære at forbinde ord med bestemte ting og handlinger. Så den der pinlige sætning, du lærte den en dag, den kan altså også blive gentaget til familiesamkomsten mange, mange år efter. Jeg havde jo en barndomsven, der hed Morten. Han havde en nymfeparakit, der hed Jakob. Eller var det en papegøje? Nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl. Men det eneste, den kunne sige, det var, goddag, Jakob! Altså, og netop fordi den jo havde hørt det så utrolig mange gange der, ikke? Altså, hvad var det? Og Jakob, der kommer der. Jeg har faktisk hørt, at Troels Lund Poulsen, han også har en papegøje derhjemme. Og den kan faktisk også kun sige én ting. Vil du vide, hvad det er?

0: lyden af i dag, 5 Seconds of Summer fra, ja, det var Youngblood fra 5 Seconds of Summer, du lige fik her. Dejligt, du er med os. Du kender måske det der med at åbne køleskabsdøren sådan klokken 5-6 stykker, og så kigger du ind, og så håber du, der på magisk vis lige skulle være dukket en ret op, du måske kunne varme, ikke? Men ja, altså sammen med HelloFresh, der prøver vi lige at sætte lidt fokus på de der ting, der gør, at aftensmaden, den nogle gange er sådan lidt en udfordring, ikke? Det behøver det ikke at være. Tag lige og fortæl om din udfordring. Er det den der manglende inspiration? Er det indkøbende? Er det bare tiden? Er det kræsende børn? Eller måske det faktum, at du tilsyneladende kun kan komme i tanke om de der 2-3-4 retter der. Send hello plus din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad i hverdag indtil 12.20 til en rund femmer. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg har 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider til 4 personer, som jeg skal finde en vinder af her senere på eftermiddagen. Så kast lige din sms afsted. Du kan finde mere info på rio.dk/nova. Ved du hvad, jeg så lige nyheden. Landmand brugte låg fra grill til at slukke brand i traktor. Så bliver man alligevel en lille smule lysgør, gør man ikke det? Det gør jeg i hvert fald. Og hvad det helt går ud på, det finder du ud af efter Ray og Where's My Husband.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt
1: dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Get ready!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Your husband is coming.
1: Ray til din torsdag eftermiddag her på Nova. Where's my husband? Rigtig god eftermiddag. Hvis du er i den situation, at du har fri klokken 15, så vil jeg bare lige sige til dig, at der er en lille halv times tid til, så det er ikke fjollet. En landmand tænkte ud af boksen, da han sent onsdag eftermiddag, der skete simpelthen det, der udbrød brand ved hans traktor på en mark i Hesselager, det skriver TV2 Fyn. Og landmanden, han vendte så låget til en Webergrill på hovedet, så han simpelthen kunne hente vand. Han kunne vende hos naboen, der kunne han simpelthen hente vand, og så kunne han slukke ilden der. Så Beredskab Fyn, de var altså rykket ud med 6 mand, 2 køretøjer, en indsatsleder, en pakke pølser og nogle brød. Nej, det sidste, det står der ikke. Men da brandfolkene her, de ankom, så var ilden slukket, det er det, jeg prøver at sige. Og jeg er sikker på, at han til daglig kalder sig grillmester, ligesom vi er så mange andre, der gør her. Ja. Og nu kan jeg jo så tilføje brandmester, vil jeg mene. Jeg elsker også TV2 Fyn, de lige præciserer, at det er en type, en Webergrill her. Altså, nu ved vi jo alle sammen, at de er gode til at grille, men nu kan vi også finde ud af, at det her låg, det kan bruges til at holde vand. Så ved vi også det, ja. Men altså godt, der ikke skete mere i Hesselager i hvert fald. Nu mangler vi jo så bare, der er en influencer, der griber denne her, så måske, hvad kunne man sige, produktudviklerens mål. Du ser et låg til en grill. Jeg ser et fuglebad. Nova.
2: All your radios out there. Song goes after, yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: det mening.
1: Au, for den dag godt nu. Var Rasmus Sebakkers søn og sprækker lige her for Nova.
2: Nova. Double up med Chris.
1: Det er quiz-tid. Vi skal åbne telefonen, skal vi så. Og du skal vinde, skal du. Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er jo Rayo Premium klar til dig. Okay, det er det hele, der går ud på. Det er, at jeg spiller et lille mix. I det her mix af hits, der er altså en artist, der er sned sig ind to gange. Din opgave er så at finde ud af, hvem det er, der dobbler på. Ganske enkelt. Så håber du er klar til at lytte godt efter her, for det går lidt stærkt. Og har du en med i bilen måske, du kan alliere dig med, så prøv lige, altså fire ører bedre end to. Så lyt lige efter at finde ud af, hvem der dobbler på lige her, ikke?

0: Masser af fantastiske hits, men hvem er der dobbelt op på her? Har du godt bud? Ring til mig 70 11 9000, så kan jeg love dig for. Du kan blive en rigtig torsdagsvinder, kan du så. 70 11 9000, lad mig endelig høre fra dig. På vej Pink, og først Omar og Mumle.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på Runk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet
19: 1.450.000.
20: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Nova.
21: Start dagen med
1: Gonova. Maj, ved du, hvad hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
22: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: Raise your glass, Pink, lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg lige spiller et mix. I det her mix, der er en artister eller band, der er sådan noget, to gange din opgave at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Hej, det er Maria.
0: Hej Maria, du lyder da helt vildt glad, synes jeg.
2: Ja, det er det også.
0: Hvor er det dejligt at høre.
2: Det kan være det.
0: Maria, hvor i landet er du?
2: Jeg er i Odense.
0: Du er omkring Odense. Er du så heldig at have fyraften på nuværende tidspunkt?
2: Ja, det har jeg haft hele dagen nu.
0: Ej, altså du har simpelthen haft fri dag?
2: Ja, ja, det har jeg.
0: Så når jeg spørger dig ad, om det er en DNT'er i dag, så er det måske det, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Må man spørge, hvad har du gået og lavet i dag?
2: Jamen, jeg har gjort klar til min datter stand over på noget, der hedder børnetorvet, sådan noget second hand for børn.
0: Ah. Ja.
2: Så vi kan få solgt lidt ud, og så har vi også i løbet af ugen haft et kæmpe projekt med, at hun skulle have en ny seng, altså en stor piseng, og hun skulle have et skrivebord og alt sådan noget, så det er der gået en del tid med.
0: Masser af praktiske ting, der skal styr på. Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det der med sådan en stand, ja, det er altså ikke fjollet, også at børnene, ej, de ligesom lærer lidt, at prøv at høre, du kan faktisk få lidt penge ud af det her, og så kan du købe noget andet og alt det der, ikke?
2: Ja, altså jeg troede jo, da jeg fik hende for 5 år siden, at jeg var sådan en rigtig Instagram-mor, der bare købte alting fra nyt og i beige og alt muligt, og jeg fandt jo lige hurtigt ud af, at det duer altså ikke, og det er også rigtig dyrt. Så det er sgu fint nok med noget brugt, så længe det er fint ordentligt stand og uden huller og pletter og hvad vi ellers har.
0: Lige præcis. Ved du hvad, de sange, jeg skal spille for dig nu her, Maria, de er altså også lidt brugte, men de er gode nok til gengæld. Vi skal lige finde ud af, hvem der er dobbler. Prøv lige at høre her.

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på?
1: Det var den altid
0: fremragende
1: Taylor Swift.
0: Ja, tak! Ved du hvad, du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det fortjener du.
1: Det er helt
0: perfekt. Det er Rave Premium, så ved du hvad, det skynder jeg at sende afsted mod Odense. Og må jeg så ikke bare ønske dig en fortsat god fridag?
1: Jamen, det er helt perfekt. Tak,
2: godt. Nova, double up med Chris.

0: Man får næsten lyst til at bande og sige, hold kæft, hvor er det godt nummer det her, ikke? Jeg ved godt, det må man ikke. Alex Royen var der med Fever Dream. Har du fri klokken 15, så var der altså ikke længe, det vil jeg bare lige sige. Torsdag eftermiddag på Nova, dejligt du med os. Jeg hedder Chris. Jeg så lige en nyhed her, der står forbund godkender flod med krokodiller til OL-roning 2032. Det lyder alligevel som et event, som godt kunne trække lidt publikum og lidt seer til, hvad jeg mener. Ja, vær med efter Shakira, der har jeg mere. I den kommende time, der kan jeg love dig for, der er altså også billetter i luften til Nova og Venner med Mumle. Det er sådan, det er. Lige om et øjeblik skal du få Joel Corey og MNEK først et nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
18: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Landets 6 største kommuner står i en kritisk situation efter, at udstedelsen af børneattester blev sat i bero for 2 uger siden. Det skriver kommunerne i et fælles brev, som Ritzau og DR er i besiddelse af til justitsminister Nicolai Wammen. Udstedelsen af børneattester blev sat i bero efter, at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal bruges til at sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til arbejde med børn og unge. Klokken 15.30 holdes der møde om sagen i Justitsministeriet. Her giver Rigspolitiet en status på arbejdet. Hvis det står til EU-kommissionen, skal det fremover være slut med sociale medier for børn under 13 år. Og samtidig bør unge under 15 år ikke have adgang til egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker herhjemme glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp fra tech-industrien. Derfor opfordrer han regeringen til at holde fast i forslaget om en dansk aldersgrænse på 15 år. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har vundet valget. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver svenske SVT. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun tre mandater adskiller de to blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på X. Han har anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med at den nye regering kan begynde. Kristersson bemærker dog, at regeringsdannelsen kan blive svær. Oppositionen håber på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. Irland trækker sig nu fra næste års Eurovision. Det oplyser den irske public service station RTE i en udtalelse. Her bliver det også bekræftet, at man ikke vil sende konkurrencen. Irland var blandt de lande, der i år valgte at boykotte sangkonkurrencen på grund af Israels deltagelse. Og nu lyder det fra RTE, at situationen i Gaza stadig er årsagen til den manglende opbakning.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: En skyet torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og så er rundet klokken 15. Halløj, god eftermiddag. Jeg hedder Chris. Mumle er næste artist til Nova Venner på Hotel Cecil. Det er 28. september. Og her nytter det altså ikke noget at stå klar med betalingskortet, fordi billetterne, de kan ikke købes. De kan kun vindes her på Nova. Til gengæld er der masser af vinderchancer. Så tag bare spids ører. Alle hverdage 6-21. Når Mumle hun kalder, vær klar på 70 11 9000. Jeg kan da godt løfte sløret for, at altså i den her time, at Mumle hun kalder endnu en gang. Så husk at være klar og beredt. Velkommen til. Og alt imellem, at USA de hæver renten, så synes jeg, at du skulle hæve lydstyrken her. Joel Corey, M&K og Head & Heart. Velkommen og god tur hjemover.
1: Skru op for lyden af i dag.

Hun fylder 50 næste gang. Hun holder sig altså godt. Så har jeg i hvert fald ikke sagt noget upassende. 9 over 3 lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris. Jeg så lige nyheden. Forbund godkender flod med krokodiller til OL-roning 2032. Det lyder som et event, der godt kunne trække en del mennesker af både seere og publikummer, tænker jeg. Det er dit internationale forbund i roning, altså og kano og kajak, som har givet grønt lys til Fitzroy-floden, som altså kan benyttes til det her konkurrencer i Brisbane, Australien 2032. Det er en flod, som er hjemsted og kendt for saltvandskrokodiller. Men de største bekymringer, de har så handlet om, hvorvidt en stærk strøm kan skabe ulige konkurrenceforhold. Det kan jeg bare godt lide. Så er man den underlyn med os sportsmand til benet, det vil jeg mene. Hold da helt op. Jeg vil da også mene, at et par saltvandskrokodiller kan skabe en eller anden form for ulige konkurrenceforhold. Ej, han vandt sgu ikke, det gjorde han ikke. Nej, men det kunne være, fordi at han lige var nede og rulle rundt i vandet med en krokodille. Han kom lidt bagud, ikke? Altså. Omvendt, så vil jeg jo altså også mene, at man måske kan netop præstere sit ypperste med en saltvandskrokodille lige i røven. Altså, det er måske faktisk det, de fleste atleter tænker på, når det kommer til stykket der. Det kan da godt være, det er derfor. Jeg kan mærke, at jeg skal se OL-roning 2032, det er helt sikkert. Jeg bunkerer med Dina på Nova.

0: Ja, men altså, den er jo en sikker vinder på et hvert dansegulv. Og tænker jeg også måske bag rattet i bilen lige nu på vej hjemover. Kungs og Cooking on Three Burners og This Girl lige her på Nova. Dejligt, du er med os. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
1: Hej, det er Tinda Pedersen.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvor er du henad?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Dejligt. Og din arbejdsdag på en skala fra 1 til 10, hvor er vi henne?
1: En solid 8, tænker jeg.
0: En solid 8, det er altså ikke fjollet.
1: Nej, men det er jeg godt på ferie, så det har været en af de bedre dage.
0: Nej, hvor lækkert. Altså fra i dag af, eller fra efter weekenden?
1: Fra efter weekenden af.
0: Ja, eller det vil sige fra weekenden af, ja. Hvor længe skal du holde ferie?
1: Kun en uges tid.
0: Ja, skal du nogen steder, eller er det derhjemme, eller hvordan?
1: Det er bare lidt afslapning i forbindelse med noget flytning og lidt diverse hverdagsting.
0: Ja. Det kræver også lidt afslapning, hvis man lige har flyttet. Det kan jeg godt forstå.
1: Yes.
0: Altså, kunne vi godt svinge os op på en 10'er, hvis du fik fat i de der billetter til Mumle?
1: Ja, det kunne vi helt sikkert.
0: Det kan jeg godt forstå. Ved du hvad, du tager lige det efter. Lige snart hun kalder, ring alt, hvad du kan på 70 11 9000, ikke?
1: Jamen, det gør jeg.
0: Dejligt. God tur hjemover.
1: Tak skal du have. God dag.
0: Tak skal du have. Der er en 20 minutters tid til, at Mumle kalder sig, være klar på, at vi er selve 9.000. Forskere fastslår nu Tyrannosaurus rex kropstemperatur 66 millioner år efter racens udryddelse. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Altså, hvor mange grader Celsius taler du konkret om, Chris? Jeg har svaret til dig lige efter Christoffer. Først Taylor Swift.
2: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed.
16: Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
0: Ja.
21: Jeg bare lige
0: ja, fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

for den, der er et godt nummer. Hold da op, jeg er kommet helt til lige at tage mig selv i at sidde og spille luftgitar her i studiet. Det er simpelthen, hvad der sker en gang imellem. Christoffer, som jo i morgen kl. 10 starter billetsalget til hans tid til største koncert i Øresundsparken til september næste år. Det var ringer om natten lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Tyrannosaurus Rex uddød jo ved slutningen af kridttiden. Det ved vi alle, i hvert fald os, der er forældre til børn, der på en eller anden måde har været interesseret i de her spøjseskabninger. Altså ca. 66 millioner før vores tidsregning, det er det, vi taler om. Forskere har altså nu påvist, at Tyrannosaurus Rex var varmblodet med en kropstemperatur på tæt ved det, vi mennesker har. Det skriver Reuters. Forskerne de har gjort det, at de har kigget på en kemisk sammensætning af emaljen i tre tænder fra det store rovdyr, og derved så har de altså kunne fastslå dyrets kropstemperatur. Er du klar? Svaret er 36,3 grader. Så ved du det. Og til sammenligning, der er menneskets kropstemperatur jo 37 grader, men det burde du vide. Jeg er jo altså bare imponeret over, at man i 2026 med præcision kan fastslå kropstemperaturen på dyr, der er levet for over 66 millioner år siden. Jeg kan altså stadig ikke finde ud af at måle temperaturen i ørerne på et barn, uden at få tre forskellige temperaturmålinger. Det er da underligt, ikke?

0: 5 minutter over 3:30, torsdag eftermiddag på Nova med lyden af i dag, og Jonah Blacksmith sammen med Megdes i din højtaler, Saw You Dancing. Se bare der, hvad der kan komme ud af at mødes på, jeg skulle til at sige på, men i toppen af poppen, det var det programmet, det hedder sådan der. Dejligt, du med os, jeg hedder Chris, og jeg kan bare lige sige til dig, det var ikke længe før, at Mumle, hun kalder, og så skal du altså være klar på 70-9000, vi snakker inden for en, er det inden for en 5 minutter tid eller sådan noget der, ikke? Jeg har jo en teori om, at de fleste familier ikke har mere end sådan en 4-5 aftensmåltidsretter, som de flytter rundt med i et væk. Og en gang imellem, så kigger man bare på det og tænker, kan det ikke blive anderledes det her? Skal vi ryste posen eller hvad? Det kan være lidt svært i en stresset hverdag. Det ved jeg alt om. Nova, vi er lige her, og vi er gået sammen med HelloFresh, og vi vil meget gerne snakke om de der sådan helt almindelige aftensmadsrutiner. Hvad er egentlig din største udfordring med at få det der hjemmelavede aftensmad på bordet? Tag lige og send mig en sms. Bare skriv hello plus din udfordring til 12:20 til en rund femmer. Og senere, det vil faktisk sige, i den kommende time, der skal finde heldige vinder af 2 HelloFresh måltidskasser med 4 måltider til 4 personer. Al info reo.dk/nova. Sidder du i en bil et eller andet sted, måske i et tog, i en bus, og er på vej afsted til koncert i aften, så lad os da lige varme op. Det er ikke hver dag, der er besøg af Cat's Eye. Det er om et øjeblik, du får Gabriella.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene. Så er det nu.
17: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer ind til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
18: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner med Mumle.

0: Har du fyraften klokken 16, så er der ikke længere til. Wiz Khalifa, Charlie Puth, og see you again.
1: Nova og vinder.
0: 28. september, Hotel Cecil København. Nova vinder med Mumle og special guest. Det bliver så godt. Det handler altså om at lytte efter, når Mumle kalder, og tryk 70 11 9000, så kan du sikre dig et par billetter til koncerten, du altså ikke kan købe billetter til. Og lad os bare være ærlige, hun har lige kaldt 70 11 9000. Det er Chris, hvem er her?
2: Det er Pernille.
0: Hej Pernille, hvor er du henne i verden?
2: Jeg er i Varmdrup.
0: Du er i Varmdrup, og Pernille, må jeg lige spørge dig ad en gang. Føler du dig som en vinder?
2: Nogle gange.
0: Sådan lige nu og her?
2: Lidt ja.
0: Du er en vinder! Du skal med os til Nova Venner med Mumle.
2: Ja, tak.
0: 28. september, Hotel Cecil. Der skal du lige være klar.
2: Ja.
0: Pernille, jeg har to billetter til dig. Hvem bliver den anden, du skal have med i hånden?
2: Ja, jeg skal se, om jeg kan få min veninde, der kæmper lidt med.
0: Ja.
2: Så jeg kan snakke med hende om at tage et barn, og så skal hun hive sin tur ud.
0: Der er lige noget praktik, og så skal hun simpelthen lige ud og høre noget god musik en mandag aften.
2: Ja.
0: Du har en plan foran dig, kan jeg mærke på det hele.
2: Jeg prøver.
0: Okay. Jamen ved du hvad, jeg vil bare sige, at vi glæder os sindssygt meget til at se jer begge to til Nova Venner den 28. på Hotel Cecil. Kæmpe stor tillykke herfra.
2: Jo, tak.
0: Det er godt. Hej med dig.
2: Godt. Hej.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, rio.dk.

0: 15.55 på Nova. Med lyden af i dag, og lyden af, eller Augusta, eller Lauerberg. Bedre held næste gang. Rigtig god tur hjemover, hvis du er ved at have fyraften og sidder et eller andet sted i en kø. Kæmpe tillykke til Pernille fra Varmdrup, som for et øjeblik siden lige scorede et par billetter til Nova Venner med Mumle. Hotel Cecil den 28. september. Skal du være den næste, så er det altså alle hverdage 6-21, at vi har chancen. Eller du har chancen, hedder det. Ja, lige præcis. Bare lyt efter, når Mumle kalder, og vær klar på 70 11 9000. Ganske start, så har Selena Gomez et års bryllupsdag. Ja, det har hun jo sammen med Benny Blanco, og han åbner nu op om, hvordan han scorede hende i et nyt interview. Jo. Og er du i de tanker, så er der fif på vej til dig, efter netop Rema og Selena Gomez, først Harry Styles og et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag, så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Zakeri. Det har skabt en kritisk situation for landets 6 største kommuner, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero. Det skriver kommunerne i et fælles brev, som Ritzau og DR er i besiddelse af til justitsminister Nicolai Wammen. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev sat i bero, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester bruges til at sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke ansættes til arbejde med børn og unge. Flere danske kvinder får misbrugt gamle billeder på udenlandske datingsider, det skriver mediet Tjek Det. Mediet har talt med flere kvinder, der bekræfter, at de aldrig selv har oprettet profilerne, og at flere af billederne er taget, da de var bare 16 eller 17 år. Tjek Det har fundet flere datingsider og Facebook-sider, der ser ud til at være en del af samme netværk. På Facebook bruges også AI-genererede videoer af kvinder, som leder videre til blandt andet datingsiden hjertedating.com. Siderne er registreret i Island, mens betalingerne ifølge Tjek Det ender hos en virksomhed i Paris. Sønnen af Norges dronning, Marius Borg Højby, skal vente 5 måneder på sin ankesag. I juni blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold, men han ankede dommen. Nu er det besluttet, at ankesagen skal for retten fra den 9. februar næste år. Det oplyser den norske appeldomstol ifølge nyhedsbureauet NTB. Der er afsat 4 uger til sagen. Indtil da er Marius Borg Højby fortsat varetægtsfængslet med fodlænke på det kongelige gods uden for Oslo. Når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i den givende kommune i gennemsnit med 22%. Det svarer til omkring 0,6 ekstra voldsepisoder per kamp. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden, som har undersøgt tal fra kampe i perioden 2008-2023. Stigningen er størst, når FC København eller Brøndby spiller. Her er der i gennemsnit 2,5 ekstra voldshændelser per kamp.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
15: En skyet torsdag er over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Så rundet klokken 16 den her torsdag eftermiddag. God tur hjem over Chris i studiet. Har du lyst til en helt særlig aften med Mumle, så er det 28. september. Vi inviterer til Nova Venner på Hotel Cecil i København. Pernille har netop vundet billetter, og du kan blive den næste. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte efter, når hun kalder os, og ellers tryk 70 11 9000. Alle hverdage 16.20, der har du altså chancen. Når alt imens at USA hæver renten, så kan du hæve volumestyrken om et øjeblik med Rune Rask, Rema og Selena Gomez. Og her først Harry Styles.
14: Skru op for lyden af i dag.

Den er god til, hvis man lige sidder i en kø og en lille bitte smule sådan... ja, du ved, lunden, den er lidt kort og alt det der, men egentlig bare gerne hjem. Så er det godt lige at sådan helt falde ned med den her sang. Dejligt, du med os, og rigtig god tur hjem af, hvis du suser rundt og laver den her torsdag eftermiddag. Jeg så lige, at Selena Gomez og Benny Blanco, de snart har bryllupsdag. De stod frem som kærester i december 23, efter flere sådan vedholdende rygter. Og præcis et år efter, så gjorde de jo det, at ja, de blev forlovet i september 25, og så blev de gift. Og ganske snart, altså 27. september, bryllupsdag, Benny Blanco, han åbner nu op om, hvordan han scorede Selena Gomez. Det gør han i The Today Show, hvor han afslører sin hemmelighed bag det her lykkelige kendisforhold. Og som han siger, jeg har den smukkeste hustru i verden. Jeg brugte ikke sort magi eller noget. Jeg var bare rar. Nu bliver jeg simpelthen i tvivl. Bruger Benny Blanco så sort magi i sit daglige virke som producer? Eller hvad? Er det så bare sort magi, han har brugt på at producere hits som Diamonds for Rihanna, Love Yourself for Justin Bieber, Perfect for Ed Sheeran, Teenage Dream for Katy Perry, Moves Like Jagger for Maroon 5 og alle de mange andre der? Helt ærligt, Benny. Det er unfair, når man kaster noget hokus-pokus-trylleri der. Men det er alligevel god sort magi, han har gang i der. Jeg har også den næste kunstner her en lille smule mistænkt for sort magi. Rune Rask, der er teamet op med både Hampenberg og Blæst. En som dig på Nova.

0: Yourself, Eminem lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her. Og her på Nova, der er vi gået sammen med HelloFresh. For lige at finde ud af, hvad din største udfordring er med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Du kan vinde 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh. Jeg skal finde heldige vinder lige om et øjeblik. Bare skriv hello i en besked, plus din udfordring i en sms til 1220 til en rund femmer. Så kan det altså være dig, jeg giver et kald om et øjeblik. Der er Teddy Swims i dine højtaler. Og først Mumle fra Jylland til København.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova er vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
9: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
7: Nova.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, lige her til dine eftermiddag og dine torsdag på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Jeg har Callum Scott til dig lige om et kort øjeblik. Jeg synes egentlig ikke nødvendigvis, det er madlavningen, der er det sværeste, når vi snakker aftensmad. Jeg synes tit, det er det der før, det der med at finde på noget, det der med at få handlet ind og huske det hele og få det til at passe med arbejde og børn og resten af det hele der. Sammen med Hello Fresh, der vil jeg bare lige sige til dig, at vi meget gerne vil høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Du skal bare sende en sms med beskeden hello, plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer, og så kan du altså vinde to Hello Fresh måltidskasser med fire måltider til fire personer. Du finder alle info på rail.dk/nova. Og jeg er dykket ned i bunken af sms'er, og lad os da lige se, hvad der sker lige her.
1: Hallo?
0: Ja, hallo, det er Chris fra Nova.
1: Jamen, hej Chris.
0: Hej, hvem er det her?
1: Det er Beatrix.
0: Hej med dig, og må jeg lige spørge, hvor i Danmark er du henne lige nu? For jeg kan høre, du suser rundt i din bil.
1: Jamen, jeg er bare hjemme fra arbejde. Jeg arbejder i Thisted, og jeg bor i Jørgen.
0: Så er der styr på det, så har vi dig på landkortet, Beatrix. Jeg bliver nødt til lige at sige til de andre, at du har sendt en sms her til studiet. Og det er jo fordi, vi taler om Hello Fresh og de der udfordringer med at få rystet posen et og få tid og styr på det hele, når det gælder hjemmelavet aftensmad.
1: Jeg er bare en lille smule træt af pasta på tre forskellige måder, ikke?
0: Ja, det gør man altså. Prøv lige at fortælle mig, altså, hvad er den største udfordring på matriklen hjemme ved dig?
1: Jamen, det er det der med at finde nogle nye retter, som stadigvæk smager så godt, at hele familien gider at spise det. Det kan nogle gange godt i en lidt travl hverdag blive sådan lidt, så tager vi det, vi kender, fordi det ved vi, at det spiser de.
0: Hvad tænker du omkring for eksempel sydamerikansk ovnstikkylling?
1: Åh, det lyder fandme lækkert.
0: Lynstik svinekød med estragonsauce? Måske
1: ja,
0: noget fransk banæsburger?
1: Ja.
0: Marokkansk oksekødsgryde? Jeg kunne blive ved.
1: Ja, men ved du hvad? Gode inspirationer, det hele.
0: Det er bare nogle af de opskrifter, der er på Hello Fresh. Og jeg vil sige til dig, at det er faktisk sådan, at jeg har to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra Hello Fresh, og dem skal du have.
1: Ej, hvor fantastisk. Og vi er fire i familien, så det passer jo.
0: Det er helt perfekt. Ved du hvad, dem skynder vi os at sende afsted mod de jyske.
1: Tusind tak skal du have.
0: Og så vil jeg ønske dig god tur hjemover. Tak fordi du lytter, tak fordi du deler, og rigtig god dag, ikke?
1: Jamen, det er godt at høre
0: Nova,
1: når man
0: skal i
1: bil. Der er altid god musik.
0: Hvor er du sød. Tak for det. Og god tur hjemover, ikke?
1: Jo, tak skal du have.
0: Og du kan altså også vinde et par måltidskasser fra Hello Fresh. Bare skriv en sms. Hello, plus din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Sms til 12.20 til en rund femmer. Held og lykke.

0: August Højen lige her til din torsdag på Nova. Med lyden af i dag, Chris her i studiet. Vi skal traditionen tro lige forbi den royale afsløring af endnu en værtsby til den næste års Royal Run i Pinsen 27, som jo af traditionen tro er blevet offentliggjort i dag. Byen, hvor en tidligere konge er blevet gift, kan jeg fortælle dig så meget om. Sarah Larsson venter allerførst, og det samme gælder Huntrix med Golden.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Nu er der

Sara Larsson på Nova. Chris med lyden af i dag. Nova. Traditionen tro, så er endnu en værtsby til næste års Royal Run blev offentliggjort. Haderslev bliver for første gang en del af det royale arrangement. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Vi er både stolte og begejstrede over, at Royal Run kommer til Haderslev. Det bliver en kæmpe fest for hele byen, fortæller de. Jeg kan godt forstå, at det er et stolt byråd, der er der. Jeg ved ikke, hvordan man fejrer det i Haderslev. Jeg synes jo altid, at job er kage på sin plads, men det må de jo selv ikke rode med. For lige at blive ved det royale, så kan jeg også fortælle, at Christian den 4. jo faktisk blev gift i Haderslev i 1597. Den daværende konge var også vild med Haderslev. Ikke mindst også fordi, at der var pest i København på det her tidspunkt. De andre værtsbyer, blev præsenteret, det er jo Thisted, det er Silkeborg, det er Vordingborg her mandag, tirsdag og onsdag. Så nu er der altså en sidste værtsby. Det bliver spændende i morgen, tidlig, når det bliver afsløret, hvem der dog er den sidste. Må også det er en værtsby, der ikke har været det før. Jeg synes, det burde være på sin plads i hvert fald. Hvis du skal med, så skal du være klar til at snøre skoene, og det er jo altså i Pinsen 27, at Royal Run det afholdes sådan der. Og hvis du ikke er i så god form, så er den her sang perfekt og sådan lunde afsted til for lige at komme i form til Royal Run. Det er Shawn Mendes, det er Camila Cabello, det er Senorita på Nova.

0: 4K Golden og Ian Dior Mood lige her til din torsdag og din eftermiddags/aften lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg er stille og roligt på vej ud for nu, fordi jeg skal give den over til dig, Anne.
1: Hej, Chris.
0: Hej med dig. Hvordan går det? Hvordan har du det?
1: Jeg har det bedre, men de seneste par timer, der har jeg virkelig siddet fuldstændig rørstrømsk. Altså, jeg har været pisket ud med følelser igennem øjenlågene.
0: Det bliver en lidt tof aften, I går igennem, eller hvordan?
1: Ja, jeg har nemlig fundet en TikTok, som jeg simpelthen bliver nødt til at dele med alle andre.
0: Rørstrøm skal i øvrigt et ord, man bruger alt for lidt, vil jeg lige sige.
1: Fuldstændig, bror. Jeg kommer til at piske en stemning op, som var der en god portion flødeskum på vej til os alle sammen.
0: Sådan. Sådan der. Anna er klar lige på den anden side af klokken 17. Jeg hedder Chris. Jeg er ude for nu. Ha' lige en rigtig god aften. Ciao.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Get ready!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen med Roxana Sekiri. Landets 6 største kommuner står i en kritisk situation efter, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero. Sådan lyder det fra kommunerne i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, som Ritzau og DR er i besiddelse af. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev pauset, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til arbejde med børn og unge. En 76-årig dement bilist er i dag i Københavns Byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer en episode sidste år, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. Her kom 17 personer til skade. På grund af sin demens slipper manden dog for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 76-årige beklagede episoden i retten. Han overvejer dertil, om dommen skal ankes. Iranere, der har søgt asyl herhjemme, kan igen få behandlet deres sag. I dag har Udlændingestyrelsen valgt at ophæve den pause, som blev indført i januar. Pausen skyldtes den meget usikre situation i Iran, hvor sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstrationer mod landets præstestyre. Det oplyser Udlændingestyrelsen. Ansøgerne må dog vente lidt endnu. Styrelsen forventer først at indkalde til asylsamtaler til næste år. Beslutningen kommer efter, at flygtningenævnet i august også valgte at genoptage behandlingen af deres sager. På trods af driftsunderskud ved den tostjernede danske Michelin-restaurant Alkemist har lukket 5 måneder om året. Tiden skal bruges på at udforske måden at drive restaurant på og til at udvikle medarbejderne. Det fremgår af en pressemeddelelse. I et interview med Børsen uddyber grundlægger og køkkenchef Rasmus Munk, hvordan 5 måneders lukning er økonomisk rentabel. Her lyder det også, at gæsterne fremover blandt andet ikke længere selv skal kunne vælge, hvad de vil drikke til maden.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: En skyet torsdag over os med udbredt regn eller byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Torsdag aften lige her på Nova Aften, og så kunne vi alle sammen ned og med at være her. Jeg har altså ligget syg de seneste 2 dage, men jeg er bare rolig. Jeg kommer ikke til at smitte dig med noget som helst. Udover den superspreder, jeg er med den gode energi selvfølgelig, og i den grad også den gode musik. Annika, hun står klar til os. På samme måde som jeg også gjorde de seneste 2 dage, nemlig helt livsforladt.
15: Skru op for lyden af

0: Har du nogensinde oplevet, at Jonah Blacksmith har bedt dig om at lyne buksen op? Eller har du måske nogensinde købt et cirkustelt, brugte 8 år på at sætte det i stand, for at bygge en scene, der drejer rundt om sig selv, for lige at invitere 9.000 publikummer, så du kan spille 2 fuldstændig formidable koncerter? Ej, heller ikke mig, men lige præcis det har Jonah Blacksmith-drengene nemlig gjort. Og hvis du lige sidder og tænker, jamen det lyder da ret nice, den koncert vil jeg da gerne med til, jamen så har jeg en dårlig og en god nyhed. Fordi den dårlige er, at koncerterne, de er allerede afholdt. Men den gode nyhed er, at jeg har taget et lille klip med fra en af de her koncerter. Et klip, som jeg har fundet på TikTok, der fik mig til at græde, som var jeg en skål pisket omgang flødeskum. Fordi hvis der er noget, jeg elsker og beundrer, så er det mennesker, der tør. Mennesker, der er modige og også har det sjovt, mens de gør det. Og selvfølgelig også lige lytter til dem selv, når de kan mærke, at de simpelthen skal en tur på toilettet. Og lige præcis det formåede Victor altså at gøre til en af de her koncerter i et kæmpe cirkustelt, som Jonah Blacksmith har afholdt. Han er simpelthen kendt fra en tidligere koncert, hvor han har stået og danset en masse. Og derfor vil Jonah Blacksmith-drengene altså også lige invitere ham med op på scenen til at stå og danse til den her koncert. Prøv lige at høre, hvordan det lød, da Victor han simpelthen lige blev råbet efter, mens han var på toilettet.
1: En aften. Og vi mangler lidt gang i fest, hvor lige pludselig står der en nede bag publikum, der danser for sindssygt. Victor, hvor er han henne? Er han her ikke?
2: Nej, er det rigtigt? Han er gået på toilet.
1: Lyn op!

0: Og selvom at det er for sent at opleve Jonah Blacksmith live i deres eget cirkus, så er det altså ikke helt for sent for dig endnu at få lov til at opleve Mumle live til vores lille arrangement, der hedder Nova og Venner. Og apropos Avril Lavigne med Complicated, som vi lige hørte før, så skal det altså ikke være rimelig kompliceret at komme med til den her koncert. Men hvordan at du kan vinde de her to billetter, det kan du altså lige høre her, min ven.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova. Hver morgen 6-9.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: til prisen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nova.
7: Start dagen med
6: Gonova. Mig, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
7: Yeah.
6: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

Nova aften, og på ingen måde kan jeg absolut relatere til den her sang, for slet ikke når jeg tænker om det klip, jeg spillede for os lige før, hvor Victor han træder op på scenen for at danse med Jonah Blacksmith og drengene til deres koncert. Altså, jeg bliver virkelig lykkelig over at se, at modige mennesker stadigvæk findes, men så også helt vildt jaloux. Altså, jeg tør ikke engang at ringe og bestille en pizza, fordi jeg synes, det er pinligt. Det er der eddermame ikke særlig meget independent eller modighed over overhovedet. Men en anden, som heldigvis også godt kan finde ud af at være rimelig modig, det er altså hende her, Sara Larsson. Hun har nemlig takket nej til at blive nomineret til årets nye artist i Grammy Awards, fordi hun altså ikke ser sig selv som en ny artist efter 13 år. Det synes jeg virkelig er modigt, og simpelthen at stå op for sig selv på den måde, det skal

0: Selvom at The Script er The Man Who Can't Be Moved, så håber jeg ikke, at du er til at flytte lige forløbig her for Nova Aften. Men måske så er du til at flytte med, når det gælder holdninger, fordi hver torsdag aften lige her for Nova Aften, der skal vi jo finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes eller skal startes. Hvad tabuet er, jamen det må du altså lige vente med at finde ud af, fordi først er der altså en masse god musik på vej til os.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi Katja, de står nemlig klar til at smide Animal, men før dem, så kommer Cheryl lige forbi og synger om alle de bad habits, hun har.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør... gør en forskel her.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
22: Ja,
21: jeg bare lige
22: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

lige her på Nova aften, og jeg håber, at du har dig en nogenlunde torsdag. Og så håber jeg i den grad også, at du er klar til lige at sætte dig rimelig godt til rette i den stol, som jeg godt kan lide at kalde Novas folkedomstol. Fordi mange andre steder i verden og i landet, så er torsdag jo kendt som Throwback Thursday, men lige her på Nova aften, der er det altså kendt som Tabu Torsdag, og vi skal altså finde ud af i samarbejde og i fællesskab, om det tabu, jeg har taget med til os, er det et tabu, vi skal bryde? Fordi det er altså rimelig mange, der kender til det her. Eller er det et tabu, vi bliver nødt til at begynde, fordi det skal vi altså skamme os over, at vi er nogen, der gør. Jamen, jeg håber i hvert fald, at du sidder der rimelig godt klar i Novas folkedomstol, og så i den grad også lige sidder klar med at ringe ind til mig 70 11 9000. Men lige nu, der skal du altså ikke ringe til mig. Der skal du synge med på det her nummer. Det er med Daniel Powder. Det er Bad Day. Og lige bagefter, der kan du også glæde dig til Taylor Swift.

0: har for Nova Aften. Nova. Og lige om lidt, der står Sabrina Carpenter er klar til at smide et lille skud brasser-shot.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Novas Karoline.
0: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: Godnova. Hver morgen 6-9. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Emma! Emma!
0: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
0: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakeri. EU-kommissionen vil begrænse børn og unges adgang til sociale medier, videoplatforme, online-spil og AI-chatbots. Forslaget betyder, at børn under 13 år ikke skal kunne have deres egne sociale medieprofiler, mens unge mellem 13 og 15 år kun skal kunne bruge såkaldte minikonti under forældrenes opsyn. Herhjemme ønsker regeringen, at aldersgrænsen for sociale medier generelt skal være 15 år. Enhedslisten støtter generelt udspillet fra EU, men så ligesom regeringen helst en 15-års grænse. Det skriver DR. Fra Danmarks Demokraterne lyder advarslen imidlertid, at EU-reglerne begrænser forældrenes ansvar.
6: Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder. En dommer i retten i Glostrup vurderer dog, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Anklagemyndigheden har kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag tremmer. Red Barnet får nu 3 millioner kroner fra Lauritzfonden til at oprette 4 nye småbørnsklubber over de næste 2 år. Klubberne er for familier i udsatte positioner, hvor forældre og små børn kan få et fællesskab og samtidig få råd og støtte fra blandt andre sundhedsplejersker og tandlæger. Ifølge Red Barnets evaluering har 92% af forældrene fået et stærkere socialt netværk gennem klubberne, mens 88% oplever, at de har haft en positiv betydning for deres barns trivsel. Danmarks ældste nulevende person, Kirsten Schwalbe, er rykket ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer, det skriver TV MidtVest. Kirsten Schwalbe fyldte 112 år i marts. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år. Hun er samtidig verdens ældste nulevende person. Den 112-årige Kirsten Schwalbe blev født i Salling i 1914, få måneder før 1. verdenskrig brød ud. Hun voksede op i en familie med 10 søskende, og i dag bor hun i eget hjem i Struer.
20: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Været i aften er skyet med regn de fleste steder, men i nat klarer det gradvist op vestfra med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 15 grader og sving til jævn vind.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
22: Torsdag aften lige her på Nova Aften, og det betyder også, at weekenden den er altså ikke særlig langt væk fra os, og heller ikke det nyeste afsnit forræder. Og lige præcis det at være en forræder, det har faktisk noget med dagens tabu at gøre. Fordi hver torsdag aften lige her på Nova Aften, der skal vi jo enten begynde eller bryde et tabu. Og muligvis så har det altså noget at gøre med forræder. Hvad det helt præcis går ud på, det tager vi om på den anden side af flæk. Fordi først et lille skud espresso, så bliver den altid gode, Sabrina Carpenter.
23: Skru op for lyden af

0: Selvom at jeg hverken er mor eller har børn, så kan jeg i den grad relatere til at være en del af snackpatruljen. Det er som om, at hver gang mit hoved fysisk rammer hovedpuden, så er det som om, at mit hoved mentalt rammer den hylde lige over vores emhætte, hvor alle vores snacks ligger. Og så kan man ned og med at begynde at debattere med sig selv om, er det egentlig smart at spise den der lille tivoli-stang lige inden du skal falde i søvn, fordi aldrig og sjældent har det været godt med et super sugar rush lige inden man skal sove. Og muligvis så har du selv børn, og så skal du endda debattere med dig selv om, hvorvidt om du skal ud og spise din børns slik. Og det kan man jo muligvis kalde et tabu. Og det er lige præcis, hvad den her torsdag skal bruges på her på Nova Aften. Tabu torsdag kan jeg godt lide at kalde det. Og vi skal finde ud af, om dagens tabu, er det noget, vi skal bryde? Fordi vi er mange, der gør det, og vi skal altså til at tale åben om det. Eller er det et tabu, der skal begyndes, fordi det skal du altså skamme dig over. Det går altså ikke. Det skal slet ikke på taler for det her indført i samfundet. Jamen, det skal du altså være med til at bedømme, så jeg håber, at du sidder klar i Novas folkedomstol. Og så håber jeg i den grad, at du sidder klar med din telefon for at ringe 70 11 9000. Fordi hvad end du tænker om dagens tabu, jamen, så skal vi altså høre din holdning. Fordi lige her på Nova Aften, der er det ikke bare alle følelser, der er velkommen. Alle holdninger er i den grad også velkomne. Og vi kan jo ikke begynde eller bryde et tabu, hvis ikke vi har hørt folket tale. Og lige præcis det her med at spise ens børns slik, det kunne man måske snakke om at være et rigtigt forrædertræk.
1: Are you?
0: Og ifølge rygtebørsen, så siger de, at inden det runde bord starter i et afsnit Forræder på TV2, jamen så skal hele castet høre den her sang, for lige at komme i rigtig god stemning. Men lige nu, der skal vi også bruge den for at komme i rigtig forræderstemning. Fordi det her med at være en dagligdags forræder, det er lige præcis det tabu, vi enten skal bryde eller begynde her på Nova Aften. Man kan for eksempel sige, at spise ens børns slik, uden at de ved det, det er måske lidt dagligdags forræderagtigt. Eller for eksempel ligesom mig, at gøre, at jeg har faldet søvn på sofaen, så jeg lige kan undgå at gå den sidste tur med min hund, for at min kæreste kan tage den i stedet for. Jamen det her med at være en dagligdags forræder, er det et tabu, der skal brydes eller startes? Meld ind 70 11 9000. Og hvad går du egentlig og en dagligdags forræder med?

0: tænker du, som er sådan rimelig forræderagtig? Jamen for eksempel, så kan jeg godt gøre som om, at jeg falder i søvn på sofaen for at undgå at skulle tage den aller sidste gåtur med min hund. Og lige præcis det at gøre hverdags forræderagtige ting, det er altså det tabu, vi skal finde ud af i dag, om skal brydes eller begyndes. Men jeg vil gerne høre, hvilke forræderagtige ting gør du i dagligdagen? Du kan melde ind 70 9000 eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen nova.fm.dk. Og apropos det der med at være forræder, altså tv-programmet, så skal man jo gætte på, hvem der egentlig er af dem. Og det er måske lidt det samme lige her på Nova Aften, fordi hvis du gerne vil med til vores arrangement Nova og venner, så er det altså også med enten at gætte på, hvornår Mumle beder dig om at ringe ind, eller så bare lyt med alle hverdage mellem klokken 6 og 21 for at høre, hvornår det er, hun beder dig om at ringe ind. Fordi ringer du lige så snart, hun beder dig om at ringe, jamen så har du lige sikret dig selv 2 billetter til vores arrangement Nova og venner. Men alt det her kan du altså høre meget mere om lige her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Og noget andet, som jo også kan være rimelig hurtful, det er jo at finde ud af, at det, man har ønsket sig allermest, det ikke lige præcis var et ønske, der gik i opfyldelse. Og derfor kan jeg godt lide, at hvis jeg laver en ønskesky, og så lige spørger de mennesker, jeg har omkring mig, om de ikke lige kan se, om den og den ting er reserveret. Fordi hvis den ikke er reserveret, så kan jeg mærke, at jeg lige går ind og køber det selv. Fordi ellers så skal jeg sidde og have den ondeste bag mund på, når alle bare gerne vil se mig blive glad for at åbne en masse gaver. Det er altså en af de dagligdags ting, jeg gør, som er sådan lidt forræderagtige, og det er altså lige præcis det, vi snakker om her på Tabu Torsdag, her på Nova Aften. Det der med at være en lille forræder i dagligdagen, jamen er det noget, vi alle sammen kender til, eller er det noget, vi ikke kender til, og derfor er jeg bare et helt vildt dårligt menneske. Prøv her, hvis du har nogle dagligdags forræder ting, som du gør, så vil jeg altså gerne høre, hvad det er, så er det altså bare med at melde ind 70 119 000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk.

0: Nova.
1: Og hvad med alle os, som elsker god popmusik? Jamen, vi har noget rigtig godt i vente, fordi sang klar. Oh gosh, I love it. Lige om lidt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkevent.firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Nova.
17: Dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

af pakkedrengene. Flue i et spind lige her på Nova Aften. Og jeg må bare sige, der er også røget en del fluer ind i spindet på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Vi snakker nemlig om de små forræderagtige ting, vi gør i hverdagen. Og Lise, hun har sendt en besked. Jeg hælder den billige olie op i den dyre olieflaske. Og hvor her, det er altså et tip, jeg kender til. Jeg plejer bare at gøre det med rødvin. Køb en håndtaske, hæld

0: Og selvom at vi jo ikke helt kan behæmme, at måneskinnet, jamen det er over os den her torsdag aften, om vi ved det eller ikke. Og det er den gode musik altså også i den grad. Udover at vi er i gang med at finde ud af alle de små forræderagtige ting, vi gør i hverdagen, som Lise, der køber en dyr olieflaske, bruger den op og så lige hælder den billige olie over i, så det ligner, at man er, ja, har rimelig god dyrsmag i forhold til olie. Jamen, så har jeg altså også en masse andre ting, jeg også gør, og det er der i den grad også inde i indbakken. Hvad der bliver skrevet af små forræderagtige ting, vi alle sammen gør i hverdagen, det vender vi altså lige tilbage til, fordi det her er Nova. Justin Bieber og Nicki Minaj, de står altså klar til at slæbe om lidt med Beauty and a Beat.
1: Novas Karoline.
2: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
1: På Nova. Hver morgen 6-9.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en ben uge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
0: God aften. Her er nyhedsrapporteringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det påvirker nu driften i flere kommuner, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero.
2: Faktisk har det i landets 6 største kommuner ført til en kritisk situation. Det skriver kommunerne i et fællesbrev til justitsminister Nicolai Wammen, som Ritzau og DR er i besiddelse af. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev pauset, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke ansættes til arbejde med børn og unge. Stress er blevet en fast del af hverdagen for mange studerende. Det viser en ny undersøgelse fra fagforeningen DM. Her svarer over halvdelen af de adspurgte, at de ofte eller altid har følt sig stresset det seneste semester. For 81% af de studerende, der føler sig stresset, er eksamen den største stressfaktor. Ifølge DM viser tallene, at stress fortsat er en markant udfordring for de studerendes trivsel og studieliv. Hvis det står til, Moderaterne skal Aula ud af folkeskolen. Regeringspartiet foreslår nu at lukke kommunikationsplatformen. Ifølge partiet tager det fokus fra undervisningen og skader børnenes trivsel og læring. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt udtaler til Berlingske, at Aula har taget overhånd. Ifølge socialminister Monica Rubin bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen. Forslaget kommer efter et fald i elevers resultater i den seneste PISA-undersøgelse. Men både SF og de radikale er skeptiske. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum beder os nu om hjælp til at indsamle edderkopper. De vil have mere viden om de over 600 arter, der findes herhjemme. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Arachnolog Frederik Læk Fischer håber, at indsamlingen kan føre til opdagelsen af helt nye arter. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot have adgang til en skov og selv skaffe udstyr som et lagen og en pensel. Selve indsamlingen skal foregå i tørvejr i uge 40 eller 41.
3: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: Vejret i aften er skyet med regn de fleste steder, men i nat klarer det gradvist op vestfra med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 15 grader og sving til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og selvom at jeg har ligget syg de seneste 2 dage, så lover jeg dig for, jeg er ikke en superspreader. I hvert fald, hvad angår influenza, men jeg er en superspreader med den gode energi og den gode musik. Nej, husk du klar til os lige her, som sagde.
6: Skru op for lyden af i dag.

Og måske så kan jeg lade det lade sig gøre. Fordi at torsdag aften er jo også bedre kendt som taber torsdag lige her på Nova Aften. Og måske så ved du det her. Hvis ikke, så er jeg så ikke meget at fortælle dig det nu. Men den her sang er Jennifer Lawrence, Hanging Tree, for The Hunger Games. Den sang skal alle deltagere høre, når de sætter sig rundt om det runde bord til forræder, inden at de begynder at snakke sammen. Bare lige for at sætte den helt rigtige forræderstemning. Og hvorfor er vi så spiller den nu lige her på Nova Aften? Jamen, det er der en meget god grund til. Fordi selvom at forræder er et tv-program, der rammer os hver fredag, og som er fuldstændig fantastisk, by the way, så har jeg også en oplevelse af, at vi går og er nogle småforrædere i løbet af dagligdagen. Jeg ved i hvert fald, at ting jeg gør, som er så lidt småforræderagtige, jamen det kan for eksempel være, at jeg siger, nej, det har jeg slet ikke hørt. Hvad er det, der er sket mellem dig og hende? Bare lige, så jeg kan høre vedkommende side af historien, selvom at jeg faktisk godt har hørt den anden side af sagen. Eller så kan det være ligesom Lise, som jo køber en dyr olieflaske, for når den så er brugt op, så køber hun bare en billig en, og hælder over af den dyre. Og det er altså noget, jeg i den grad kender til. Jeg har både gjort det med sæber, jeg har også gjort det med rødvin, ja, og hvidvin og rosé, jeg skal komme efter, der skal jeg. Og alle de her ting, det er altså nogle små forræderagtige ting, vi gør i hverdagen, som jeg næppe tror, at jeg og Lise er alene om. Og hvis du også går og har sådan nogle forræderagtige ting, du gør i hverdagen, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Du kan melde ind på 70 11 9000, eller så kan du også bare sende mig en besked, hvis du ikke vil give dig til kende som en dagligdags forræder endnu. Det er Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og imens at du lige går op i konklæret, som er Instagram her, eller det at ringe ind til mig på 70 11 9000, og med hætten over hovedet, så kan du altså bare glæde dig over, at det her dyster musik, det skal vi køre hele aftenen.

0: Coldplay, Viva La Vida. Apropos små forræderagtige ting, man gør i hverdagen. Ja, Coldplay. Kan vi så alle sammen lige sende en tanke til den affære, som blev opdaget til en Coldplay-koncert? Den var altså ikke god. Men der kan man i den grad snakke om små hverdagsting, man gør, som er sådan lidt forræderagtigt, hvis ikke helt vildt meget. Men apropos koncerter, som du også skal tage din affære med til, eller lade være i øvrigt. Det er jo det arrangement, vi har, det hedder Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller. Og hvordan at du kan sikre dig selv 2 billetter til den, jamen det kan du altså lige høre her.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

så vil du, og nok også nogle andre mene, at det, som jeg gør i hverdagen, som er sådan lidt forræderagtig, også er helt vildt rude, men jeg kan altså godt lide at finde ud af, hvad jeg får i gave, inden jeg har fået det i gave, fordi at jeg gerne vil lige finde en grimasse, der passer til, når jeg åbner den der gave, fordi jeg gider simpelthen ikke at sidde og lave rigtig dårligt skuespil, hvis jeg bliver skuffet over den. Så derfor kan jeg godt lige at tage sårene på forskud, ligesom alt andet i livet, og så lige forberede mig på, at den gave, du skal til at åbne nu, kammerat, den kommer du til at være rigtig ævbæv over. Men nu øver du dig lige på en grimasse, der passer til den. Og det vil jeg mene, er en af de der små hverdags forræderiske ting, som jeg gør, og muligvis så gør du noget, der minder om. Hvis du gør det, så vil jeg gerne høre fra dig 70 11 9000 eller en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: Mercy, præcis det samme håber jeg, min familie har, når de lige har hørt, at jeg altid tjekker, hvad de giver mig i gaver, så jeg undgår selv for at blive skuffet. Men det er altså bare en af de der hverdagsagtige forræderting, som jeg gør, for simpelthen lige at komme dejligt igennem hverdagen. Og lige præcis nogle forræderagtige hverdagsting, det er altså det, vi snakker om her på Nova Aften, men imens vi gør det, så hører vi altså også en masse god musik.
1: Det her er Nova.
0: Og derfor skal vi altså også alle sammen glæde os til, at Uro og McDesmond føles godt om lidt kommer.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
9: Start dagen med
17: Gonova. Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet.
25: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Yes, han har forlænget hans Together Tour. Det kom ud sidste uge, men nu har han altså lige forlænget den endnu en gang. Der er altså kommet ekstra datoer på skemaet, så hvis du også gerne vil opleve ham live, enten for første gang eller igen, så er det altså lige med et at tjekke bankopsparingen. Er der råd til at rejse udlands for at få lov til at se ham? Og to, hvilken dato passer egentlig dig bedst at få lov til at se ham live? Og mens at du alligevel sidder inde i din kalender for at rydde datoer for at få lov til at se ham, så kan du måske også lige rydde din dato den 28. september, fordi der har vi altså en koncert i København, hvor Mumle kommer og spiller. Og hvordan du kan vinde de her billetter, det skal jeg altså nok fortælle dig meget nærmere om. Men imens du rydder kalenderen, så kan du også glæde dig til, at Christoffer, Usher og Pitbull, de kigger alle sammen forbi playlisten om lidt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften, her er en nyhedsrapportering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Flere myndigheder risikerer at overvurdere, hvor meget hjælp de kan få fra politiet og forsvaret, hvis vi herhjemme bliver ramt af en stor krise. Det viser en opsamling fra en kriseøvelse for knap et år siden. Det skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed. Og det kan betyde, at myndighederne ikke selv er tilstrækkeligt forberedte, hvis krisen skulle eskalere. Øvelsen viste også en usikkerhed om, hvem der skal tage ansvaret og sætte retningen. Men der er stor appetit på at styrke samarbejdet, det siger styrelsens direktør Leila Renberg. Hun mener, at samfundet har et stort potentiale, når kriser opstår. Børn under 13 år skal ikke have deres egne sociale medieprofiler, og unge mellem 13 og 15 år bør kun have mulighed for at bruge såkaldte minikonti under forældreopsyn. Sådan lyder det fra EU-kommissionen i et nyt forslag. Herhjemme mener regeringen, at aldersgrænsen på sociale medier bør hæves til 15 år. Enhedslisten fortæller til DR, at partiet støtter EU-udspillet. De så dog helst en 15-årsgrænse som regeringen. Fra Danmarksdemokraterne lyder advarslen imidlertid, at EU-reglerne kan begrænse forældrenes ansvar. Fremover skal flere retsmøder foregå på video. Det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter. De mener, at det kan svække retssikkerheden, skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge understreger, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog kræve fysisk fremmøde, og Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Kirsten Svalbe, som er landets ældste nulevende person, er nu også med på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Det skriver TV MidtVest. Kirsten Svalbe fyldte 112 år i marts. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år gammel. Hun er også verdens ældste nulevende person. Den 112-årige Kirsten Svalbe blev født i Salling i 1914, få måneder før 1. verdenskrig brød ud. Hun voksede op i en familie med 10 søskende, og i dag bor hun i eget hjem i Struer.
12: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Været i aften er skyet med regn de fleste steder, men i nat klarer det gradvist op vestfra med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 15 grader og sving til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan at støtte brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Om små 24 timer, der sidder du muligvis i din sofa for at se det nyeste afsnit Forræder. Men lige her på Nova Aften, der har vi faktisk taget lidt hul på den her forræderstemning. Nemlig de der små forræderagtige ting, vi gør i hverdagen. Og hvad det helt præcis går ud på, det tager vi lige om lidt. Fordi først står Christoffer klar til os. Ringer om natten.
1: Skru op for lyden af i

Kører på TV2 hver fredag. Nej, det er også noget, de fleste af os går og er i løbet af hverdagen. Lige nu, der er du på Nova Aften, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og hver torsdag kalder jeg for Tabu Torsdag, fordi jeg gerne i samarbejde med dig vil bryde eller begynde et nyt tabu. Og dagens tabu for You to Judge er at være en hverdagsforræder. Og hvis du lige har brug for et eksempel på, hvad en hverdagsforræder er, jamen så lyt godt efter, min ven. Fordi måske så har du også lavet det her trick med lige at købe en håndtaske. Simpelthen en rødvin i en sølvplastikpose. Men så i stedet for at servere det, som den håndtaske der er, så hælder du den simpelthen lige over en af de der dyre, fancy rødvinsflasker, du har stående tomme derhjemme med måske et lille sterinløse vindueskarmen i. Og på den måde, så ligner det bare, at du har gjort dig super umage. Du har haft den store pengepung op i lommen for simpelthen at servere dine gæster den allerbedste rødvin, du kan finde. Men i sandheden, jamen så er det simpelthen bare en håndtaske helt på nederste hylde ned for dagligvaresbutikken. Ja, prøv at høre. Det kalder jeg altså være en dagligdagsforræder, og det må jeg simpelthen bare erkende, at det er jeg. Men hvis du også er det, så vil jeg altså gerne høre, hvad du går og laver, som er sådan lidt hverdagsforræderagtigt. Du kan sende mig en besked, den på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Lad os lige bryde det her tabu sammen. On a

gør øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova. This town's lost its face.

0: Fra en hverdagsforræder, som godt kan lide at hælde den billige rødvin op i den dyre rødvinsflaske for at ligne en, der har lidt mere styr på livet og en god smag, jamen så kommer der muligvis en konkurrence, som du også godt kan lide, hvis du også er en lille hverdagsforræder. Det hedder altså Hverdagsdysten. Det er med Rema 1000 lige her på Nova, og så er det altså sammen med dig.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i Hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
2: På Nova, hver morgen 6-9.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.

Celine Dione, og lige præcis den måde er den rigtige måde at udtale hendes navn på. Og så er hun jo også kommet tilbage på den helt store live-scene. Og hvis du ikke allerede har set nogen af hendes klip fra den her reunion-tour, eller comeback-tour har jeg nærmest lyst til at kalde den, så kan jeg altså bare varmt anbefale dig at gøre det, især hvis du er stor Celine Dione-fan. Altså, hold op, jeg græd som pisket flødeskum, det må jeg altså bare erkende. Og om det var fordi, at jeg simpelthen var så rørt over, at hun var tilbage og stod i bedste velgående og ramte alle toner, eller fordi, at jeg simpelthen ikke har haft råd til at tage afsted for at se hende live, jamen det ved jeg snart ikke. Lad nu det lade sagen være underordnet, fordi der er faktisk en koncert, som du ikke behøver at græde over ikke at kunne komme med til, fordi så længe du bare lytter med lige her på Nova, så skal jeg nok fortælle dig, hvordan du kan komme med til lige præcis den koncert.

0: som også kunne blive en rigtig love story. Det kunne være, at du og jeg vil møde hinanden på Hotel Cecil i København den 28. september, fordi lige præcis der har vi et arrangement, som hedder Nova og venner. Og Mumle, hun kommer og spiller en lille koncert, om man vil. Og det her arrangement, det kan du simpelthen ikke købe billetter til. Du kan altså kun blive inviteret, hvis du ser dig selv som en af vores venner lige her på Nova. Hvordan at du kan skrive dig selv på gæstelisten med to billetter? Jamen, det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
5: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
6: Ja,
5: jeg bare lige
6: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: mening.
1: Og noget, som slet ikke giver mening, det er Thomas og Sabrinas forhold for Temptation Island, hvis du spørger mig. Men i og med, at de ikke er med mere, er spoiler alert, sorry, jamen så ved jeg egentlig ikke rigtigt, om jeg glæder mig til at komme hjem og se det nyeste afsnit af Temptation Island. Men det gode ved det er, at så kan jeg bare virkelig møde de små 10 minutter, vi to har tilbage sammen lige her på Nova Aften. Lige om lidt, der står Daniel Cesar klar til at tage imod dig. Det er om på den anden side 21, men først Imagine Dragons og Thunder.

0: her på Nova, og jeg håber, at du har lyst til at gøre lige præcis det samme.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så kan du altså også glæde dig til, at der er en masse god musik på vej til dig. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, og Rune Rask med en

0: brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
8: Har du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God aften, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Hvis vi herhjemme skulle blive ramt af en stor krise, risikerer flere myndigheder at overvurdere, hvor meget hjælp de kan få fra politiet og forsvaret. Det står klart i resultatet fra en kriseøvelse for knap et år siden, skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed. Øvelsen viste også usikkerhed om, hvem der skal tage ansvar og sætte retningen, hvis en krise eskalerer. Styrelsens direktør, Leila Rennenberg, understreger dog, at der er stor appetit på at styrke samarbejdet. Hun mener også, at samfundet har et stort potentiale, når kriser opstår. Stress er en markant udfordring for landets studerendes trivsel og studieliv. Det står klart i en ny undersøgelse foretaget af fagforeningen DM. Her svarer over halvdelen af de adspurgte, at de ofte eller altid har følt sig stresset det seneste semester. For 81% af de studerende, der føler sig stresset, er det især eksamen, der er den største stressfaktor. Antallet af ledige stiger nu for femte måned i træk. I sidste måned var der lidt over 94.000 fuldtidsledige herhjemme. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men der er ikke grund til bekymring, det mener Erik Bjørsted, som er cheføkonom i fagforbundet Dansk Metal. Han peger på, at antallet af lønmodtagere også stiger, og at arbejdsløsheden fortsat er lav i et historisk perspektiv. Haderslev, Thisted, Vordingborg og Silkeborg. Det bliver de fire værtsbyer, når der næste år skal løbes Royal Run. Det fremgår af løbets hjemmeside. Fælles for alle fire byer er, at det er første gang, de skal lægge asfalt til det kongelige løb. Royal Run finder sted den 17. maj næste år. Og så til et kig på vejret. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder, men i nat klarer det gradvist op vestfra med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Her til aften i 1-1, der skal det til at handle om forbrydelser. Det skal ikke handle om, hvordan de bliver begået, men det skal handle om, hvorfor de bliver begået. Fordi er der altid et motiv? Og er der noget gavnligt i at dykke ned i motiverne? Det er, hvad det skal handle om, fordi lige om det skal jeg tale med psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Hun har skrevet en ny bog, der handler om det her. Og vi skal blandt andet dykke ned i fænomener som det her med at kaste sten ud fra broer, som man har set en hel del af. Er der egentlig et motiv i sådan noget? Det kan du høre hendes bud på senere. Men allerførst, inden jeg introducerer Florence sådan rigtigt i studiet, skal vi have noget god musik. Her er det Rune Rask, Hampenberg og Blæst med En som dig.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Prøv at forestille dig, at du kommer kørende på motorvejen, og så pludselig, så bliver din forrude smadret ud af det blå, fordi en sten har ramt den. Sådan historie har der været en hel del af de senere år. Det var i august for eksempel 10 år siden, at sådan en hændelse kostede en tysk kvinde livet på en motorvej på Fyn. Og her i september i år, der har der været 4 tilfælde på motorveje, hvor biler er blevet ramt af noget fra broer. Og hver gang jeg har hørt om de her episoder, så har jeg altid tænkt, hvorfor? Florence McLean, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er psykolog og en af Danmarks profileringseksperter, og du er ude med en bog, der handler om motiver, som du har skrevet sammen med den tidligere drabschef Bent Især Nielsen. Og bogen, den hedder altså Motiv til mor. Og lad mig lige starte med at høre, er der egentlig altid et motiv generelt set, når vi taler om forbrydelser?
2: Jeg ser, hvad er motiv? Det er jo hvorfor. Og så har det jo netop været interessant, fordi som efterforsker, altså Bent, han deler jo motiverne ind i de her 7-8 motiver, lidt afhængig af, hvem man spørger, ikke? Men altså, der er i hvert fald de der 7-8 motiver. Og det er jo sådan ligesom nogle kasser, du putter tingene i, og så har man også en, der hedder det motivløse drab, ikke? For mit vedkommende, jeg er ikke efterforsker. Jeg har fuldstændig frie rammer, og jeg kan ikke lide kasser. Så jeg bruger ikke de der motiver på den måde, men jeg ser på, hvorfor gør folk det, de gør? Og der er det tydeligt at se for mig, at ligegyldigt hvilken drab vi taler om, så er der et hvorfor. Der er altid en årsag til, at folk de går ud og dræber. Det kan godt være, det er uforståeligt for os, men der er en årsag. Så der findes ikke det motivløse. Og udover det, så har jeg været en lille smule kæk, ikke? For jeg har jo lavet min egen kategori, som jeg kalder magt, kontrol og noget psykologisk, de udlever. Den har jeg været så flink at give til seriemorderne, fordi det er jo dem, man oftest kalder motivløse drab, fordi der ikke er noget direkte motiv. Det er ikke hævn, det er ikke jalousi, det er ikke nogen af de andre, man kan lige pludselig huske dem. Men der er jo et motiv, der er et hvorfor, at seriemorder det, de gør, og det er det, jeg har brugt så mange år på efterhånden, over 2 årtier på at finde ud af, hvad er det, det handler om? Og det handler om at få magt og kontrol, og så er der noget psykologisk, som de udlever. Så der er jo et hvorfor. Men det er jo ikke et klassisk motiv.
1: Og bare lige så vi alle sammen er med, Florence McLean, du er psykolog og en af Danmarks få profileringseksperter, og du har udgivet flere bøger om det her fagområde. Bøger, der handler om massemordere og psykologien bag deres modbydelige handlinger. Og nu er det så ud med den her samtalebog, som er med Bent Især Nielsen, der er tidligere drabschef og leder af Rigspolitiets rejsehold. Og vi skal tale om motiver og de her sager med motorvejsulykker, og så skal vi tale om en type af vold, som har fået mere fokus i de her år, og som kan kategoriseres som nihilistisk voldelig ekstremisme. Men vil du ikke lige starte med at forklare mig og lytteren, der måske ikke nødvendigvis er så meget ind i det her fagområde, som du er, som profileringsekspert. Hvad er det egentlig, du laver?
2: Altså, nu laver jeg jo rigtig meget forskelligt, men hvis man taler om decideret criminal profiling, altså, jeg har uddannet som criminal profiler, det er jo klassisk det her med, at man hjælper politiet efterforskere med at finde ud af, hvilken type gerningsperson skal man have fat i. Og det vil være, det er næsten altid kolde sager, altså sager, hvor politiet ikke kan komme videre, eller meget komplekse sager, altså for eksempel en sag som Idaho Four, hvor en person går ind i et hjem og dræber 4 unge studerende. Og det man gør, det er, at man får alle de oplysninger, som politiet og efterforskerne har, og så samler man det her og prøver at lave en profil, og det er et meget komplekst arbejde. Det er ikke bare sådan lige noget, man gør. Man skal gå igennem en masse forskellige processer, og der er nogle forskellige ting, man kigger på. Der er 14 punkter, som man kan komme igennem. Men det, jeg rigtig oftest arbejder med, det er jo formidling. Det er blive brugt som ekspert i forskellige sager, men holder foredrag, underviser, skriver bøger. Så det er så nok det, jeg gør allermest. Og så har jeg også en konsulentvirksomhed, hvor folk kan kontakte mig og få hjælp i forhold til en sag, som de er i gang med at efterforske.
1: Men i forhold til det her sådan profileringsarbejde, det der puslespil, der skal lægges for, at man kan prøve at blive klogere på, hvad det er for en psyke, der har været bag sådan ret ekstreme handlinger, mord og alt det her. Altså, hvordan forholder du dig til motiv? Fordi mit indtryk af at have læst i bogen her, Motiv til mord, det er, at man forholder sig anderledes til det som profileringsekspert, end hvis man arbejder hos politiet.
2: Helt sikkert. Altså, når man skal lave en profil af en gerningsperson, så kigger man jo ikke nødvendigvis på, hvilken motiv er det så. Man kigger på, hvilken type person kunne finde på at gøre det her. Er der noget personlighedsforstyrrelse? Er det en mand? Er det en kvinde? Hvilken erhverv kunne de for eksempel have? Altså, og bruger personen i nærheden, eller bruger de langt fra? Eller, altså, alle mulige forskellige ting. Og der er motivet jo egentlig ikke vigtigt. Det er jo mere efterforskningsmæssigt, hvor man sådan kan kigge på, og det vil jeg også sige, der er vigtigt at sige, i starten, politiet, de tager jo ikke et motiv. De går jo ikke ud på et sted og så siger, okay, det er det jalousi, for det ved man ikke. Så de laver det, som Bent kalder, og nu skal jeg huske, om jeg siger det rigtigt, vifte efterforskning, tror jeg, han kalder det for. Altså, hvor man efterforsker i alle områder, og så til sidst, så kan det være, at man låser sig fast. Det er faktisk jalousi. Fordi hvis det så er jalousi, så skal man måske kigge i nærområdet. Hvis det er hævn, så skal man kigge måske nogen, de har samarbejdet med eller arbejdet med. Så det giver sådan en retningslinje. Og der arbejder jeg slet ikke. Jeg har aldrig tænkt i motiv, men jeg bruger jo ordet motiv. Mm. Men jeg har mere, hvorfor er det, de gør det, og hvad får de ud at gøre det, de gør? Så det er den måde, at det er forskelligt. Men vi kommer alligevel hen til det samme rigtig tit. Og så er der også steder, hvor vi er fuldstændig uenige, og hvor vi har diskuteret voldsomt i nogle af de her sager her. Vildt spændende.
1: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at finde et motiv i din optik? Fordi der er sikkert nogen, som enten måske desværre selv har oplevet at være tæt på en kriminalsag. Det kan være, at der er nogen, der har mistet livet eller noget i den retning. Det kan også være, at der er nogen, der har altså dyrket hele det der true crime, som der også er rigtig meget op af i tiden. Og det er jo nogle voldsomme ting, der foregår ude om i verden. Og jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, som havde været tæt på et eller andet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at jeg havde tænkt, nej, hvor vil jeg gerne vide, hvorfor han slog hele min familie ihjel. Altså det, hvorfor er det i din optik, det egentlig er vigtigt? Hvorfor er der noget i det at prøve at finde ud af, hvad motivet kan være til en forbrydelse?
2: Nu er det vigtigt at sige, at det er nok svært for os to at forestille os, hvordan det vil være, hvis det er sådan, at vores familie var blevet dræbt. Men det, jeg oplever, dem har jeg jo talt med, altså jeg har talt med mange af de efterladte, og de har faktisk oftest brug for at vide motivet. Hvorfor slog de min datter ihjel? Og det er ikke sikkert, at det gør sådan, at så bliver alt visket væk. Men når vi mennesker får et svar på hvorfor, så kan vi sige, okay, så forstår jeg det på en anden måde, end hvis du for eksempel siger, vi ved ikke, hvorfor de gjorde det. Det er der, hvor folk oftest er meget frustreret, det er, når man ikke ved, hvorfor folk gjorde det. Og det er, fordi vi er mennesker, vi er nysgerrige, vi vil gerne vide, hvorfor. Så det er sådan den ene del, det kan give nogen en ro på, når det er så derfor. Jeg vil gerne vide, hvorfor for eksempel Idaho 4, der er ikke rigtig kommet noget motiv. Og de efterladte, de efterspørger det. Vi vil vide, hvorfor. Han skal fortælle, hvorfor han har gjort det her. Fordi det giver dem en form for ro, trods alt, at få det her at vide. Hvis man sådan tænker på, når du siger sådan i forhold til at forstå kriminalitet, hvis man ikke forstår, hvorfor folk gør det, de gør, så har vi jo ikke nogen forståelse. Og vi kan heller ikke forebygge det. Det er jo noget af det, jeg elsker. Det er forebyggelse. Det er det, jeg står på. Jeg står på forebyggelsen. Og for at kan forebygge, så skal du vide, hvad du har med at gøre. Hvis du ikke ved, hvorfor folk har gjort det, hvis du ikke forstår grundlæggende, hvad det er for en person, der har gjort det, så kan du ikke forebygge det. Du kan først forebygge det, når du ved, hvad det er, det handler om. Det er lidt ligesom, det er ikke for at sammenligne med sygdomme, men for eksempel, hvis man får at vide, jamen du har kræft. Hvilken kræft? Hvilken form? Og først, når du får at vide, hvad det er for en type, så kan du sætte den rigtige behandling ind. Hvis du ikke ved, hvad det er for en type, du kan jo ikke bare stråle alle folk. Så det er sådan det her med at forstå specifikt, hvad det er, det handler om, for at kunne forebygge, men også for at få den her forståelse. Og vi mennesker, grunden til, at vi er her, hvor vi er, det er, fordi vi vil gerne forstå.
1: Og det er jo også omdrejningspunktet for den her bog, som du er ude med, Florence McLean. Den hedder Motiv til mord, som du har skrevet sammen med den tidligere drabschef, Bent Isager Nielsen. Og en ting, som jeg også nævnte tidligere, har virket meget motiveret, umotiveret, formålsløst, det er de her stenkast, der har været fra broer rundt om i landet. Og hvordan du ser på det, det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
4: Hey, det er Mumle her.
5: Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Når der foregår forbrydelser, er der så egentlig altid et motiv. Det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Hun har skrevet flere bøger, hun er også foredragsholder, og nu er hun så ude med en ny bog, der hedder Motiv til mord, der handler om det her, som hun har skrevet sammen med Bent Især Nielsen, som er tidligere drabschef. Og Florence, når jeg tænker på ting, hvor det kan være svært at finde frem til et motiv, så kommer jeg til at tænke på nogle af de historier, der har været om stenkast fra broer herhjemme. Stenkast fra broer, det er noget, vi har kunne læse en hel del om her i de senere år. Og her i september i år alene, der har der været 4 tilfælde på motorveje, hvor biler er blevet ramt af noget fra broer. Og det seneste, det var her den 9. september, hvor DR skrev om det. Her var der tale om en 31-årig bilist, som kom kørende på Sydmotorvejen ved Køge. Og her var der en sten på størrelse med en tennisbold, som ramte hans forrude. Politiet de undersøgte sagen som et muligt stenkast, men det har ikke været muligt at konstatere, hvad der egentlig ramte bilen. Det er ikke et helt nyt fænomen, det her. Der har gennem mindst et årti været gentagne sager i Danmark, hvor sten er blevet kastet fra broer mod eller ned på biler på veje og motorveje. Og i flere tilfælde, der har politiet altså efterforsket dem som mulige forsætlige stenkast, og i enkelte sager, der er der altså foretaget anholdelser. Og Florence, de her episoder, de her typer af forbrydelser, hvor sten potentielt er blevet kastet ned mod biler. Hvordan ser du på dem med dine sådan profileringsbriller? Fordi når jeg hører om dem, så tænker jeg altid, det virker utrolig umotiveret.
3: Jeg tænker, at igen, alt hvad folk gør, er der en årsag til. Så der er et eller andet hos de her mennesker, der gør det, hvor når de gør det her, så får de noget ud af det. Og nu er det jo rigtig psykologen og profileren, der snakker her, ikke?
2: Ja.
3: Fordi, hvad er det, de får ud af det? Det vil jo selvfølgelig være forskellige fra person til person. Men der er noget spænding, der er noget kontrol, noget afreagering, samtidig med, de ikke får blod på fingrene. Fordi de ved jo godt, hvis de kaster en sten ned på en bil, så er der en risiko for, at det går rigtig galt. Det vil sige, de ved godt, der kan ske noget voldsomt, ikke? Men de går ikke tæt på en person. De stikker ikke en person ned. De har ikke det her tæt på, men de får forvoldt meget skade, men på afstand.
2: Hmm.
3: Det er selvfølgelig også en måde at sikre sig, at der ikke er så mange spor. Jeg ved godt, at i nogle af sagerne, så har der været nogle spor og sådan nogle ting, men de har jo ikke fundet sådan helt præcis. Altså alle sagerne, der er jo mange af dem, der er uopklaret. Spændingen er jo også vigtig, ikke? Også det her med unge mennesker, der gerne vil lave noget, hvor det skal være spændende, og det skal være uforudsigeligt, hvad der sker, og de lader det sådan lidt være op til tilfældigheder. Så jeg tror, der er flere aspekter i det, og det kommer meget an på, hvad det er for en person, man har med at gøre. Nogle af dem har formodentlig ageret alene, og nogle af dem har formodentlig været flere sammen om det. Og der er jo andre ting, altså det her er jo ret voldsomt, fordi de kan, og det har også, der er jo en kvinde, eller man kan ikke huske, hvor mange der døde, men der er jo nogen, der, var det kun kvinden?
2: Den 21. august 2026, der var det 10 år siden, at en gerningsperson kastede flere betonsten ned fra en bro over motorvejen på Fyn, og en sten ramte altså en tysk familiesbil her. Der var i bilen en 36-årig mand, og så en kvinde på 33 samt deres 5-årige dreng, og de var på vej hjem fra deres sommerhus i Sverige, og så var de på vej til Tyskland, og deres bil blev altså ramt af en betonflise på omkring 30 kilo. Moren, hun døde på stedet. Faren, han blev invalideret sådan i dag, har brug for pleje døgnet rundt og bor på plejehjem. Og Bent, han fortæller faktisk i den her bog, som I har skrevet sammen, Motiv til mord, der skriver han faktisk, at det lykkedes teknikerne at finde DNA-materiale på flisen og finde et match. Men man ved ikke hvem, for der var ikke tale om match til en person i politiets DNA-register, men matchet var til en anden stenkastsag. Så den her sag, det er måske en af de mest voldsomme, der har været.
3: Ja, præcis. Og det er jo det, der er, når man gør sådan nogle ting. Nu er det også voldsomt. Det er jo ikke bare en lille, det er jo ikke bare en lille sten. Altså, det er jo omstændigt. Man skal have fat i den her sten og have den hen til stedet og kaste den ud. Så det er jo ikke noget, man lige pludselig bare gør. Det er jo planlagt. Altså, der vil være nogen, hvor de lige får den her idé, og når man skal vi ikke gøre det? Og sådan er det jo nogle gange med unge mennesker. Jeg kan jo selv huske, da jeg var ung, at det var ikke sådan nogle ting, vi gjorde. Men vi kunne jo også godt finde på ting, der måske var sådan lidt halvfarligt, når man kigger tilbage. Men her, der har man en historie, hvor man ved, at det her kan gå rigtig galt. Men det er jo det, der kan være spændingen i det. Det er, at det er, altså, du har ikke planlagt, at du skal dræbe nogen, men du planlægger at gøre noget voldsomt. Men der er også et andet aspekt i det, som er ret vigtigt psykologisk. Det er det her med at skabe frygt. Fordi når man gør sådan noget, så skaber man jo frygt i samfundet. Det er jo klart, fordi det her, det er uhyggeligt. Og det er også en måde at få magt på, at man ligesom skaber frygt i samfundet. Og det kan man gøre på forskellige måder. Men det her er faktisk en måde, man også kan gøre det på.
2: Så bare lige så jeg med, så hvad siger du, sådan nogle typer af mennesker? Hvad er det for nogle typer?
3: Ja, det er det, man kan nok ikke sige, at det er én type. Jeg tror, der er flere typer. Men jeg tror, at noget af det vil være nogle mennesker, som har brug for noget spænding, de har brug for at få noget magtkontrol, de har brug for at skabe frygt på en eller anden måde. Det kan være en afreagering på samfundet, og sådan kan det jo godt være, når man nu siger jo ikke nødvendigvis, det er unge mennesker det her, det ved vi jo ikke noget om. Men fordi det kan jo også være nogen, der er psykisk forstyrret, vi ved det jo simpelthen ikke. Det er derfor, jeg siger, at der kan være forskellige typer, og det er det, der er svært ved det her. Det er, at man kan ikke kun sige, at det er den her type. Så hvis man tror, man skal lede efter den her alene person, der sidder nede i sin kælder og er underlig, det er det formodentlig ikke. Men gruppesammenhængen kan også spille ind. Det her med, hvis man samler sig i en gruppe, og man har de her, nu skal vi ud og lave noget gas, eller nu skal vi ud og skabe et eller andet, så kan man også opildne hinanden, så man gør mere, end hvis man er alene. Så det er også et aspekt i det. Og derfor så bliver det svært at sige, at det er den her person her, men jeg tænker generelt, vil det være nogen, som har brug for at skabe noget, og måske den her spænding, men også at ruske lidt op i samfundet. Det giver jo en form for ret meget positivt til dem, der har brug for de her ting. Og det er jo det, man ikke altid forstår. At det er jo fedt, fordi de får gjort noget, og nu er de seje, og hvor er vi gode, og vi har bare gjort en masse ting. Men problemet er, at det er kun kortvarigt. Og så ofte så kommer ideen tilbage. Dengang havde vi det rigtig fedt. Det var skidesjovt. Skal vi ikke prøve det igen? Eller hvis man er alene, det her, det gav mig noget fedt, så nu har jeg lyst til at gøre det igen. Og det er derfor, det bliver farligt, fordi det forsvinder ikke fra dem. Der vil selvfølgelig være nogen, der gør det én gang, og så gør de det aldrig igen. Men det er noget, der kan være, hvad hedder det på dansk, berusende.
2: Okay.
3: Ja.
2: Er det sådan en ting, tror du, man kan blive afhængig af sådan en beruselse?
3: Ja. Bestemt. Man kan netop blive afhængig af det. Og det, der sker, når man bliver afhængig af det, så gør man det mere og mere og mere, altså med kortere og kortere mellemrum, og til sidst så bliver man faktisk taget, fordi man bliver uforsigtig. Det er jo oftest der, det går galt. Det er, når man begynder at få den der lyst til hele tiden at gentage de her ting her, så er det, man begår fejl. Hvis man bare kunne styre sig i gåseøjne, og så bare gøre det én gang, så er det ikke sikkert, at man havde opdaget det, men fordi man bliver ved med at gøre det, og når man har lysten til at gøre noget, hvad man ved, man får noget ud af, så bliver man uforsigtig. Så man kan sagtens blive afhængig af. Men det er et rush, man får. Mm. Det er jo adrenalin, der er gang i den, og man føler sig magtfuld, og man får gjort noget. Wow, se hvad jeg kunne gøre bare ved at kaste en sten, der er en bil, der kører ud. Vi kan jo ikke forstå det, fordi vi tænker, hvorfor det er fedt. Men det er det altså bare for nogen. For nogen giver det et rush, det her, og en spænding, som de ikke bare kan få ved at sidde og spille computerspil, eller lytte til true crime, som der er nogen, der gør, ikke?
2: Jeg lagde mærke til, at der har været flere sager bare her i efter sommerferien. Jeg tror, der var 3 sager eller 4 sager med potentielle stenkast her i september måned. Og det virker lidt på mig, som om det er ikke noget, der kommer alene. Og det virker, som om der har været mere af det i løbet af de sidste 10 år, end jeg har hørt om det før. Det er sikkert, det kan godt være, det har været det tidligere, men jeg synes, jeg har personligt hørt mere og mere om det. Ikke? Er der noget, tror du, i samfundet, der gør, at vi hører mere om det? Tror du, at vi lever et sted, hvor de mennesker, de typer af mennesker, som får noget ud af potentielt at kaste sten over på motorvejsbroer, at er der noget i samfundet i dag, der gør, at den type af mennesker ligesom bliver nudget til det?
3: Jeg ved ikke, om de bliver nudget til det, men der er ingen tvivl om, at når man kigger samfundsmæssigt, fordi det skal man, når man ser på de her mennesker, der reagerer ud af på den måde, fordi de har ikke en personlig konflikt med dem, hvor de kaster stenen ned på. Ofte ser man, og det her, det er jo, nu skal man passe på med at generalisere, men man ser oftest, det er nogle personer, der er vrede på samfundet, der føler sig forurettet, der mener, de ikke har fået det, de gerne vil have. Og så bliver det en måde at give tilbage til samfundet. Nu straffer jeg samfundet, for de har straffet mig. De har aldrig nogensinde gjort det godt. Jeg har ikke fået det arbejde, jeg fortjener. Jeg har ikke fået den kæreste, jeg fortjener. Eller hvad det nu kan være. Så det er nogle typer, man ser blomstre op, når der er konflikt i samfundet. Og der er jo simpelthen det, man kalder det næsten en epidemi af massemordere. Der er så mange incidenter af massedrab. Sidste år var det helt vildt i USA, og der er altså også i Europa. Og det er jo ikke massedrab, men vi er ude i nogen, der igen er vrede på samfundet. Og årsagen til, at der måske er flere, det er det her med samfundet. Der er rigtig meget uro, der er konflikter, der har altid været krig, men der er krig, der er tættere på nu. Der er alt vores internet, hvor man samler sig, og hvor man meget nemmere kan få fat i hinanden. Førhen, hvis du skulle have nogen til at gå med til at kaste med sten, nu hvis vi tager det, jamen hvad skulle du så gøre? Så skulle du råbe ud på gaden, hey, er der nogen, der vil være med til? Nej, det går nok ikke. Men her, der kan du sætte dig ned, og så kan du møde nogen på nettet, og I kan sidde og snakke om, eller de kan sidde og snakke om det. Så der, det blev nemmere at få fat i nogen, der er ligesindede. Og det er også sådan, jeg påstår, det er min påstand, at man gør det ikke, fordi man har, altså man går ikke ud og kaster med sten, fordi man har hørt nogen andre gøre det og tænker, gud, det vil jeg også gøre. Men man har en idé om, man har lyst til at gøre skade, eller man har lyst til at gøre noget. Og så får man jo idéen, når man hører det. Og det er jo sådan, det er i dag. Vi hører jo om det. Prøv at høre, jeg tænker, det har været der altid. Men vi hører om tingene, vi får det tæt på, man ser det på TikTok, man hører det i nyhederne. Alt bliver pustet op og bliver større, og det vil sige, så bliver man inspireret til det. Det er også derfor, at det er jo ikke sådan, at fordi der er et masseskyderi, så er der nogen, der popper op og tænker, det synes jeg er en god idé. Nej, det er folk, der har haft tanker om at gøre det, men nu skal jeg gøre det, fordi nu har jeg hørt det, nu bliver jeg inspireret, det skal også være mig, nu skal jeg gøre det. Så det er mere den vej rundt, jeg ser det. Men der er ingen tvivl om, at samfundet er i oprør på mange måder, og det giver de her mennesker, som er vrede på samfundet, og når man er vred på samfundet og føler sig forurettet, så er det altså en måde, man kan afreagere på ved at skabe frygt i andre. Man tager egentlig den frygt, man har i sig selv, og fører den over på nogle andre, eller den forurettelse, man har følt, så skal andre straffes, fordi man ikke selv er blevet, har fået det, man synes, man skal have.
2: Det lyder lidt som det der ordsprog, der hedder, en ulykke kommer sjældent alene. Altså, det lyder lidt som om, at det kan være en selvforstærkende effekt, når der er de her sager med sten, potentielt stenkast fra brugere, at det kan motivere andre desværre til at følge trop i en eller anden forstand.
3: Jamen, det er ikke helt sådan, fordi det er vigtigt at sige, at de her mennesker, der gør det, de har jo en lyst til at gå ud og skade i forvejen. Det er ikke noget, det er ikke sådan, at man, når man så læser med det, så siger man, gud, det vil jeg da også. Jeg vil også gå ud og gøre skade på andre. Men man bliver jo inspireret. Sådan er det jo. Altså, ja. Ikke for at sammenligne med banale ting, men sådan er det jo med os alle sammen. Hvis man for eksempel har lyst til at sejle, og så ser man en, der har fået en båd, så tænker man, ej, så nu køber jeg båden, ikke? Men man havde jo lysten til at sejle, men man havde måske ikke gået det sidste skridt og gå ud og købe den her båd her. Det er bare for at sige, at Det er sådan, jeg tænker det, fordi jeg har jo snakket med mange af de unge mennesker, som har haft lyst til at gøre nogle af de her ting, og så er de jo så heldigvis kommet ind til mig som psykolog, og så har jeg skulle hjælpe dem til at forstå, hvorfor er det, de gør det, og hvad er det, de har brug for, og hvorfor er det, de afreagerer. Og det giver mig jo et billede på, hvad er det for nogle ting, der ligesom har motiveret dem til at have lyst til at gå ud og skade andre mennesker.
2: Hvad tror du så modgiften egentlig er? Fordi det lyder som om, det er sådan en samfundsting, det er en stigende utilfredshed blandt nogen i verden, og så kommer de ligesom ud med det på en eller anden måde som det her, ikke? Hvad tror du modgiften er til det?
3: Modgiften er forebyggelse. Modgiften er at undgå, at der er nogen mennesker, der ikke får et liv, som de bliver tilfredse med. Det er selvfølgelig meget svært, og det er meget nemt at sige det her. Men mange, det er jo ikke alle, men mange af dem er nogen, som har været ensomme i deres liv. Der er ingen, der vil være sammen med dem. Jeg plejer at sige, det er pømse, der sidder nede bag i klassen med grøn snot ud af næsen og lugter et tis. Ingen vil være sammen med dem. Det er sådan nogen her. Dem, altså her skal vi være på forkant. Vi skal forebygge det især. Ensomhed. Altså ensomhed i dag, vi er simpelthen, vi sidder med den her kunstige skærm foran os og kigger på mennesker, som ikke er nogen, der giver os noget. Vi har brug for at sidde face to face, som vi to gør. Det er så ekstremt vigtigt, og det er noget af det, som unge mennesker og børn kommer til at misse, hvis vi ikke sørger for, at de kommer væk fra de her skærme. Fordi vores nervesystem ved ikke, at det her er en skærm, de kigger på. Så hvad gør vi, når vi kigger på hinanden? Vi søger efter spejling og genkendelse og de her blikke, der gør, at vi godt kan lide hinanden. Ikke, ikke kærlighedsmæssigt, men bare som mennesker. Mm. Du er et rart menneske at være sammen med. Det viser man, når man taler med hinanden.
2: Det er respekt, det er forståelse.
3: Ja, præcis. Mm. Og når man sidder på TikTok, eller hvad det hedder, så sidder du en person, der for det første ikke kigger dig ind i øjnene, og der har sin egen agenda, der hele tiden kører den frem. Det vil sige, at du får ikke den menneskelige spejling. Fordi jeg kan huske, der var nogen, der sagde til mig en gang, ja, men Florence, de unge mennesker, de er jo sammen med deres venner på skærmen. Det er godt nok, fordi du får ikke den der direkte øjenkontakt og mærken af det andet menneske. Vi er mennesker af kød og blod, og vi skal være sammen med mennesker af kød og blod. Så det er vigtigt. Vi skal have dem væk fra skærmen. Vi skal have dem sammen med hinanden. Vi skal hjælpe, når der er nogen, der har det svært. Forebyggelse. Sørg for, at der ikke er nogen mennesker, der er ensomme. Folk kan ikke holde ud at være ensomme. Mennesker kan ikke holde ud at være ensomme. Jeg lavede et speciale, hvor jeg undersøgte 34 seriemordere, og samtlige af dem havde været ensomme i deres liv, altså når vi taler om børn, ikke som voksen, men det fortsætter jo. Tit så er det svært at lave de her koblinger.
2: Og Florence McLean, du er altså psykolog og profileringsekspert og ude med en bog, der hedder Motiv til mor, en samtalebog, som du har lavet sammen med Bent Isager Nielsen, der er tidligere drabschef, hvor I prøver at, ja, I taler grundlæggende om forskellige motiver og hvad der kan være motiv til diverse forbrydelser. Og en ting, som vi skal tale om senere, det er det her med det, der betegnes som nihilistisk voldelig ekstremisme. En ting, som er kommet mere og mere på PETs radar i de her år, og hvad det dækker over, det dykker vi ned i senere, men allerførst så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
1: Nova.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du vinder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontor-crash?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre.
7: I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
23: Hvad for noget?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
26: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
27: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
28: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
29: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
30: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
29: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Er der altid et motiv til en forbrydelse? Og hvordan finder man frem til det? Det er nogle af de ting, som jeg taler med aftenens gæster om her i studiet. Hun er nemlig psykolog og profileringsekspert og har i en ny bog fokus på motivet bag forbrydelsen. Aftenens gæst er Florence McLean, og hun er sammen med Bent Især Nielsen, som er tidligere drabschef, skrevet bogen Motiv til mor. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om fokus på motivet, når man skal opklare og forstå forbrydelser, om ja, fokus på motivet eller den rolle, som motivet har, om det har ændret sig i de mange år, du har beskæftiget dig med profilering. Men vil du lige starte med at fortælle, altså, hvor mange år er det egentlig, du har beskæftiget dig med sådan profilering?
2: Altså i forbindelse med at undersøge profileringsmetoden, det er jo tilbage til, det startede med i nullerne.
1: Ja.
2: Og så lavede jeg mit speciale, som blev færdig i 2004. Og det var jo egentlig ikke, jeg var jo egentlig ikke interesseret i seriemordere. Jeg var interesseret i profileringsmetoden. Jeg splittede den af for at finde ud af, hvad der var for nogle teorier, der var bag det. Så igennem tiden, så har jeg jo hele tiden haft den her interesse, og har også lavet noget, og har skrevet en forskningsrapport omkring det og sådan nogle ting. Men så min... hvornår var det? Det har jo nok været i 2021, eller var det 2021, der tog jeg min første uddannelse som criminal profiler, og det var rigtig interessant, fordi nu havde jeg jo splittet metoden ad, så nu fik jeg træningen i, hvordan laver man så de her profiler, og så har jeg så taget en mere profileringsuddannelse, og ud over det, så har jeg en Master of Science i criminal profiling. Så nu kender jeg sådan metoden udefra ind, så, og det er jo vildt interessant, fordi det er jo selvfølgelig psykologi, fordi det bygger på psykologi og psykiatri, men der er også nogle adfærdsmæssige sociologiske teorier, som er meget interessant som psykolog også at få ind over. Så det vil jeg være nogle år.
1: Er der forskel på, hvordan man ser på motivet, eller hvilken rolle det spiller? Sådan, i de år, du har beskæftiget dig med det og dykket ned i det, altså, har man fået mere respekt eller fokus på det, eller har man ændret syn på vigtigheden af motivet, når man står med sager af sådan alvorlig karakter?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, når man kigger tilbage til for eksempel Jack the Ripper, det store spørgsmål var, hvorfor? Hvorfor gør han det her? Og der havde man ikke profileringsmetoden var jo ikke klarlagt på det her tidspunkt, så man får en psykiater til at kigge sagerne igennem, og så lave en sådan

0: når man så kigger på politiets arbejde, og det er noget af det, jeg er blevet klogere på sammen med Bent, så holder han sig heller ikke til de her motiver her. Og vi har også diskuteret, vi startede med en sag, så sagde vi, at det skal være en jalousisag, og så da vi har snakket den igennem, når jeg havde provokeret ham nok, så kunne han godt se, ej, den passer måske ikke der, vi skal måske have den over et andet motiv. Så det er ikke så simpelt som det er, man skal være fleksibel, og kasserne må ikke være faste.
1: Men det synes jeg er interessant. Det fremgår også i bogen. Bent, han nævner det her med, at han opererer ligesom med 7 hovedmotiver, som kan variere fra land til land. Mm. Og det, som han ligesom opdeler det i bogen, det er hævn, jalousi, begær, berigelse, fanatisme, spænding og udstødelse. Mm. Og nu siger du, at det varierer fra land til land. Af ren nysgerrighed, hvorfor tror du, det varierer? Fordi det lyder sådan ret basalt på en eller anden måde.
0: Jeg tror, der er nogen, der har noget mere med, eller så kategoriserer de det forskelligt. For generelt, hvis man kigger på de her motiver her, så er det jo de samme, jalousi og hævn. Og, men jeg tror, at altså, jeg ved mest om FBI, og hvorfor de ikke kun har faste 7. Det er fordi, der er jo netop lige præcis seriemorderne, som du ikke kan putte ind i den her kategori. Der er nogen, du ikke kan sætte ind i den her kategori. Og så frem for at bare sige, jamen det er nogle motivløse. Fordi det er jo det, man oftest har gjort, også i Danmark. Jeg har hørt det her med, seriemorder, de er jo motivløse, de har ikke noget motiv. Nej, de er ikke motivløse, de har netop et motiv. Og det ved FBI, som netop har arbejdet rigtig meget med seriemorder. Vi har jo ikke så mange seriemorder i Danmark, så man sådan behøver at have en hel kategori for det.
1: Det lyder lidt som, jeg har hørt, at man i Grønland, tror jeg det er, der har man rigtig mange 1.100 ord for sne.
0: Mm.
1: At det lyder lidt som om, det er det samme, at når man har meget af det, så kan man også findele det og inddele det på andre måder.
0: Ja, ja. Og det er jo det der, altså, jeg tænker det sådan, motiv, det er hvorfor. Så når man spørger hvorfor, når du nu lige har nævnt de her 7 her, så kan du jo regne ud, i hvert fald i min verden, så er der mere end de her 7. For der er også det her, hvor det handler om magt og kontrol og noget psykologisk, de udlever. Det har vi bare ikke fået et motiv til. Det er jo bare mig, der har lavet den her boks.
1: men af ren nysgerrighed, tror du, der er nogle motiver, der fremgår oftere, når vi ser på sådan danske sager?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at jalousi er et af dem, vi ser rigtig meget, og det er især dem, vi ser også ved partnerdrab, for eksempel.
1: Der er jo hævn, begær, berigelse, fanatisme, spænding og udstødelse, og så jalousi, som
0: du nævnte. Tænker jalousi. Uden at jeg har en statistik over det, så tænker jeg, at det er altså den, man ser rigtig, rigtig tit. Og hævn, tænker jeg også. Men især jalousi, tænker jeg, vi ser rigtig tit.
1: Og af ren nysgerrighed, tror du det er anderledes, hvis jeg snakkede med en profileringsekspert, der arbejdede i USA for eksempel? Tror du, det vil være det samme, at det er jalousi derovre?
0: Ja, altså det er langt de største. Det er... vent lidt. Det kunne sagtens være, at det var... hævn eller bande, altså nu ved jeg ikke, hvor banden den hører, er der et, der hedder bandekriminalitet?
1: Nej,
0: det er begær. Nej, undskyld.
1: Jeg tænker, berigelse kunne sagtens være
0: en berigelse. Ting, ja. Jeg tror også, berigelse er stor i Danmark. Men det kunne godt være, at det var en af de store, men jeg ved, at jalousi er et stort issue i flere lande.
1: Ja, det er i hvert fald interessant at prøve at forstå, hvorfor der er nogen, der er villige til at gøre ting, som kan virke, altså... Det kan være meget svært at forstå. Og en af de ting, som jeg tror, der er rigtig mange, som når de hører det, så tænker de, hvor kommer det fra? Hvorfor er der nogen, der er villige til det? Det er, når det handler om det, der hedder nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er sadistiske online-fællesskaber med primært unge mænd, der presser andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og samtidig deles der videoer af overgrebene mellem brugerne, og i nogle tilfælde, der livestreames de direkte i diverse NVE, altså nihilistisk, voldelig, ekstremistisk, sådan et netværk. Kan du fortælle lidt om, hvad det er?
0: Jamen, det er jo en ny gruppering, man har fundet på, at man nu kalder det for det, men det er jo ikke fordi, de her mennesker ikke har eksisteret altid. Altså, de har været der, det er lige præcis nogle af dem, som jeg har snakket med igennem tiden. Nu er det bare en ny kasse, man har fundet på, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi man kommer til at forenkle det. Fordi de mennesker, der sidder i de her grupper, som man så kalder dem for det første, hvem er det? Det kan jo være mange forskellige. Men dem, der har de her vanskeligheder, dem, der går ud og gør voldelige ting mod andre mennesker, eller laver overgreb mod andre mennesker, det er jo ikke den samme gruppe. Så det kommer til at blive sådan en ny gruppe, hvor vi siger, jamen så hører de herinde, men vi skal jo kigge på, hvad er det for nogle personer, og hvorfor er det, de gør det. Og der kan faktisk være flere motiver i den her gruppe, selvom man siger, det er motivløst. Fordi igen, så er det der med, hvorfor er det, de er i den her gruppe, og hvorfor er de

0: lyst til at være der. Men, og der er det faktisk vigtigt at sige, at nogle af dem, det er nogen, der aldrig kunne finde på at gøre skade på andre, men de kan rigtig godt lide at sidde der og skubbe på dem, der tør eller vil gå over den grænse der. Så dem er der en stor gruppe af. Og så vil det være en lille gruppe, som gør det, og som lader sig påvirke af, at andre de siger, kom nu, du skal gøre det, du tør ikke, du er sej, hvis du gør det. Så lige pludselig her, der får de status, de bliver til noget, de får lov at afreagere samtidig. Så der er mange ting, der er i spil. Men jeg kan ikke lide, at man bare siger den her gruppe her, for der er så mange forskellige typer i den her gruppe.
1: Men hvad det egentlig er, der foregår i den her gruppe, den her type af voldelige grupperinger, som PET er i stigende grad opmærksomme på. Fordi ifølge den nyeste trusselvurdering fra Center for Terroranalyse, så fylder fænomenet nihilistisk voldelig ekstremisme, det fylder mere end tidligere i det her samlede trusselsbillede. Så hvad det egentlig er, der foregår, og hvordan man som samfund skal forholde sig til det, det vender vi tilbage til. Jeg kan sige, Florence McLean, du er aftens gæst i studiet, du er psykolog og profileringsekspert, og aktuel med bogen der hedder Motiv til mord. Og vi fortsætter samtalen efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
20: Det her er Nova.
21: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Flere myndigheder kan være dårligere forberedt på en stor krise, end de selv tror. Det viser en opsamling fra en kriseøvelse for knap et år siden, skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed. Myndighederne risikerer blandt andet at overvurdere, hvor meget hjælp de kan få fra politiet og fra forsvaret. Øvelsen viste også tvivl om, hvem der skal tage ansvar, hvis en krise eskalerer. Styrelsens direktør Leila Renberg understreger dog, at der er stor appetit på at styrke samarbejdet. Hun mener også, at samfundet har et stort potentiale, når kriser opstår. Aula har taget overhånd, det mener Moderaterne, der nu vil have Aula ud af folkeskolen. Regeringspartiet foreslår helt at lukke for kommunikationsplatformen. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til Berlingske. Ifølge partiet tager det fokus fra undervisningen og skader børnenes trivsel og læring. Ifølge socialminister Monika Rubin bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen på Aula. Forslaget kommer efter et fald i elevers resultater i den seneste PISA-undersøgelse. Men både partiet SF og de radikale er skeptiske. 3 millioner kroner fra Lauritz-fonden skal hjælpe Red Barnet med at oprette 4 nye småbørnsklubber over de næste 2 år. Klubberne er for familier i udsatte positioner, hvor forældre og små børn kan få et fællesskab og samtidig få råd og støtte fra blandt andre sundhedsplejersker og tandlæger. Ifølge Red Barnets evaluering har 92% af forældrene fået et stærkere socialt netværk gennem klubberne, mens 88% oplever, at de har haft en positiv betydning for deres barns trivsel. Irland kommer ikke til at være en del af næste års Eurovision, det oplyser den irske public service station RTE. Her bekræftes det også, at man heller ikke vil sende konkurrencen. Irland var blandt de lande, der i år valgte at boykotte sangkonkurrencen på grund af Israels deltagelse. Og i dag lyder det fra RTE, at situationen i Gaza stadig er årsagen til den manglende opbakning. Og så til et kig på vejret. I aften skyde med regn de fleste steder, men i nat klarer det gradvist op vestfra med vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind.

0: Christina i dag.
1: Her i En til En her til aften, der er fået besøg af psykolog og profileringsekspert Florence McLean. Og lige nu, der skal vi dykke ned i et nyt fænomen, som er kommet på PET's radar. Florence, hun er aktuel med bogen, der hedder Motiv til mor, der handler om motiver, og der er noget, der kan virke ret motivløst, synes jeg, når man i hvert fald læser overskriften på det her nye fænomen, og det hedder nihilistisk voldelig ekstremisme. Og det er sadistiske online-fællesskaber med primært unge mænd, der presser andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og samtidig så deles der videoer af overgrebene mellem brugerne, og i nogle tilfælde så livestreames de direkte i diverse netværk for nihilistisk voldelig ekstremisme, altså NVE-grupper, som de bliver beskrevet. Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering har fået henvendelser, som de vurderer kan være relateret til de her miljøer. Og Red Barnet identificerede faktisk 5 konkrete sager i 2025-2026 med mulig forbindelse til miljøet. Og herhjemme, der er PET også i stigende grad opmærksomme på de her netværk. Og i den nyeste trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse, så fylder fænomenet mere end tidligere i det samlede trusselsbillede. Og Florence, altså, nu har jeg lige nævnt en hel masse ting her, men hvad er det egentlig, der foregår i de her nihilistiske, voldelige, ekstreme miljøer?
2: Jamen, altså, der foregår jo rigtig meget i de her miljøer, og det er det samme, der altid har foregået, men nu har de bare hinanden, og nu kan de vise det til hinanden. Man har også kunne vise det til hinanden før, men det er meget mere, det er jo nemmere, når det er online. Alle grupperinger kan jo finde sammen. Det er også nemmere for pædofiler at finde sammen, fordi du behøver ikke stå og råbe ude på gaden, nu er jeg pædofil, har du lyst til at være med? Det sker ikke, men her, der kan de finde sammen og være i den her gruppe her. Men det er altså de ting, som jeg igennem tiden har set, som jo ikke har været nødvendigvis i de her grupper her, men det er folk, som har lyst til at gøre skade på andre. Det kan være folk, som vil lave seksuel overgreb på andre, men det er også ned til for eksempel, og nu kommer det til at lyde ulækkert, men skidebukserne, mens de bliver filmet. Altså, vi er ude i noget rigtig, rigtig grænseoverskridende, hvor folk de kan sådan sige, det tør du da ikke at gøre, og hvorfor gør du ikke det? Det kan være selvskade på alle mulige forskellige måder. Og så er det jo så gået også over til nu, at nu kan man få nogen til at gøre det, fordi du kan sidde med en anden person online og få dem til at gøre nogle af de ting, som de gerne vil have dem til at gøre, filme det og sætte det op, ikke? Så det er grænseoverskridende adfærd på mange måder, men det jeg også oplever nemlig, som jeg ikke synes, man snakker så meget om, at det er også grænseoverskridende adfærd over for dig selv. Altså, du gør det også, altså for eksempel det der med at skide i bukserne, mens det bliver filmet. Eller det kan være alt muligt forskelligt. Det kan være at spise en masse chili. Det kan være altså alle mulige ting, hvor folk de synes, det er skide sjovt. Der har også været nogle incidenter, det er heldigvis stoppet nu, men hvor, og det var gamer, der startede med det, hvor når de sad og gamede med hinanden, så filmer de hinanden, så ringer de ind til FBI og siger, eller til politiet og siger, der er en, der er blevet kidnappet på den og den adresse, og så mens de her sidder og spiller, så lige pludselig så stormer politiet jo ind og tror jo, der er en, der er der med et skydevåben, og det, til sidst så gik det jo galt, der var faktisk nogle uskyldige, der blev dræbt, og jeg har ikke hørt det et stykke tid nu, men det var jo præcis det samme. Det var sådan nogle, de lavede på hinanden, hvor de så kunne sidde der og kigge på, at FBI kom ind. Det var jo vanvittigt, at det kunne foregå, men det er jo sådan nogle ting, altså det kan være alt muligt forskelligt.
1: Så det handler grundlæggende om at overskride grænser.
2: Det handler lige præcis om at overskride grænser. Og det, som man ikke hører så tit, det er også sine egne grænser. Det er det jo også at gå ud og gøre skade på et andet menneske. Men det er netop andres grænser og sine egne grænser. Eller gøre ting, der er outrære. Gøre vanvittige ting.
1: Som hvad for eksempel?
2: Jamen altså, ja, skidebukserne. Skære i sig selv. Slå sig selv i hovedet med en hammer. Altså, jeg kan huske det gang, nu jeg kommer lige til at tænke på de der, hvad var det, de hed? De der, der var på MTV, hvor de lavede også nogle pranks, hvor de skulle køre ned af en sliske med, og de kom jo slemt til skade mange.
1: Der har været rigtig mange af sådan nogle programmer. Jeg ved ikke, om du tænker på Jackass, måske?
2: Jo, lige præcis, ja. Lige præcis, hvor man kan sige, jamen, ja, det var jo bare sjovt, haha. Men var det sjovt i virkeligheden, hvis man begynder at kigge på det, og de mennesker, der var med i det her, der var rigtig mange af dem her, de gjorde jo noget, de ikke selv havde lyst til, men fordi de blev en del af den her gruppe, eller Jackass, eller kom ind i TV, så gik de med til noget af det her. Det er også noget med, det ser man også rigtig tit i dag, det her med at være grænseoverskridende over for andre mennesker, for eksempel gå hen til dem på gaden, og så begynde at snakke med dem, eller sige nogle ting, og starter måske med at være flinke, men så ender med at være rigtig grove over for dem. Så det kan være alle mulige forskellige små bitte ting, men også jo store ting, som for eksempel i det yderste grænse at gå ud og dræbe nogen, eller et masse drabsforsøg, eller vil et ønsker at lave masse drab på den ene eller den anden måde. Ikke?
0: Men hvad er forklaringen på, at der er nogen, der laver sådan noget her, altså om de skider i bukserne selv, eller de afpresser nogen, eller sådan, men det der med, at de hele tiden overskrider grænser, og de gør det måske via online fællesskaber, altså de her nihilistiske, voldelige ekstremisme. Hvad er forklaringen eller motivet i for nogle mennesker at gøre sådan nogle ting, der kan virke så formålsløse?
2: Ja, altså igen, så er det jo forskelligt fra person til person, ikke? Men noget af det vil være den her følelse af, det kan både være en følelse af, at du er med i noget. De har måske aldrig været med i noget. Der har aldrig været nogen, der har syntes, de var særlig fantastiske. Og lige pludselig, så er der nogen, der synes, de er fantastiske. Man ved, nu har jeg ikke undersøgt hele den her gruppe, så man skal passe på med at sige det om gruppen. Men for eksempel, hvis man tager massemorder, så ved man, at de altså oftest er psykisk syge, sammen med en personlighedsforstyrrelse. Så der er nogle forstyrrelser også i det her. Og når du så er grænseløs, og hele tiden skal gå til kanten, og måske har nogle psykiske problemer oveni os, det hjælper jo ikke. Det gør det jo værre, ikke? Men det er jo ikke alle, der er psykisk syge. Det er jo vigtigt at sige, men der vil være nogen af dem. Og jeg vil nok sige, langt de fleste har nogle psykiske vanskeligheder, af den ene eller den anden grund. Og nu ved jeg slet ikke, om jeg svarede på dit spørgsmål.
0: Mit spørgsmål var egentlig bare, hvad motivet kan være, men du beskriver meget fint det her med, okay, at der er mange forskellige typer af mennesker i de her kasser, og du sagde også, at du var ret utilfreds med selve betegnelsen. Altså, og hvorfor er det, du er det?
2: Jamen, det er fordi, det der er problemet, når man tager en kasse og putter folk ned i, så bliver det en enhed. Altså, så bliver det en gruppe. Altså, hvide unge mænd.
0: Så ved man, de skal placeres derovre.
2: Men hvem er de hvide unge mænd? Dem er der jo fantastisk mange af. Altså, man kan ikke putte folk i kasser. Det er der, man misser nuancerne, og man misser forståelsen af folk, hvis man sætter dem i en kasse. Fordi så bliver det den her enhed her, frem for individ. Jeg tror, det er, fordi jeg er nok meget optaget af individ mere end en gruppe. Så i stedet for at se gruppen, så ser jeg det her individ, det her individ, det her individ. Og de her tre personer kan have tre forskellige måder, man skal behandle dem på. Men hvis man ikke ser det og tror, man skal gøre én ting for hele gruppen, så misser man det rigtige, altså at se det mere tydeligt. Jeg tror, det er det egentlig handler om.
0: Jeg kom bare til at tænke på, da du også nævnte det her med Jackass, der kom jeg til at tænke på, jamen, de her fællesskaber, hvor man presser grænserne og måske går længere end så mange andre. Altså, der var det med Jackass, og der var det, jeg kan huske tilbage i starten af 00'erne, der var der noget, jeg ved ikke, om det var i fjernsynet, det tror jeg, ej, det tvivler jeg meget stærkt på, det var, men der var det, der hedder bombfights, der fyldte ret meget i medierne.
2: Det kan jeg godt huske.
0: Og det var folk, der gik ned på gaden, det var i USA, og så betalte de hjemløse for at starte slagsmål. Og det fyldte ret meget, de blev ret udskældt selvfølgelig. Men det er forkert at sige, at det blev populært, men det var noget, som fik verdens opmærksomhed, fordi det var så grænseoverskridende. Ja. Så når vi taler om de her online-miljøer, de her netværk, NVE-netværk, altså jeg tænker ikke, det er umiddelbart noget nyt.
2: Nej, og det er nemlig, det er rigtigt, det er ikke noget nyt, og du har fuldstændig ret, og det er jo faktisk også sådan, at der er også nogen, der aftaler, at de skal slås med hinanden. Også i Danmark, der er der også eksempler på det, hvor de simpelthen bare mødes to grupper, og så skal de smadre hinanden, og det er jo fuldstændig vanvittigt, tænker vi. Men de her ting har altid eksisteret på den ene måde eller på den anden måde, og så bliver det selvfølgelig aflyst af nogle andre ting. Og ja, Det har altid været der, men det er måske blevet tydeligere nu. Og det, der også er vigtigt at sige, det er, at hvis du har en person, der skal gøre noget, eller måske to personer, så sker det. Og så kan det ske sådan måske mindre vildt. Lige så snart du begynder at have en flok, så sker der en acceleration. En person, der gør noget alene, kan være voldsomt nok, men når du har en gruppe, så går der oftest gruppedynamik i den. Og det vil sige, det man måske ville have gjort alene, bliver ret meget voldsommere. Vi har den der sådan ulveflok, jeg hader at sige noget om ulve, men ulveflokken, hvor når vi er en gruppe, når mennesker er en gruppe, så kan vi være rigtig, rigtig grove. Det ser man også med andre grupper. Det ser man også med rockergrupper. Det ser man, hvis man er til fodboldkamp, og der er nogen, der gerne vil lave ballade. Gruppedynamikken gør, at vi bliver endnu værre, end vi var. Vi opildner hinanden, og tit kan det ende i noget voldsomt noget. Og når man så snakker med de her mennesker bagefter, så siger de, jamen jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville gøre det her. Det kan for eksempel også være, at nogle gange, så kan det ende i gruppevoldtægt, hvor de er fuldstændig rystet over deres egen adfærd. Men fordi de er inde i gruppen, så bliver det værre, fordi der er noget med os mennesker. Vi bliver stærkere, når vi er sammen, end hvis vi står alene.
0: Hmm. Og jeg kan sige, i forhold til nogle af de her netværk, altså nogle af de mest udbredte de senere år, ifølge DR, det er det, der beskrives som The Community, omtales som The Com, og så 764. Og det er internetkulter, der presser sårbare unge og børn til at begå ekstreme handlinger, selvskade, tortur, drab på kæledyr, såvel som voldshandlinger, seksuel overgreb og mord og selvmord. Det er noget voldsomt noget, men hvad tænker du, det er voldsomt at sige, hvad er løsningen på det her, men stadigvæk, hvordan skal man, tænker du, som samfund forholde sig til, at sådan nogle ting her foregår?
2: Altså, jeg tænker, at det, som man gør nu, er rigtig, rigtig vigtigt, at man har nogen i de her grupper. Der er nogen, der følger dem. Nu har jeg arbejdet med unge i mange år, og der var der rigtig mange socialpædagoger, der gjorde et kæmpe stykke arbejde med at følge de her unge mennesker, finde ud af, hvor de var, hvilken gruppering er de inde i, og hjælpe dem til at komme ud. For nogle gange har de faktisk brug for hjælp til at komme ud, for det kan være svært at komme ud af det her. Så man skal selvfølgelig monitorere det. Man skal sørge for at være på forkant, når det sker. Men man skal også kigge igen på forebyggelsen. Og altså gør alt, hvad vi kan, så vi sørger for, at vores unge mennesker, eller børn, vokser op med nogle gode, sunde muligheder, som de kan bruge, og ikke bliver marginaliseret. Der skal være plads til os alle sammen, og det er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Der er ikke et quick fix ved det her. Det er flere ting, man skal sætte i spil, men jeg tror, det vigtigste er, at man tør at kigge på individerne. Men jeg ved godt, at det er det, der er svært. Men det er det, man skal gøre. Man skal forstå de enkelte individer. Man må gerne sætte dem i grupper, men man er nødt til at se på, hvad er det helt præcis for nogle ting, og hvad er det, de har været udsat for, og hvordan kan man hjælpe den enkelte, så man ikke bare laver sådan en quick fix, og så skal de alle sammen gå til fodbold. Det hjælper jo ikke.
0: Florence McLean, du er psykolog og profileringsekspert, og sammen med Bent Isager har du skrevet den her bog, Motiv til mord. Og man kan sige, true crime og forbrydelser sådan i det hele taget fylder ret meget. En af de mest populære podcasts, vi har herhjemme, det er jo Mørkeland, som dykker ned i sådan nogle fænomener her. Når du er ude, både at tale med mig, men også ude med sådan en bog som det her, er det underholdning, eller er der faktisk noget at hente i at have fokus på de her samtaler om motiver? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men vi tager først en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Nova.
4: Fem.
3: Nej.
4: Små. Nemme. Frustrerende.
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: 5 år, 50.000 kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om forbrydelser, og det handler om at prøve at forstå motivet bag. Fordi jeg har fået besøg af en, der har beskæftiget sig en hel del med det her. Hun hedder Florence McLean. Hun er psykolog og profileringsekspert, og hun har skrevet en ny bog sammen med drabschef, eller den tidligere drabschef, Bent Især Nielsen. Og bogen handler om motiver og hedder Motiv til mor. Og Florence, når du tropper op her, men også udgiver sådan en bog her, og altså er ude i andre sammenhænge og taler om motiver og forbrydelser, feeder det her så ind i sådan underholdningsaspektet af medierne, skulle jeg til at sige? Eller er der en, er det her ren underholdning, eller er det faktisk noget, som har en effekt, en gavnlig effekt? Er det ren underholdning, eller har det en positiv effekt i en eller anden forstand?
2: Ja, det er der jo, fordi det er altid gavnligt at snakke om hvorfor. Altså, det er altid gavnligt at forstå, hvorfor folk gør, hvad de gør. Men jeg vil også sige, at i vores bog, der diskuterer vi også meget svære emner, og vi bliver ikke altid enige, og vi har også været uenige med hinanden, og vi har været virkelig irriteret på hinanden, fordi vi prøver at få... Altså, jeg er ikke så optaget af at få nogen til at mene det samme som mig. Det tror jeg, Bent er lidt mere end mig. Nu kaster jeg ham under bussen. Men vi har virkelig sådan kunne diskutere, fordi vi er ikke enige om alt. Bent og mig er enige om mange ting, men der er bestemt også ting, vi ikke er enige i. Så jeg håber også, at folk, de med vores synspunkt, sådan kan sætte sig ned og undre lidt og tænke, gud, jamen, hvordan er det egentlig i forhold til det her? Hvordan skal jeg selv forholde mig til det her? Og hvad betyder det for mig? Så det er også sådan, altså, det er en samtalebog mellem Bent og mig, men jo også en bog, hvor jeg håber på, at andre, de sådan kan blive klogere på det, og sådan tænke, jamen, det er faktisk ret vigtigt, det her med at forstå. Det giver faktisk mening, at vi også taler om, hvorfor er det, folk gør de her ting her. Så det er sådan mit håb. Jeg kan ikke huske, om det var det, du spurgte.
1: Jo, men mit spørgsmål var nemlig det her med, om det er noget, der bidrager til noget. Og bare lige så vi alle sammen er med. Altså, når vi taler om motiv og prøver at forstå, det handler ikke om sympati. Det handler ikke om sympati.
2: Nej, det handler nemlig lige præcis ikke om sympati. Og det er jo en fejlkonklusion, som jeg synes, at mange har begået. De siger, at hvis du forstår andre mennesker, så hvis du har forstået andre mennesker, så undskylder du dem, og så tilgiver du dem. Nej, tilgivelse har ikke noget med det at gøre. Det er noget helt andet. Det her med at forstå, det er at forstå sammenhængen for at blive bedre til også at finde ud af, hvordan skal man selv forholde sig i det her, men også i forhold til forebyggelse selvfølgelig. Så det har intet med at det var jo også fordi, at han var jaloux. Nå, okay, jamen, så skal han da gå fri. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, der er jeg jo meget hårdere end Bent han er, fordi jeg har det jo sådan, jeg har jo 250 gange livstid. Det synes jeg var rigtig fint for Arthur Shawcross, fordi han dræbte det antal mennesker, så det var livstid for hver person, han dræbte. Men så det er jo ikke fordi, at man undskylder dem. Men man forstår dem, men de skal jo stadigvæk have lov til at have den her, at man synes, det er noget forfærdeligt, noget de har gjort. Det er har intet med det at gøre. Det er sådan noget... Ej, nu skal jeg også passe på. Det er sådan lidt noget kristen noget, hvor man siger, at når man forstår, så tilgiver man. Og det er jeg dybt uenig med. Fordi vi skal forstå, og hvis vi ikke forstår, så er det fuldstændig ligegyldigt. Men vi kan godt forstå, hvorfor en person gjorde det, men stadigvæk have det sådan. Lås ham eller hun inden, smid nøglen væk.
1: Hvad er den sværeste forbrydelse at forstå med dine briller?
2: Fanatisme.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det giver ikke mening. Altså, det er fordi nogle gange, når jeg hører, det har vi diskuteret rigtig meget, men det er fordi, når jeg har hørt sagerne, så er jeg i tvivl om det handler om fanatisme.
1: Og hvad kunne fanatisme være?
2: Jamen det er for eksempel, nu skal jeg lige huske æresdrab, hvor den ligger henne. Fordi nu bliver jeg faktisk i tvivl. Fordi der er noget med, det jeg har rigtig svært ved, det er for eksempel æresdrab. Mm. Det ligger, altså når man taler om æresdrab, så er det sådan, ja man gør det jo for en højere, det er jo fordi man tror på et eller andet, og man tror, og der har jeg det bare sådan, der synes jeg, man fratager den enkelte persons valg at gøre det her. Så jeg har lidt svært ved at sige, at det er på grund af religion, for jeg tænker, der er masser, der har en tro, men aldrig vil gå ind og for eksempel lave æresdrab. Så jeg synes ikke, det giver mening. Så på den måde, så tror jeg, at det er noget af det, der er svært. Det er, hvis man igen gør det for enkelt. eller man ikke ser individet, fordi altså, nu får jeg mig faktisk snakket frem til, at jeg selv forstår, hvorfor jeg har det sådan. For jeg tænker, at det er netop fordi, man igen putter dem ind i en boks, der hedder fanatisme, eller hedder, hvad det nu kan være. Og så hvis man ikke får det bredt ud og set på, det kan godt være, at man siger, at man dræber den her person, fordi den har krænket ens ære, når det er æresdrab. Men du har også et personligt valg til, at du går ud og gør det her. Og det er det, jeg synes, der er mere vigtigt end det er fanatisme. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg prøver, det er lidt nyt for mig, det er et fedt spørgsmål, så det er lidt nyt for mig, det her med at forstå helt, men jeg kan mærke, at det er sådan nogle af de her ting, jeg har svært ved at forstå. Jeg har ikke svært ved at forstå seriemorder, som jeg jo netop ikke synes, at det er motivløse drab. Og så vil jeg sige, måske det er nok, jeg ved ikke, om jeg har sværest ved at forstå det, men jeg bliver meget, jeg bliver en lille smule påpasselig, når det handler om psykisk sygdomme. Altså, fordi der er jo nogen, der kan finde på at dræbe, fordi de hører stemmer, der siger, fortæller dem, at nu skal de gå ud og dræbe. Og der er det altså noget andet, vi snakker om. Så det er det her med, igen at forstå, eller finde ud af, hvorfor er det folk gør det, og hvis det er psykisk sygdomme, så skal de jo have hjælp. Men man skal bare være sikker på, at det er det.
0: Sådan som, nu, jeg er jo på ingen måde ekspert, men sådan som jeg forstår det, så er det, når vi taler om psykisk sygdom, så er der jo ikke en indre logik i det, som der er i de andre ting. Altså, man kan selvfølgelig være, selvfølgelig er man uenig i mange af de motiver, der ligger i andre forbrydelser, men der er en indbygget logik i det, som man kan prøve at spore sig frem til. Det kan man ikke, når vi har at gøre med sindssyge.
2: Nej, altså logikken er jo i deres, hvis det stemmer, de hører, eller hvis de er paranoid, for eksempel, så er det jo den, at de er bange for, at der er nogen, der vil gøre dem noget, ikke? Så det er noget helt andet, det handler om. Og der er jo ikke nogen, der beslutter sig for, hvad stemmerne skal sige til en. Det er jo ofte sådan meget de klassiske, man hører. Så det er noget andet. Og når man er psykisk syg, så er man psykisk syg.
0: Mit sidste spørgsmål, Florence McLean, det er jo sådan, nu nævnte du bare lige det her med, at spørgsmålet om, hvad der kan være svært at forstå, det er også sådan, hvor du også, det lyder som om, du også lærer sådan undervejs. Mm. Altså, er der stadigvæk mange ting i forhold til det med at forstå motiver, hvor du tænker, at det er stadigvæk et ubetrådt land på en eller anden måde?
2: Altså, det er ikke, hvis du tager ordet hvorfor. Det synes jeg ikke. Men det er klart, at jeg stadigvæk, altså, det ved ikke, om det er klart, men jeg har det stadigvæk sådan, at der er nogle af motiverne, der måske kunne arbejdes lidt på. Og det er jo noget af det, jeg har diskuteret med Bent, fordi Bent han siger, jamen der er de motiver, og så er det sådan, det er. Hvor jeg siger, kunne man ikke lige? Og det er jo der, jeg hele tiden udfordrer ham. Og det er jo det, der det rigtig, rigtig sjove, men også det interessante i vores to veje, fordi Bent er efterforsker, og jeg er psykolog. Og jeg vil ikke have nogen kasser, og Bent kan godt lide kasserne. Men han er også fleksibel, vil jeg sige, så det er ikke kun. Men ja, selvfølgelig er det klart, at der er nogen, hvor jeg tænker, og der er også noget helt andet, det er, at der er nogen, der er der jo flere motiver i spil på samme tid. Det behøver ikke kun at være et motiv ad gangen. Og det er jo også noget, det vi bliver snydt af. Og det er jo derfor, jeg siger, så giver det jo ikke mening længere. Mm. Fordi så har du det motiv, og det motiv, og det motiv.
0: Så der er stadig noget at lære hen ad vejen.
2: Ja, helt sikkert.
0: Bogen, den hedder Motiv til mor, og Florence McLean. Tillykke med den.
2: Tusind tak for det.
0: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak fordi du ville se mig.
0: Og så når vi altså ikke mere i den her udgave af 1-1, men hvis du er nysgerrig på, hvem der ellers har besøgt studiet ud over Florence, så vil jeg lige minde om, at de her samtaler, udover at du kan høre dem her kl. 21 på Nova, eller fra kl. 21, så kan du også altid finde samtalerne efterfølgende som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på vores hjemmeside, der hedder rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal bare lige søge efter 1-1, så er jeg ret sikker på, at den dukker op der. Og med det, så er der ikke meget mere at sige fra min side, andet end jeg håber, du bliver hængende, fordi der er en masse god musik på vej til dig her på Nova. Så jeg håber, du bliver hængende og får en rigtig god torsdag aften.
3: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova.
3: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
3: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Okay venner, det her hack sikrer din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Passat!

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova,

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
1: Når man har fødselsdag, så skal man fejres. Og derfor fejrer vi hele ugen Netto Plus-appen, som lige nu fejrer 6 års fødselsdag. Lyt med, når vi dykker ned i alt det smarte, du kan med Netto Plus-appen, og giver dig chancen for at vinde 1.000 kroner til, ja, hvad tror du selv, til Netto.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crash.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
23: Vi hjælper dig med at...
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
24: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad er det? Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Er du dum i hovedet,
14: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
0: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
10: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Mig ved det, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet?
20: Ja.
19: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående om bag træet.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: dig og vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet
16: 1.450.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
25: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
10: Ja,
25: jeg bare lige
10: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af...

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
21: Det her er Nova.
22: Skru op for lyden af i dag.

0: af lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
0: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
11: Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
9: Nova.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venner. News over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Det her er Nova.
18: Skru op, for lyden er i dag.